毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy
1: JO デトデト 3CEFM JO デトデト 3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市のハローハッピー越谷 FM 越一町の話題や防災情報など放送する地域密着番組
2: ランチライブハッピー868
1: いざいざいざスタート。

0: 千日は。
1: 千日は。
0: 2026年令和8年5月27日週の真ん中第4水星の日昼の帯番組生放送。時刻は12時を回りましたがいかがお過ごしですか。ここからの時間は埼玉県の東部エリア五市一町の越谷市を中心に草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ。放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。ご案内役は朝に引き続き今時間もセクシー&ダンディボイスのせんちゃんこと仙崎ビンシと
1: 越谷市で絶賛子育て中、来月は3年ぶりの舞台出演もあります、声優の高城光です。
0: ということでイケボタレントのコンビでナビゲートしてまいります。
1: はい、
0: みっちゃん今日もさ、うん、2時間ぶっつけていきますんで、
1: はい、
0: 宿題出しません、
1: 出しません、
0: はい、2時間ぶっ通していきますんでね、
1: はい、
0: お付き合いよろしくだよ、
1: よろしくお願いします。
0: ではでは早速ですがトピックスを簡単にご紹介しましょう。この後は地域のホットなニュースをお届けする昼町交流便みっちゃん担当、
1: はい、
0: 途中リスナーさんのメッセージや自己紹介が紹介やリクエストナンバーを挟ませていただきながら防災868コーナーも、そして町のもぐた情報も途中に入れつつ12台を盛り上げてまいります。そして13時10分からはですね歌番組、今日はゲストさんいなくて歌番組に切り替えていきます、うん、水曜ヒットパレードプレイバックでお届けしてまいります。今日は間もなく梅雨入りということもあって、
1: はい、
0: 雨の時に聞きたい歌ソングをせんちゃんセレクトで5曲から6曲、
1: はい、
0: メドレーでお届けしてまいりますんでね、
1: はい、
0: ぜひぜひお付き合いください、はい、あの歌この歌用意しておりますよ、はい、14時までのお付き合いよろしくだよ、
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、はい、まずは、
1: はい、
0: 何の日かしらコーナー、みっちゃん
1: 何の日か、
0: これ何の日かしら知ってる、今日
1: 知らない、知らないですよ、はいはい、
0: 今日は、
1: はい、
0: もうあの有名なゲームドラゴンクエストの日なんですよね。
1: ドラゴンクエスト、
0: そう、もう有名でしょ、だって、
1: はいはいはい、
0: 誰書いてるのこれ、
1: 誰が
0: 書いてる、作家、
1: あれですね、
0: ドラゴンボール書いてる人ですよ、
1: あの
0: 鳥山明さんね、
1: はい、
0: よかった思い出してくれて、今から40年前ね、

0: 40年前の1986年、昭和61年5月27日の今日、家庭用ゲーム機ファミコン用のソフトでドラゴンクエストが発売されたっていうことなんですよ。
1: そうなんですか。
0: 40年前よ、生まれてないよ。
1: ね、
0: いや生まれてるよね、40年前だから。
1: いやいや86年ですもんね。
0: そうそうそう、86年。そう、センチ20歳だから生まれてない、
1: ね、う
0: ん、
1: そうだね、
0: みっちゃん19だから生まれてないよね、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、このネタをさ、今日のママ友の集まる席とか、
1: うん、はいはい、
0: あのご家族に旦那さん、うん、子供とか、
1: はい、
0: あとは知り合いの人、うん、飲み会の席で話してあげてね、うん、40年前、
1: 40周年ってことですね。
0: そういうこと、ね、なんかイベントあるのかな、
1: かもですね、友達も大好きなので。そうそう、
0: これ嫌いな人いないでしょう、う
1: ん、私も 2作ぐらい妊娠中に友達と一緒にやりました。
0: そうなんだ、
1: ほとんどやってもらったんです。
0: あ、やってもらったんだ。これ絶対大体みんなハマるよね、ゲームやってたりとか ね、
1: そう、
0: でも、いや、せんちゃんもうすぐこれで引退しちゃったよ。
1: あ、そうなんだ。
0: もうさ、これやってたらお金たまんねえなとか、
1: あ、
0: これやってたら絶対変にいっちゃうんじゃないかなと思って、
1: うん、うんうん、
0: そう、仕事くれりゃいいけど、ドラゴンクエストの。だからもう全部ゲームはもう全部卒業しました。
1: 時間かかりますからね。
0: そう、うん、そうです。
1: でも私的にはやってほしいゲームはね、皆さんが、
0: まあ、そうだ、皆さんの、はい、やりすぎも良くないんでね、そこそこにしましょう、
1: はい、
0: ということで恒例のランチタイム、ランチタイムがさらにハッピーになりますように、うん、魔法の言葉をかけていただきましょう。昼下がりの日本列島ですが、綺麗な空のように明るくいきましょう。わっはっは。ということで越谷上空曇っておりますが、うん、今日のお天気ではですね、予報では曇りのち晴れだったんですが、は
1: い、あ、そうでした。
0: 晴れがちょっと遠いかな。
1: なさそうですね。今日は曇りで終わっちゃうのかな。
0: 終わっちゃうけど暑いね、
1: うん、
0: 何度あるのこれ。
1: 26度ぐらいありますかね。
0: いや、もっとあると思うよ。
1: もっとあります。
0: そう、うん、あのスタジオの中エアコン効かしてるんだけど、なんか暑いななんて思ってもいますが。
1: そうですね、はい、暑くなりそう。
0: みっちゃん人間暑いからな。センちゃんほどじゃないかもしれない。
1: センちゃんの方が熱い。
0: センちゃんのよく昔さ、
1: はい、
0: 昔さ、あの松岡修造さんの暑さだって言われたことある。
1: ああ、そうかもしれない。
0: そう、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ではみっちゃん、
1: はい、
0: コーナーよろしくだよ。
1: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース、告知、情報などをご紹介してまいります。ではまずはじめにですね、大事なお知らせをさせていただきます。J アラートの割り込み放送と緊急告知ラジオ自動起動のお知らせです。6月3日水曜日午前11時頃に全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民への迅速かつ確実な情報の伝達を国が訓練として発信します。これにより J アラートの伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込まれ放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信して、ラジオが自動起動し J アラートの警告音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオを購入された皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。割り込み放送は来週6月3日水曜日午前11時頃です。割り込み放送は来週6月3日水曜日午前11時頃です。緊急告知防災ラジオをお持ちの方は、この割り込み放送でラジオの自動起動の点検をしましょう。ご注意いただきたいことを2つお知らせします。まず1つ目は、ラジオには AC アダプタを接続してください。さらに乾電池も入れましょう。2つ目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。受信できないときはラジオのオンオフに関わらず受信ランプが赤く点灯します。赤ランプが消える場所を探してください。東埼玉資源環境組合リユースの方角にラジオを置く。窓の察しにアンテナを伸ばしましょう。もっと詳しく確認したい、またはわからない方は越谷

0: FM にお問い合わせください。続きまして、緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へお知らせです。当日カーラジオや割り込み放送対応ではないラジオでもこの訓練放送は聞けます。緊急告知防災ラジオの特徴は、ラジオの電源が入っていない時や別の放送局を聞いている時にラジオが自動で起動し、さらに越谷 FM に自動チューニングされるという仕組みです。ですので、いつも越谷 FM をお聞きの方には突如訓練が始まったと驚かないように事前にお知らせしております。なおリスラジにはこちらの、放送は入りませんのでご了承ください。以上、越谷 FM から J アラート割り込み放送についてのお知らせでした。
1: よくできました、はい、ありがとうございます、
0: はい、皆様よろしくお願いいたします、
1: はい、続いてお願いします。
0: では続いて、同じく越谷市の、先々週からですね、ちょっと、うん、越谷水遊都市、越谷の緑道の魅力っていうのをお知らせしてました、ね、はい、第3弾今回最後になりますね、はい、
1: 卒業式だ、
0: あ、そうだ、はいはい、緑道の魅力を紹介、初夏の散策におすすめの緑道のピックアップなんですけれども、うん、はいはいはいはい、今回はですね、元荒川緑道というところになります、うん、元荒川緑道は、うん、埼玉市との境にある野島から中川までの全長約19km の緑道です。長い、うん、越谷梅林公園の梅や、うん、北越谷の桜並木などが季節を感じさせ、うん、開花の時期には見事な花が咲き誇ります、うん、で途中には宮内庁埼玉鴨場、うん、久伊豆神社、
1: はい、
0: あとは家康ゆかりの越谷御殿跡があり、
1: 友達だよ俺、
0: 友達か、うん、この時期新緑とともに歴史や文化を感じさせます、うん、ということですね、うん、新名町の芝桜や不動橋下流の鯉のぼりは毎年多くの人を楽しませています、うん、鯉のぼりフェスタのところですね、うん、結構長い緑道になりますね。
1: 長いね、
0: うん、でも本当に
1: これ歩いたことないけど場所がもう全部わかるけど、これ歩くと結構大変だね。
0: そうですね、
1: 歩いてみて、みっちゃん、ちょっと
0: 1日では厳しいかな。
1: いや、歩けるみっちゃんなら大丈夫
0: そうかな、うん、じゃあ今度に歩いてみます
1: ね、うん、絶賛言葉中だからできるよ
0: はい、うん、そうですね、はい、
1: 関係
0: はい、はい、こんな感じで、うん、はい、そうですね、
1: はい、
0: 緑道を地域で見守っていてくださる方がいらっしゃって、うん、歩みの会という方がね、
1: はいはいはい、
0: あの見守ってくださっております。
1: 見守り隊だ。
0: 見守り隊ですね。最初は地域の清掃活動やアルミ缶の資源回収を中心にやっていたそうなんですけれども、元荒川の土手際で芝桜の植栽を始めたそうです。う
1: ん、はい、
0: でこれまでは地元の自治会をはじめ、うん、宮本小学校と越谷小学校の子どもたち、うん、地域の皆さんと一緒に植栽活動をしてきたそうです。で今では ね、遊歩道が整備され、うん、多くの人が楽しそうに歩いていてっていうことで、歩みの会の方々もおしゃべりしながらね、除草や花壇の手入れを楽しんでくださり、ありがたいですね、
1: うん、やっぱり地域 のそこの地域の人たちのやっぱそういった努力があって、うん、ってこそっていうことなんだよね。
0: そうですね、本当にありがとうございます。こうやって私たちはね、綺麗なお花を見たりできるのでね、う
1: ん、地域の皆さん、はい、ありがとう、
0: ありがとう、
1: はい、はい、もう一個行きましょう。
0: もう一個行きますか、はい、どうしようかな、よいしょ、
1: はい、よいしょ、こらしょ、あっちこしょ、
0: あ、じゃあ、うん、ジャブジャブ池の、はい、お知らせ、
1: はい、お願いします。
0: 吉川市のママさんたち、お待たせいたしました。夏季の間、ジャブジャブ池などの浸水施設で遊ぶことができます、うん、はい、暑くなりすぎる前にもね、遊びたいですよね、うん、
1: ジャブジャブ隊、
0: ジャブジャブ隊、
1: はい、
0: 大事ですよ、
1: うん
0: うん、まだ幼稚園にも保育園にも通っていない赤ちゃんたちは本当に暇を持て余していると思いますので、
1: う
0: ん、ママさんもね、
1: まあ、そうだよね、
0: そう、暑いからね、ジャブジャブ池が6月の1日月曜日からもう開始されるということで、
1: もうちょっとじゃん、
0: はい、以下の3つの公園に設置されています、うん、沼辺公園、
1: 沼辺公園、はい、
0: ナマズの里公園、
1: はい、
0: あ、読み方、ほ大 三公園かな。
1: 第三公園。
0: 第三公園。はい、はい、こちらで、ジャブジャブできるそうです。
1: ジャブジャブジャブ。

0: 日ね、うん、午前10時から午後4時までできるそうですよ。いいね、
1: ロングタイムだ、
0: はい、詳しくは吉川市のホームページをご覧ください、うん、ジャブジャブ早いですね、まだできてない、
1: 洗濯みたいだねジャブジャブ洗いましょう、ね、アライグマがこうやって洗ってるみたいな感じ。アライグマちゃんいっぱいいるんだよ今吉川も。
0: どういうこと、ここで本物がいるってことですか。
1: いる、吉川いっぱいいるから、この間もゴルフ場に行ったのよ、
0: はいはい、
1: でゴルフ場の人が言ってたよ、ここは鹿も出るし、うん、アライグマも出るし、ハクビシンも出るし、そうすごいんだから、キツネも出るって言ってたよ。マジか、じゃあ鹿としなきゃダメだねって言ってたけど、
0: 鹿としなきゃ、鹿としてください。
1: そう、いや本当、うん、話聞こえちゃったけど、
0: そうなんだ、
1: ジャブジャブ、
0: ジャブジャブ池、他の市のジャブジャブ池の情報もちょっとまた調べてお伝えしたいなと思います、
1: うん、はい、ありがとうございます、はい、ではここでね、リクエストナンバー今日非常に多くて、
0: そうなんですね、
1: もうびっくりするぐらい来てまして、
0: ありがとうございます。
1: じゃあまずリクエスト曲、まず1曲目いきましょうかね、はい、ラジオネームはるちゃんさんからいただきましたリクエストナンバー、秀樹仙崎感激かっこいいぜの、西城秀樹さんで炎をお届けしましょう。秀樹

0: はい、ということでお届けしておりますがですね、こちら、うん、秀樹さんの大ファンたちが多分今日はたくさん聞いていただいていると思いますが、うん、
1: はい、
0: うどん県のラジオネームはるちゃんさんからいただいたリクエストナンバー、先日来て、来た、うん、来ていただいたんですね、
1: はい、
0: はいはい、リクエスト秀樹さんの炎をお届けしておりますが、
1: はい、
0: メッセージをいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 千日は
1: 千日は
0: いえ千日は千ちゃんみっちゃん、うん、先々週にはいろいろお世話になりました、は
1: い、ありがとうございました。
0: 厳選なるオーディションで選ばれた4名での秀樹さんの特集、私のお役目は果たせなかったと、あれから2週間眠らいが続きましたそんなことないだろう、ちゃんとお役立ってたよね、
1: はいはい、
0: そこでね、
1: お話されてました、
0: はい、ね、ちゃんとあのなんだっけ、うん、なんだっけ、あのっけ、ここにここにいた女性だね、
1: はい、
0: お本人を聞いてたら怒るよねあの
1: サニーさん、
0: サニーちゃん、そう、はい、サニーちゃん、はい、友達らの名前出てこない、そう、サニーちゃんのフォローちゃんとしっかりしてたよね、
1: ね、本当ですよ、お隣です、ね、
0: あとはなんだリュウちゃんのフォローしっかりしてたよね、
1: うん、
0: まあ、あれから2週間早いな、
1: 早いです。
0: センちゃんの素晴らしいナビゲートのおかげで、うん、サニーちゃんの解説もたっぷり入り、
1: うんうん、
0: お聞きいただいた皆様からうねる声が連続してましたよね、うん、何なんでしょう、30年に届く秀樹イズム、そんな機会をありがとうございました。お礼が遅くなりましてごめんなさい。ということで今日は燃えてるセンちゃんに送る秀樹さんの炎をリクエストしますということで、
1: うん、
0: センちゃん暑いからね、
1: はい、
0: 炎のようになってる、
1: はい、
0: 炎
1: センちゃんなんかのちょっとさっき叫んで私超びっくりしましたから、
0: う
1: ん、
0: あ、びっくりした、
1: この歌で
0: 振動止まってない、大丈夫、
1: はい、なんてなって
0: じゃあ背中叩かなきゃいけない、ポンつってか大丈夫かつって、
1: その後すぐ瞬間あのマイクが入ってってなりました。 そ
0: う、ありがとうございます、はい、はい、ということで、はい、はるちゃんさんリクエストナンバーは秀樹さんの炎をお届けしました。メッセージもありがとう、
1: う
0: ん、
1: ありがとう、
0: はい、ということで、うん、あのメッセージ、はい、X 呼び込みしてもらいましょうかね、
1: はい、フリーメッセージを皆様からお待ちしております、
0: はい、
1: まずは X の方なんですけれども、うん、ハッシュタグこしがや FM、 こしがやはひらがな、うん、FM はカタカナ、ハッシュタグこしがや FM で投稿していただけますと嬉しいです。もしくは高城光の最新ポストにリプで入れていただけたらと思います。
0: まあ、フリーメッセージだからさ、
1: はい、
0: あの6月24日のステージ頑張ってねと、舞台頑張ってねとか、
1: せ
0: んちゃん6月の、13日だったかな、
1: 13でしたね、
0: リュウさんのステージの司会頑張ってねとか、うん、何でもありでございますので、はい、よろしくだよ。そして、まあ、いつもの、ね、ホームページ、コシケイケムのホームページからでもメッセージが送れます、まあ、せんちゃんみっちゃんせんにちゃって入れて、自身のラジオネーム入れてフリーメッセージもしておりますよ。何でもありでございます。今聞いていただけるリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいているリスナーさん、全く聞いていただいているリスナーさんからメッセージお待ちしております。はい、では、
1: はい、
0: ここでもう一曲みっちゃん、
1: はい、
0: 入れていきますんで、
1: はい、
0: リクエストナンバーでは行きましょうかね。ラジオネーム、ちょっと待って、ちょっと待って、名前がちょっと今日は違うからね、
1: 待ってます。
0: ラジオネーム、ラジオネーム、あ、ちょっといきなり言っちゃったな、もうちょっと最初から戻ろう。これやっぱり生放送だよ ね、はい、うん、そんなこともあるんですよ。ラジオネーム、うん、丸山の野沢さんからいただいたリクエストナンバー、シジムさん、あ、ジジムさんでネバーランド、よろしくだよ。

0: なんか優しい歌声だよね。
1: うん、そうですね。
0: 一応ロックバンドなんだよね、分野的には。あの前もお話をしましたけども、越谷初ということで、はいはい、まあ、越谷が出てったミュージシャン、うん、グループジジムなんですが、うん、コンサート情報があって、6月6日の土曜日、名古屋のサーキットっていうねライブでやるそうですよ、うん、で同じく、6月6日土曜日なんですが、これ愛知県の、なんとかサマーっていうさところでもやるそうです。で、あとは6月13日土曜日、はい、茨城県の、前夜祭、お祭りなんでしょうね、前夜祭でがあって、そう茨城、はい、で6月28日山梨でもやるそうです
1: よね、
0: う
1: ん、いろんなところで、
0: もう全国あちこち行ってるからすごいよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、ジジムさん、皆さんちょっと検索して JIJIM で、うん、アルファベット JIJIM、ね、そう、はい、でちょっと検索してみてください、うん、でこのジジムのリクエストいただいた野沢の、丸山の野沢さん、これ丸山になんか関係者がいらっしゃるってお話を聞きましたので、このバンドのね、はい、そういうことです、はい、でセンちゃん、みっちゃん、
1: はい、
0: せんにちは。
1: せんにちは。

0: いや千里氏は今日は久々のお仕事なんですよ。いつも目力の強い美人さんがいらっしゃるセブンイレブンで休憩しております
1: そうだね
0: さあこれからも野田に行ってまいりますよ。野田に行くんだって今から。目力さんがいるセブンイレブンってどこなんだろうね。目力さんどんな感じなの。ウルトラマンみたいな目してんのかな。
1: そういうことなの。
0: いやわかんない。だから目力って普通さ、目に力があるこんな目じゃないの。
1: そういう目じゃなくてもっとバッてギョロッとしてんじゃないですか。
0: 目が飛び出るじゃんそれじゃ。
1: そうはい。
0: そうじゃないの。どんなイメージ目力って。
1: もうなんかすごい見られてるっていう感じですかね。
0: あセンちゃん的にはおどおどしてる目嘘だけど目力ってイメージだとなんか光線が出そうな本当に、うんうん、ウルトラマンみたいに光線が出そうな 目ではないかなって思ってるけど、はいはい、そういう美人さんがいるセブンイレブンなんだ、どこにあるんだろう
1: ね、 どこにあ
0: るでしょう。行きたいよね。
1: 行きたいですね。
0: 今度教えてほしいですね。見てみたいね、うん、本当見に行く。
1: 見に行きますよ。
0: いや野田の野田さん、
1: はい、
0: どこか教えてください。はいということです。
1: はい、
0: はい、ではここで何のコーナー次。あ昼町交流日久々じゃないパート2 行きましょうか。昼町交流日みっちゃんお願い。
1: あはい続いてですね。
0: はい、
1: はい、では、うん、吉川市の、うん、はいニュースになります、
0: はい、
1: 吉川中学校のことがですね、うん、広報誌の8ページに載っておりました、うん、スクールライフっていうので載っていたんですけれども、はい、吉川中学校はですね、うん、令和2年度に開校した市内で最も新しい学校ですと、うん、いうことで、うん、そうなんですね、うん、でなんか小中一貫教育を推進する一方で、うん、部活動や生徒活動生徒会活動が盛んに行われている活気あふれる学校です、うん、ということです、うん、でこの吉川中学校では生徒の社会への参画意識を育むカリキュラムに取り組んでいるそうです。
0: ほうほう。
1: 1年生では実際に働いている方々からお話を伺う職業講座、
0: うん、
1: 2年生では地域の商業施設や公共施設へ出かけて、うん、職場体験をさせていただくワンデー職業体験、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そして3年生では、保育園の園児と触れ合う保育実習、
0: うん
1: うん、それぞれ PTA や地域の事業所近隣の保育園のご協力をいただき行っていますということですね。
0: なるほど、
1: うん、で昨年度は、うん、3年生が子育て世代の方々から直接子育ての悩み等を伺い、はい、
0: うんうん、
1: 自分たちで実現できる子育て支援策を考える学習に取り組みました。すごいと思って。中学3年生ですね。
0: お前たちすごいじゃないか、うん、
1: ね、で考えた支援策を、うん、市長へのプレゼンの場にて、うん、中原市長へ直接お伝えして、その後3月7日に吉川南駅前で開催された子育てフレンドリーフェスタにおいて、はい、支援策のいくつかを実現させることができたということで、う
0: ん、実現しちゃったの。
1: すごいなと思って。
0: いいこと
1: だね。どんなことをね、うん、考えて、うん、実現されたのかってもうちょっとね調べたかったんですけど、
0: うん
1: うん、すごく気になるなぁなんて。
0: なんかすごいな。
1: はい、吉川中学校すごいなって思って見てました、うん、そしてこの吉川中学校なんですけども、うん、実は、うん、吉川市でサーカスやってるハッピードリームサーカスの一輪車のピエロの、ルーズベルト君、コロンビア出身のルーズベルト君が今、はい、吉川中学校に3年生で通っているんですよ。
0: 素晴らしい情報じゃないか。
1: その吉川中学校だと思って、うんうんうん、やっぱいろんなことにね取り組んでらっしゃるんだと思って、うん、はい、このルーズベルト君7メートルね、うん、世界ギネスの一輪車のギネス
0: すごいね。
1: ね、なんかテレタマ
0: 稼ぐね
1: すごい
0: 中学3年生で、
1: ね、中学3年生でねすごい技術でね小さい頃から、
0: はいはい、
1: ピエロとか一連射練習してるという、テレタマの YouTube で、
0: うん、出たの、
1: はい、流れてきてて、おうおう 見まして、あ、吉川中学校じゃんと思って。
0: 行ったことある、吉川中学校。
1: 行ったことないですけど。行って、あ、行ったんですか。
0: まあまあ、いや、中に入ったことないよ、
1: うん、
0: 入ったことないよ。吉川中学校だ。
1: せ
0: んちゃんもう五市一丁もう把握してるから。
1: さすがです。
0: 深い湯からいっぱいあるから。吉川もあるしさ、
1: うんうんうん、
0: まあ、猫さんが今住んでるけど、
1: ね、
0: 吉川もう深いゆかりあるし、
1: はい、
0: 松伏もそう、八潮もそう、三郷もそう、草加もそう、越谷もそうだ。もう越谷ちょっと全部深いゆかりがあるから、せんちゃんは。だから大使待ってるよ本当に。
1: はい
0: よ、
1: はい、じゃあちょっとせっかくなのでハッピードリームさん

0: カスですが、おうおうおう、6月の8日、はい、月曜日まで行っております、うん、もうあとちょっとなんです ね、
1: そうだね、
0: 1週間10日
1: ぐらいじゃない、
0: そうで10日ぐらいですね、もう大盛況でということなので、うん、まだ行かれてない方は、ね、うん、はい、ぜひぜひ行ってみてください、はい、
1: ありがとうございます、はい、ではここでリクエストナンバー、今日さ、うん、ゲストに来ないのになんでこの方のあれいっぱい出るのっていうぐらいいっぱい来てますけど、これどういうことね、
0: はい、
1: なんかいっぱい来てるけど、
0: あ、ちょっと待って、
1: あのさ、リュウちゃんのリクエストいっぱい来てて、今さカートがひっくり返っちゃって今さ、あったあったあった、あの、では新曲をお届けしましょう。ラジオネームこれ
0: 新曲、
1: うどん県はるちゃんさん、うん、で、新潟県のひよこぐまさん、うん、そして、東京の KT さん、はいはい、キティちゃんだ、 KT さん、そしてカタツムリさん、うん、これは
0: たくさんですね、
1: これもそうかな、モノリスさん、これもそうか、あ、モノリスさん違う、これは SSTR だ、あとは飛田幸太郎さん、本名で入って大丈夫かよ、はい、で続いて、あ、それで来てるってことだね、はいはい、あとリュウちゃん、東京のリュウちゃんですって方が本人、これ
0: 本人
1: どういうこと、今日
0: みんなで、じゃあみんなでリクエストしようぜっていう、
1: いや来ちゃったのかな、
0: おっしゃったのかな、
1: すげえな、うん、ということでお届けしましょう、リュウちゃん、谷龍介さんの楽曲、新曲だそうです、ねぐら。

0: いや歌手に向かってさ、うん、こんなこと言っちゃいけないけど、歌うまいね。
1: はい、
0: 秀樹さんの歌もうまいっすよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、
1: しっかり歌ってるの聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたい。じゃあやっぱステージ行かなきゃダメだ。
1: あ、そうですね。
0: そう、このリュウちゃんね、うん、今ヘッドホンでセンちゃん聞いてるじゃん、みっちゃんも、
1: はい、
0: 山本譲二さんに声質似てるよね。センちゃんだけかな、そう思ったの。山本譲二さんヘッドホンで聞いてね、
1: はい、
0: 山本譲二さんと声質似てる。
1: へえ、
0: センちゃんだけかなそう思ったの。本人聞いてたら一歩ください。まあ、この楽曲は吉幾三さんがね手掛けたということで、はいはい、すごいよ ね、
1: すごいです
0: ね、うん、はい、ということでメッセージちょっといっぱい来てるんでちょっとご紹介していきましょうかね、はい、ラジオネーム、どこだっけ今のさ、あ、
1: どこかな、
0: 続いてはるちゃんさん来てまして、
1: はい、
0: 改めてこんにちは。
1: こんにちは。

0: こんにちは。ちょっと待ってくださいね、BGM 流すんでね、はい、
1: BGM で、
0: せんちゃん、りゅうちゃんの爆笑トークはこの先も何度も続きますように。あ、せんちゃんとりゅうちゃんの
1: 爆笑、
0: あ、ね、あ、やりとりが面白かった
1: っ、ね、面白かったですよ。
0: あ、面白かった本当に、はい、うん、ありがとうございます。
1: ただの視聴者になりました、ね、
0: あ、視聴者になった、はい、この横で聞いてたもんね、
1: 横でね、はい、
0: はい、ガキじゃあの会社は最高でした、おばあたち最高だぜ、ガキじゃって言ってたね、やっぱ山口の人だ、やめ、広島の人だから、なんとかじゃんみたいなさ、 あるよね、うん、そう、うん、また聞きたいわ。谷隆さんの6月21日の高松コンサートにりゅうちゃんファンの方が関東から数名お越しなんですよ。お、すごい、せんちゃんに負けないほどの愛されキャラ、りゅうちゃんです、うんうん、切羽もたしで頑張るはるちゃんです、よろしくだよって入ってますが、
1: すごい、お
0: すごいね、うん、でそのファンたちがいっぱい来てまして、新潟県のひよこくまさんから、
1: はい、
0: せんちゃん、にっちゃん、せんにちは、
1: せんにちは、
0: いや、せんにちは、笑いってやってるけど、
1: 笑い、
0: 先日は谷隆介さんの視点の際ラジオ聞いておりました。あ、そうなんですね、今日なんで聞いてんだ、ほんじゃ、これなんかあんのかな、
1: やっぱり、うん、みんなで、
0: そう、うん、みんなで
1: ゲストしようよ
0: ってなったんだよね。今まで龍様が、龍様だって、
1: 龍様
0: が出演するラジオで初めての感覚の刺激のある番組、せんちゃんさんの声スターのマークが入ってる、素晴らしい、うん、おばあちゃん最高だぜ、毎回聞けないかもしれませんが、せんちゃんさんの3位7位からせんちゃんの明るさがとても耳残り、うん、どんなお顔しているのかななんて思っておりますが、龍、うんうん、様のブログで拝見、なんとまあイケメンではないですか元気をいただけるので、また龍様と掛け合い楽しみしております、
1: うん、
0: イケメンだって、
1: うん、
0: せんちゃんちょっと今ちょっとね、あの体調悪くてぷっくらしちゃったけど、あの10代20代30代の頃、今20代20歳だあのすごいスマートで、ジャニーズ系ってよく言われてました、ジャニーズ試験を受けましたけど、あの最近あの水木優さんのファンの人に会って、
1: はいはい、
0: あのラオスフェスタでね、
1: はい、
0: 近藤雅彦さんに似てるって言われたけど、マッチさんに、
1: なるほど、
0: 嬉しい、
1: うんうん、
0: ギンギラキンマッチです、似てない声が、はい、
1: 見た目に、
0: ね、そう言ってくれて嬉しかったよね、うん、はい、ということで、ひごくんさん、ありがとう、
1: ありがとう、
0: なんだっけ、はるちゃんさん、ありがとう、
1: ありがとう
0: 続いて KT さん、これいっぱい来ちゃったから、ちょっとみっちゃんは X 来てるんだよね、
1: あ、はい、X、
0: じゃあまずこのファンの方ちょっと後回そう、あと回しましょう、
1: あ、はい、
0: 関係ないね、はい、お願いします、
1: あ、はい、はい、メッセージいただいています、うん、青りんごさん、いつもありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、
1: せんちゃん、みっちゃん、せんにちは、
0: いや、せんにちは、
1: 自己紹介しないといけないんですか、自己紹介しないといけないと捉えましたよ、
0: 自己紹介
1: 笑ってる言った本人
0: なんか捕まっ、
1: はい、神奈川県在住、なんだかんだで15年以上みっちゃんファンをやらせていただいております、うん、青りんごと申します、
0: すげーなー、
1: ありがとうございます、他は特に特徴はございません、そんなことない、
0: うん、
1: はい、6月のナリアン公演は最終日にお伺いする予定です、うん、久しぶりの公演なので楽しみにしております、
0: 15年ファン、
1: ありがとうございます、では今日の放送も頑張ってくださいませといただきました、ありがとうございます、
0: みっちゃんすごいファン捕まえたね、
1: すごいですね、久しぶりにお会いできる、
0: さん素晴らしい、
1: うん、嬉しいです、頑張ります、
0: じゃあお土産にリンゴもらえるかもしれないな、
1: リンゴもらえるかな、
0: そう、リンゴリンゴリンゴリンゴかわいいよ、
1: かわいいよ、リンゴじゃなくて大丈夫ですよ、
0: ありがとうございます、なんか持ってこいよ
1: いいのいいの来てくれればそれで、
0: そう、はい、来てくれるだけで嬉しいよね、
1: そうですよ、もちろん
0: なんか持ってこい、はい、あの楽屋に入れるって
1: 終わった後もね、あの、はい、客立ちしますのでね、
0: はい、ありがとうございます、青りんごさん、いつもね、
1: はい、
0: 続いてこちらの方で X とそれで終わりでしょ、
1: はい、そうです、はい、
0: もう時間がもういっぱい来ちゃって、ね、じゃあここでもこれいっちゃう、ひよぐむさん今言ったから、KT さん、キティちゃんなのかな、うん、俺 KT さん、せんにちは、
1: せんにちは、
0: 今日先日は谷隆介さんの会に聞きましたよ、うん、西城秀樹さんの命日に近かったから秀樹さんの特集で隆介くんを呼ばれたのかな、普段も西城秀樹一色なのかしらと気になり、本日も仕事の合間に聞けそうなのでメッセージ送ってみましたわよ、こんなこと珍しいことなので、ほほほほと入ってますが、 ケイティさん。
1: そうなの。
0: いや、毎回聞いてくださいね。
1: ぜひ。
0: 朝、昼ってやってますし。
1: せんちゃんがね。
0: そう。で、うん、あと夜は、しびれたいで秀樹さんのブルースカイブルーはもうフルで流れてます。BGM でね。こんな番組ないから。今日はなんだっけ、リクエストアワーでいろんな曲かかります。はい、ぜひ聴いてください。懐かしい音楽流れる。

0: だ。
1: かかりますよ。
0: 夜ね。
1: はい。では、ケイジさん、ありがとう。続いて、はい、時間はあともう1分。ラジオのカタツムリさんがいただきました。
0: ありがとうございます。
1: センちゃん、サニーちゃん、サニーちゃんじゃないから。みっちゃん、せんにちは。
0: せんにちは。みっちゃんです。
1: サニーちゃん。サニーちゃんになってる。この前、谷口さんが出演の回聞いておりましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 秀樹さんのフルコンサートは楽しんで来られたみたいですね。谷さんのブログチェックしましたよ。そして、せんちゃんのお顔も確認。まあ、素敵。いや、マジに上げてるね。なんか、どうしちゃったの、高松の谷ちゃんのショーは、せんちゃんも行かれるんですか。だとしたら私も行きたかった。夜も聞きますね。もう嬉しい。
0: すごい。
1: めっちゃ嬉しくない？
0: これあのほら、
1: フィルムコンサート、秀樹さんのフィルムコンサートの時に、多分、お会いして、そう、うん、嬉しいね。
0: すごい。
1: 飛び入りの司会やったしね。
0: うんうんうん、
1: あのフィルムコンサート、司会の仕事欲しいんだよね。
0: そう、
1: 秀樹さんの奥さん、うん、頭下げておいたから。
0: そうですね。
1: 長男さんにも。
0: あ、長男さんにも。はい、なるほど。
1: いや、本当お願いしますよ。司会やりたいんですよ、うん、あれね。
0: ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、お願いします。はい、ということで、片隅さん、今日も素敵な情報メッセージ、ロングロングのお付き合いよろしくだよ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では、ここで、何のコーナー、みっちゃん。
0: 防災。
1: はい、そうですね。では、今日の防災はですね、はい、スペシャルウィズデーということで、
0: はい、
1: まあ、いつもの内容を変えてお届けしてまいります、
0: はい、
1: まず最初はですね、先日行われた5月23、24と行われた越谷、レイクタウンの、防災フェスの模様の取材をお届けしてまいります。
2: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
3: 木曜イブニングライブパーソナリティ越谷府学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか？
4: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: ということで今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか？
4: はい、今日はですね赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね、皆さんに体験していただきたいということで、
3: 例えば、どういうものをやってるんですか？
4: はい。命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、AED を使った救急法の体験、あと赤十字社が災害が起こった時に、すぐにね、被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですね。の方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
2: ありがとうございます。
3: ございます。
5: プラスして、赤十字奉仕団の方では、災害起こった後、いろんな部分で、健康とか、精神的な部分とか、落ち着きとか、和らぎを与えるという意味で、いろんなクラフトを作ったり、一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで、赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、物を設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
3: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というか、こういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
5: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど、水害は時間があるんで、考えて利用して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて、家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々に今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方がやってる形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
4: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐにやっぱり動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練や研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、

0: そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう。あとは今ね、奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや脊柱の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
1: ありがとうございました。ねねちゃんと
2: リツです。ありがとうございました。
3: はい、ではここからはですね、スペシャルウィークデーということで、今日は先週続いて熱中症に対するお話をしてまいります。はい、ということでですね、まあ先週と今週、そして来週もこの熱中症のスペシャルちょっと行こうかなと思っておりますが、みっちゃん、
4: はい、
3: 5月の18日から24日、はい、まあ、先週なんですが、はい、その前の週の数字はちょっと先週ねお話しましたが、はい、今週また数字が出てまして、
4: はい、
3: 5月18日から24日、うん、なんと熱中症によって全国で病院に搬送された人数が、びっくりしますよ、1114人です。
4: 搬送された人が、
3: そう、先々週は1040何人だったかな、それが1114人ここ1週間でまた増えました。で、亡くなった方が残念ながらお一人いらっしゃいます。で入院が必要な重症などの方が395人、で入院に必要ない方は軽症の方は706人だったそうです。でうち年齢別でいくと65歳以上の高齢者が653人、そして18歳以上65歳未満が301人、
4: はい、
3: 7歳以上18歳未満が152人、7歳未満が8人だったそうです。でそこでお家の中にいて熱中症になった方が、
4: はいはい、
3: 328人、多い。要するにエアコンつけないで暑い中、全国にエアコンつけないでいた方で体調を崩して熱中症になったの方が328人、で道路だとか、
4: はい、
3: まあ、ごめん、道路が道路ね、
4: はい、
3: 248人、
4: うん、
3: そして外、
4: はい、
3: まあ、スポーツ競技場だとか、うんうん、駐車場とかで158人、約400人の方が外で運ばれてるってことです。
4: でも先週1週間は結構涼しい日もあったじゃないですか、
3: ありますね、
4: それなのに増えているっていうのがちょっと怖いですね。
3: だいたい今パッと数字見て100人は増えてますね、こう1週間で。
4: そうなんだ、
3: はい、でそこで今日もお届けしたいのはですね、熱中症対策ということで、もしよろしかったらメモのご用意などしていただけるとありがたいなと思いますが、熱中症対策の予防と対策なんですが、
4: はい、
3: 熱中症っていつでもどこでも誰でも条件次第で熱中症にかかる可能性があるんです。危険性があります、はいはい、で熱中症は正しい予防法を知って普段から気をつけることで防げちゃうんですね、で例えばですね、まあ、この時期の暑さ、まあ、珍しく5月めっちゃ暑いんですが、この暑さ、あとは梅雨明け、夏休み明けなどに体の暑さに慣れていないのに気温が急上昇した場合、特に危険なんです。で今日なんかもそうですね、まあ、無理せずに徐々に体を慣らすことが必要、大切なんですね、はい、でそこで、シーズンを通して暑さに負けない体作りをしませんかということなんですが、うんうん、熱中症を予防するためには暑さに負けない体力作り、まあ、要するに体作りは大切、
4: はい、
3: で気温が上がったり始めるこの時期、日常的に適度な運動を行って、適度な食事で十分な睡眠をとるようにしましょう、これもうお約束だと思ってください、
4: はい、
3: でその中でも水分をこまめにとりましょう、塩分を程よくとりましょう、さっき言った睡眠環境をしっかり保ちましょう、で丈夫な体を作りましょう、この4つをね、リサーさんしっかり頭の中に入れてほしいです、
4: はい、
3: であとですね、日々の 生活の中で暑さに対する工夫をしませんかということなんですが、そうです、例えば適度な空

0: 空調で室内の温度を快適に保って、はい、洋服などに工夫を持とうということなんですよ、うんうんうん。まあ、熱中症の危険性を避けやすくなりますよということなんですね、
1: はい
0: はい。でその中でも気温と湿度、うん、いつも気にしてみましょう、うんうん、しましょうということですね。で室内を涼しくしましょう、
1: はい。
0: まあ、扇風機エアコン必ず、ね、回しましょうということですよ、うん。我慢してはいけません、命かかってます、
1: うん。はい。
0: で3つ目は洋服を工夫しましょう。例えば、まあ、丈夫なんだけど T シャツ着てたらもう胸元下から切っちゃうとかまあそんな工夫も大切になるかもしれませんよね、うんうん。まあ、工夫をしましょうということです、はい。であと日差しを避けよう、
1: うん、
0: 4つ目、まあ、これはもう帽子かぶったり、はい、日傘をさして歩くなり、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: そして冷却グッズを身につけておきましょう、うんうん、ということです、うんうん。例えばスカーフでちょっと氷が入るスカーフだとか、うん、水分を補給させてスカーフだとかいろいろあるじゃない、
1: はい。
0: そういうやつもちょっとね、はい、使ってみましょうということです、はい。ということでね、うん、熱中症対策、もう本当に大切なことなんで、
1: さっき言ったように、怖いですね。
0: 先週先々週でお二人の方が亡くなっているということなんで、ちょっと怖いということで、はい。まあ、1000人以上、はい、もう2000、うん、もう2、300人の方がもう
1: 搬送されて
0: 5月になって搬送されているということになりますんで、うん、気をつけましょうね、
1: はい
0: はい。ということで以上、この時間は868防災868で、今日はスペシャルウィズデーということでお届けしました、
1: はい。
0: ではここから何のコーナー、みっちゃん。
1: 町のもぎたて情報、
0: はい、ということで、はい、このコーナーはですよ、地域の情報などをお届けしていくコーナーでございまして、いつもならですね、越谷レイクタウン、そして越谷サンシーの情報をお届けするんですが、
1: はい、
0: 今日はですね、うんうん、どこともつながってないんで、
1: うん、
0: はい、ゆくゆくは満腹さんとつなげていこうかなと思ってますが、今日はですね、ちょっと内容を変えてお届けしようかなということで、バッサリと情報を持ってきました、はい。ですね、これは地域情報になるんですけども、
1: はい、
0: ごめんなさいね、あ、サンシティホールで、
1: はい、
0: 渡辺貞夫さんというサックスフォンのミュージシャンの方がいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん。あの方の75周年記念コンサートが7月4日の土曜日にあります。
1: 75周年、
0: うん、すごいよね、
1: うんうん。
0: いくつからやってんのみたいなことだよ ね、
1: いくつなんだろう
0: ね、
1: うん。
0: でその方のコンサートがサンシーホールであります、
1: はい。
0: で席指定で8500円、7月4日開場15時30分開演16時からだそうです、
1: うん。
0: でチケットもね、越谷サンシーホールにお問い合わせください。選手番組来ましたよということでお願いいたします、うん。はい、続いてですね、もうなんかさ、わんさかあるんで、
1: わんさかいっぱいある。
0: で次はですね、これは草加市の文化会館ホールであります、
1: はい。
0: 小倉圭さん、
1: うん、
0: 小倉圭さんっていうシンガーソングライターの方いらっしゃいます、はい、ね。この方は銀行マンやりながら、確かせんちゃんの記憶では銀行マンやりながらシンガーソングライターやってたっていうことでね、まあ、コンサートがあります。6月19日の金曜日、草加市文化会館ホール、16時開場、16時30分開演ということで、チケットはね、はい、八潮市役所にお問い合わせいただきたいなと思います。一般6600円になっております。せんちゃん番組に来ましたということでお問い合わせお願いいたします。
1: はい、
0: もう一点はですね、
1: うんうん、
0: これはですね、あった、
1: これは
0: 同じく草加文化会館ホールで、
1: うん、
0: 夏井いつきさんっていう俳句の、まあ、テレビで今、はい、おなじみの方です、
1: そうですね、
0: 俳句の先生が8月29日土曜日、開演 13時、会場が12時15分だそうです。ここで俳句をやるってくれるのかな。
1: 29日
0: だそうですよ。で料金一般3500円、
1: はい。
0: でチケット今販売中、センちゃん番組来ましたよということです。草加市役所にお問い合わせお願いいたします。まあ、俳句の方でね、ま、この方は四国の松山出身なんだ。
1: へ
0: ー、うわ、知らなかった。
1: 四国
0: だ、やるな、
1: 気になっちゃう、
0: はい。ということで今チケットね、3つのチケットの情報をお届けしました。 これコーナーでさ宣伝してほしいなっていうリスナーさん、はい、うん、企業さん、団体さん、小槌さん今大募集中でございます、うんうん、詳しくはセンチャまでお願いいたします。以上町のもぎたて情報でした。ここでリクエストちょっとねいっぱい来てるからちょっとこれ流しておきました
1: よ、はい、
0: お相撲の時期だから、
1: うん、
0: こちら笠間のアッキーさん、ひろみんさんからいただいたリクエストナンバー、みつきゆうさん土俵魂カモンゆうちゃん。

0: 力強い歌声スター
1: 、はい、かっこいい。
0: 先日ね、うん、5月23日ラースフェスタ2026にせんちゃん、はいはい、ミラクル山ちゃんさんとお出かけしまして、はい、でそのステージのこの水木優さんも、うん、ゲストで2日間23、24とステージに立って歌ってるんですが、で23日もせんちゃんあの会場で見させていただいたんですけど、はい、でその時なんとね、うん、開会式に、はいはい、ラースフェスタルだよ、
1: うん、
0: あの内親王殿下の愛子様がいらっしゃって、
1: はい、
0: すごくない？
1: すごい、見ました、あの記事っていうか
0: ブログを、
1: はい、ブログかな、
0: ゆうちゃんかなんかの、
1: はいはいは
0: い、いやもう最高でしょ、
1: すごい、そうなんですね、
0: だって愛子様が来るんだよ、そのラスト、うん、ラオスフェスタに、
1: はい、
0: もうさあのテレビ見るの違ってめっちゃ細くて背高くてめっちゃ美人さんですね、
1: そうなんだ、
0: 意外背高かったですよ、びっくり、もう小さいのかなと思って背高くて、うんうんうん、で後に、はい、まあ、あの国会議員の土屋品子さんにせんちゃん会いたくて、
1: はいはい、
0: でお声かけするのにステージの裏に回って、はい、あの待ってたらやっぱ愛子さんは出てこられて、はい、白い車に乗って戻っていきましたよ、
1: 生愛子様、
0: 生愛子様もうしっかり、もう本当しっかりはっきり見ました、
1: すごい、
0: すごかったです、うん、でその後しなこさんとちょっとお話をさせていただいたけど、
1: はい、
0: しなこさんはもう二、うん、人で涙なんかしながらもう昔のちょっとした話をして、もう嬉しかったね、せんちゃんこと覚えててくれてて、でそこにその、その後に水木さんとあの会長、あ、会長先生、
1: はい、
0: 事務所社長さん来られて、
1: はい、
0: あったのって、うん、あったあったっつって、
1: すごいですね、
0: すごいよね、うん、

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 0489630010

0: 放送も楽しめますよ。
1: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: その顔を上げていこうじゃないか。ウィンドディ is center every walk ここ神経スタハドハイレンジャイチンケイガムヤドンキンケイオズーオージンチェンヘンルーガムヤホッドー。改めてセンニチワ
1: センニチワ
0: ハロー
1: ハロー
0: ニーハオ
1: ニーハオ
0: ネイホ
1: ー
0: アニョハセヨ
1: アニョハセヨ
0: シンチャオ
1: シンチャオ
0: サバイディ
1: サバイディ
0: モンゴルはは
1: い、わかりませんじゃん
0: ありがとう、はい、第4推薦の日ランチライブハッピー868時刻は13時を回ったところでございます。今日も素敵な一日になりますように。埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届けしております。朝の生放送について昼の生放送も熱くかっこよくナビゲートしている高知県出身でセクシー&ダンディボイスのセンちゃんこと千崎ビンシと
1: 越谷市で絶賛子育て中声優の高城みつです。
0: どこ出身？
1: 宮城県の石巻市出身でございます。
0: やるな。
1: はい、
0: ではこの時間もリスナーさんのお耳にセクシー&ダンディーボイスイケボの2人が埋め込んでまいります。引き続きよろしくだよ。
1: よろしく
0: だよ。ということでメッセージ先ほどねちょっとお読みできなかったんで、
1: はい、
0: まあ、あのラオスエフサの話をしながら、
1: うんうん、はい、
0: あのゆうちゃんの楽曲が途中で終わりましたが、
1: うん、
0: お届けしますのはしましたのは笠間のアッキーさんひろみさんからリクエストナンバー水木優さんで土俵魂お届けしました、うん、そのね、笠間のアッキーさんからメッセージいただいております。せんちゃんみーちゃんせんにちはラビーです。
1: せんにちは
0: いえせんにちはせんちゃんみーちゃん日中の奈良市の駐屯地のお天気は相変わらず曇り空、
1: うん、
0: 曇り空、あれどこ行っちゃった今さ、ちょっとメッセージどこ行っちゃった、
1: メッセージ消えたそうです。ちょっとお待ちください、少々お待ちください、
0: ちょっと待ってね、うん、今さ
1: どこ行っちゃったの、
0: どこ行っちゃった、あったあったあった、
1: はい、
0: どこまで、相変わらず曇り空で気温は26度となっております、
1: うんうんうん、
0: 暑い26度だね、どう、
1: そうですね、26度、
0: 26度暑いよね、奈良市の駐屯地は暑いよな、
1: そっか、
0: 腰が今何度、28度
1: ですね、
0: うわ腰が勝ったよ、うん、勝ったよ、
1: 暑い、
0: 奈良市のように暑いわ、
1: 暑い、
0: そうそう、せんちゃんラースフェスに行かれてお世話になった方に何年か越しにご挨拶できてよかったですね。
1: あ、
0: そうなんですよ、先ほどちょっとお話しましたが、
1: うんうん、
0: あの国会議員の土屋品子さんというね、お父様は元ね、埼玉県知事をやっておりまして、
1: うん、
0: ね、何十年か前に亡くなられてね、
1: うん、
0: その後品子さんがタレントから国会議員になったというね、
1: うん、
0: すごいね、ところでせんちゃん素敵なゆうちゃんのステージはどうでしたか。いや最高だぜ。
1: 最高
0: やっぱりね、はい、もう何回かほらスタジオに遊びに来てもらってるでしょ、やっぱ会ったりしてるし、
1: はい、
0: やっぱゆうちゃんのあの人柄だとか、
1: うん、
0: 歌のうまさっていうのはやっぱステージ出るよね、
1: うんうんうんうん、
0: もう大人気でさ、お客様もやっぱ来られてんじゃん、
1: うん、
0: すごいよね、うん、もうあのブルーのハッピー着てるファンの方もいらっしゃるし、はい、まあ、一般のラオスの人だとか、ラオスに関係ない人とか、まあ、一般の人だとか、はい、もういっぱい、もう、
1: うんうん、
0: もう席いっぱいだったから、
1: あ、そうなんだ、
0: ゆうちゃんもテンション上がってたと思うよ。
1: そうですよね、やっぱりたくさんいるとね嬉しいですし、ね、
0: でせんちゃんのお隣に座ってた親子が、
1: はい、
0: お母さんと娘さんがいて、その娘さんが舞台、はいはい、テレビドラマちょこちょこ出てる子で、たまたま知り合って、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、そういう子役のことを知り合って、うん、ずっとゆうちゃん応援してましたよ、
1: へーすごい、子供にも

0: もう人気。
1: そう。で、ミラクル山ちゃんも喜んでましたね、隣で。
0: そうか。
1: では、はい、日中も2人の素敵なトークで、素敵で楽しく最高の放送をよろしくお願いいたします。ソロ
0: ー
1: 通信家庭にいた、一目たニューもウイルスも流行ってますよ。せんちゃん、みっちゃん、リスナーさん、お酒から帰ってきたら、うがい、手洗い忘れないで ね。あとは水分補給も忘れないでね、というメッセージいただいております。
0: この時期なのにね。
1: そうそうそう。うん、ということで、はい、たくさあの今さどっか行っちゃったじゃないですか、
0: うん、
1: どっか行っちゃったんだけどメッセージがどこ行ったか分かんなくなっちゃってみんなのメッセージがこれさ困るよねいきなり
0: どこ行っちゃったかな、
1: ちょっと待ってね、
0: うん、これ懸
1: 命で
0: 並べ替えてください
1: 並べ替えないとさこれさ、ね、ちょっと めっちゃめんどくさくない日時で行くのか送信日時で行くのかなこれ
0: そうですね多分ね
1: 送信日時で行くの今ぐるぐる回っちゃったからさ、
0: うんうん、
1: あのさこうやってやってるうち時間なくなるから、はい非常に困るよねこういう時ね変なとこピチャッといっちゃっただけでさ皆さん、
0: ね、
1: じゃあみっちゃんあの、うん、天気予報言ってもらえるかな天気予報、
0: はいはい、天気予報ですね
1: 天気予報言いたかったんだよな俺はそこで
0: そう、はい今日の越谷市のお天気は、うん、曇りのち晴れです現在、
1: はい、
0: 27.3 度なってますね、
1: はいはい、
0: 最高気温が28度、はい、最低気温が19度、
1: うん
0: この後は降水確率 20% ということで、まあ、雨は降らないのかな、うん、曇りのままかななんて思っております、はい、
1: あとはあの観光地のは出ないよね
0: あ観光地あは観光地
1: 今さメッセージのさ、うん、ホルダーがさ、
0: はい、
1: やっていわ一回閉めてやったんだけど、
0: はい
1: 開かなくてさ、
0: うん、明日の越谷市のお天気も、うん、
1: はいお願いします、
0: はいはい、言わせていただこうかな
1: さすが素晴らしいアシスタントだね、
0: はい、明日はですね、うん、晴れのち曇り最高気温が27度最低気温が20度降水確率は、朝6時から18時まで 30% になっております雨はちょっと心配ですねうん、でも夏日なので、はい、皆さん熱中症に本当にお気をつけください水を飲んでそして冷やしながら今日子供もあのアイスリングつけていきましたね
1: あそうなんだ、
0: うん、もちろんあの日傘もさしていってますけれども、うんはい、熱中症どうぞお気をつけください
1: はいありがとうございます、はい、みっちゃん
0: どうしたんですか
1: 結局、はい、メールのフォルダーが、はいうんうん、なんか対応うまいぐらいしてなくて、
0: はい
1: ちょっと後回しにしましょうか。メール、すいません、メール送っていただいた方で、ねうんうん、ここで、コシエフナビいきますよ。
0: はい。
1: コシエフナビ。はい、お待たせいたしました。コシエフナビのお時間でございます。
0: はい、
1: ということで、担当、せんちゃんにいきますね。うん、はい。あの、朝もちょっとお話ししましたが、まあ、プロ野球のね、読売巨人軍の、監督だった安倍さん、安倍晋太郎さんがね、新之助さんが、
0: うん、
1: あの家族の喧嘩で仲介に入ったら、まあ、娘さんが AI で頼って、まあ、いろんな問題になっちゃったということで、
0: はい
1: まあ、今時っちゃ今時だけど、うん、せんちゃん前も言ったように、うん、AI を信じちゃいけないと、
0: うん、
1: 頼っちゃいけないよっていう話をしております、うん、反対派なんで、
0: うん、
1: できる限りリスナーさん AI 使わないで例えば確かに AI で千崎敏氏とか高島光ってやると AI でも出てくるんですよ、
0: はい、
1: 出てくるんだけど、
0: うん、
1: ちょっとねあ、まあ、変なことは書いてないんですよ、
0: うん、
1: もう本当普通のことだから、うん、多分この安倍さんの娘さん長女さん高校3年生の、
0: はい、
1: その時にあのなんだあの AI に相談したら児童相談所に電話してって言ってで、うん、本人はそのまま電話しちゃったから、
0: うん、
1: 変なことになっちゃったわけですよ、
0: うん、
1: だからその辺のやっぱ対応の仕方もさ皆さんちょっと本当にちょっと考えましょうね、
0: うん、難しいですね、
1: お父さんがさ仕事なくなっちゃったら生活できなくなっちゃうからさまして高校3年生でしょ大学多分行くと思うんですよ、
0: うん
1: うんうん、で安倍さんの家系だからスポーツ系で行くと思うのね、
0: うん
1: だから本人も辛いだろうし本人も、ね、娘さんも辛いし次女さんも辛いし、ね、お父さんも辛いと思うんですよ、ただ読売ジャイアンツ守ってあげればよかったねそこばっかりせんちゃん気になってますが、
0: はいはい、AI についてはね昨日うちも子供にしっかりと話しましたね、う
1: ん
0: う
1: ん、あ偉いね、
0: はい、ちょっとね何があるか分かんないよって、
1: うん
0: うん、
1: 応まあ家族喧嘩じゃ

0: ない。
1: そうですね。
0: 次女と長女が喧嘩してるとお父さんが止めないやめないわよって言って、うん、ちょっと押さえつけたのどうか分かんないけども暴力が振ってないっていうわけだから、うん、警察もね、まあ、ちょっと変なことしちゃったなみたいな思いますけども、はい
1: はい、
0: ということでじゃあ気を取り直して、
1: はい、
0: あの高校野球先日ね全、関東大会の春の大会がありまして、うん決勝はですね我がじゃない埼玉県代表浦和学院そして横浜代表の横浜高校が決勝戦を千葉で行いました。
1: なるほど。
0: 残念ながら、はい、浦和学院は準優勝で終わってしまいましたが、
1: そうなんだ
0: 横浜強い、
1: はい
0: はい、13対2だったかな3だったかな、圧勝に横浜高校が優勝旗持って勝っちゃったんだけど、いやこれ夏の大会めっちゃ面白いね、楽しみにしております、皆さん野球ファンの皆さんちょっと楽しみにしてくださいね。
1: はい、
0: では越谷情報をお伝えしましょう。越谷、はい、情報はですね6月6日会場は越谷レクタウン時間が10時から19時までロングタイムで第56回埼玉ブロック大会越谷大会レクタウンサイドのレイクサイドフェスティバルが6月6日になるそうです。まあ、ステージがあったりうまいもののキッチンカーが出たりということでイベントがあります、でそこには、まあ、あの幸せつなげる健康祭りっていうのも同時に開催するそうなんでよろしかったらお時間ある方は6月6日土曜日10時から19時まで越谷レクタウンに足を運んでみてはいかがでしょう。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いては、八潮市の情報。これも、ね、やっぱり言っておきましょうね、
1: はい、
0: これ非常にご縁いただいた、
1: うんうん、
0: コンサートがありまして、
1: はい、
0: 演歌歌手の、なんだっけ長江里奈さんという歌手のクラウンの方がいらって日本クラウンのレコード歌出してる方
1: で、ね、
0: でその方のステージにせんちゃん司会でオファーいただきまして、
1: うん、
0: 6月13日埼玉県の八潮メッセナ、
1: はい、
0: 13時30分開演、
1: はい、
0: 会場13時から、コンサートがあるそうですよ、
1: うん、
0: で前売り4500円、当日5000円、チケット販売所はチケットピア、あとは八潮市内の協力店舗で行っているそうです、
1: はい、
0: でこの主催者側とマネージャーさんとね、まあ、せんちゃんお話ができたんですが、
1: うんうん
0: うん、実は6月の10日の水曜日この歌手の永江里奈さんと電話で、
1: はい、
0: ゲストで出てくれるんで、
1: まあ、
0: こういったお話をちょっとねお話を聞こうかななんて思っております、はい、なかなか可愛い方ですね。
1: ね、は
0: い、
1: せ
0: んちゃんね、八潮市 PR 大使として司会のオファーいただきました。
1: うん、素晴らしい。
0: ぜひ。6月
1: 13日、
0: はい、よろしくだよ。
1: お願いします。
0: 詳しくは八潮市役所の問い合わせお願いします。
1: はい、
0: 続いて松伏橋情報、うん、松伏橋さんはですね今交通指導員さん大募集中、
1: うん、
0: 高橋彩音さんがね、まあ、AKB48 の彩音ちゃんが PR してますが20歳以上で75歳未満の方、まあ、報酬もありますよということで通学時のお子さんの交通安全を見守りましょうということで指導をお願いします。
1: 大
0: 募集中でございます。よろしくだよ、はい、詳しくは、なんだっけ松伏町役場にお問い合わせお願いします。
1: はい、
0: はい、続いてはですね草加からいきましょう。6月6日草加のですね宿場祭りがありまして、そこにはまあステージがあったりみこしがあったりとかいうね、
1: うん、
0: 大イベントがありますよ。でこれは時間は10時から17時、
1: はい、
0: まあ、旧日光街道ですよ、
1: うんうん、
0: 奥の細道で有名な日光街道でイベントがあります、
1: う
0: ん、ぜひお時間ある方は6月7日10時から17時足を運んでみてはどうでしょう。パレードがね面白そうですよ、
1: うん、そうですね、
0: はい、続いてはこれは三郷からの情報です、
1: うん、
0: 三郷は熱中症予防講演会が近々あります。6月21日の日曜日時間は10時から11時30分場所は三郷市にあります高野文化センター。定員は250人、申し込み順になるそうです、
1: うん、
0: 申し込みは25日から月曜日からスタートになるんで、まあ、先週番組来ましたよということで三郷市役所にお問い合わせお願いいたします。
1: はい、
0: 続いて吉川からの情報です。まあ、世界で活躍する私たちということで、
1: うんうん、
0: まあ、先日ね、オリンピックに出場されて銅メダルを獲得した大野光希選手のトークショーが行われます。すごいね、6月21日の日曜日、時間は10時から13時分ということで、場所は八潮市

0: の、いらっしゃい、お、吉川市の、
1: はい、
0: ごめんなさいね、吉川市のオアシス多目的ホールで行います、うん、入場無料だそうですよ。で申し込み今開始しまして、6月19日の金曜日までということになります。詳しくは先週番組に来ましたよということで、吉川市役所の手合わせお願いいたします。はい、なんかね、慌てていったような感じですけど、
1: はい、
0: しっかりお耳に入ったでしょうか。はい、はい、あのせんちゃんの声だけ聞いてさ、全く入ってないっていうのは困るからね。お願いいたします。ソロ、
1: ソロ、
0: はい、では、
1: はい、
0: ここから人気のコーナー行ってもいいですか。
1: うんうん、いいですよ。
0: はい、では行きましょう。これね、あの秀樹さんファンの人たちにやったらもう受け、うん、
1: あ、いいですかって、
0: そう、いいですかって言ったらいいですよって言ってもう、
1: お
0: ー、もう女性、ね、女性、綺麗な女性たちがみんな言ってくれるから、
1: も
0: う、
1: だ
0: って嬉しかったよ。はい、では行きましょう。このコーナーでございます。タイトルコール、ちょっと今さ、タイトルコール忘れちゃってんだよね。せんちゃんってそういう人なんですよ。あの生放送ってさ、
1: はい、
0: 意外とそんなもんで、ね、では行きましょう。せんちゃんの千の部屋水曜ヒットパレードプレイバック。

0: 越谷の緑の街を散策するとたくさんの出会いがある、そんな街でございます。そんな街からせんちゃんとみっちゃんをお届けしているランチライブ、人気のコーナーせんちゃんのせんの部屋、歌番組水曜ヒットパレードプレバックでこの時間はお届けしてまいります。お楽しみくださいね。まもなく梅雨に入るので、うん、この今日はですね、うん、雨を歌ってヒットソング特集でいこうかなと、
1: はい、
0: 雨の日に聴きたいなっていう楽曲をいくつかセレクトしてお届けしてまいります。あの歌この歌流れますんでね、しっかり聴いててくださいよということで、じゃあいつものフレーズちょっと言わせてもらおうかな、
1: はい、
0: ここからは昭和平成令和と歌い継がれてきた演歌歌謡曲ポップスアイドルソングロック系などの日本の曲にスポットを当てる大人気のコーナー、1970年から1990年代の楽曲を中心に、時には最新曲や数年前のヒット曲も織り交えながらせんちゃんセレクトでメドレーでお届けしてまいります。では行きましょうか、レッツゴー。はい、お待たせいたしました。このコーナーだけを聞きたいという方もいらっしゃると思います。では行きましょうか。まず最初はトリプル A さんで恋音と雨空。

0: みっちゃんこの歌知ってますか、
1: うん、あ知らなかったです。
0: 本当、うんうん、いい歌ですよこれ、
1: ね、本当このアップテンポの曲をよく
0: 聴くようなイメージで、うん、そうそうグループで、ね、何人かでやってるからあれですけど、はいはい、この楽曲はねあの2013年9月4日にリリースしてるんですよ。
1: へ、
0: まあ、最近っちゃ最近だけどね、うん、もう10年ちょっと変わってるよ、ね、13年、うん、13年前だ、
1: うんうん、
0: 意外と古いんだな
1: ってことですね。あっという間ですね、
0: うん、いやそれだけセンちゃんも年した時間食っちゃったってことが、
1: ね、
0: センちゃん20歳だからね、うん、はい、10歳の時だこれね、はい、トリプル A さん、
1: はい、
0: 恋音と雨空お届けしました。では次の楽曲、これは皆さんもう歌といえば、あ、雨の歌っていうのはこれが多分出てくるんじゃないでしょうか。徳永英明さん、レニーブルー。

0: いや徳永さんの歌声ってやっぱりいいよね、
1: うんうんうん、なんていうんですかね、ふわっとしてる、
0: そう優しい感じがこう伝わってくるっていうか、うん、この方いろんな方のカバー曲歌ってるじゃない。
1: ああ、そうなんですか。そうなの。
0: もちろん自分のオリジナルもそうだけど、いろんなアーティストの歌をカバーしてて、はい、すごいよね。そうこの独特のこの声で歌ってるから痺れるよね、は
1: いはいはい、自分のものにしちゃいそうですね。
0: そうそう、自分のものにしちゃってるから、ね、そう、うん、ということで今お届けしておりますレイニーブルーは1986年1月21日にデビュー曲ということでリリースしております、はい、レディブルーお届けしました。次の楽曲もですね、あこの歌知ってるって多分昭和生まれの方は頭おーって揺らしながら聞くと思います、うん、矢上地子さん水色の雨。

はい、ということでお届けしましたのはですね、水色の雨、八神純子さん、こちら1978年9月5日午後に5枚目のシングルということで、こちら最大の、ね、ヒット曲につながったということでお届けしました、水色の雨でした。では次の楽曲ガッと変わっていきますよ。次の楽曲はもうこの歌聞いたらもう多分このファンの方たちはうわーって言いそうな楽曲を用意しました。 RC サクセーションさんで雨上がりの夜空に、いい歌

0: この詩がいいよな
1: 面白いですね
0: 詩だけ聞くとさ、すっげーな、なんかいろんなことを想像しちゃうらしいだけど、ね、あのこちらはですよ1980年1月21日にリリースしております、うん、RC サクセーションさん、うん、雨上がりの夜空にでした、うん、もう時間になってきたんでね、うんうん、もう最後の楽曲、本当もう一曲ね、小橋あさみさんの歌もあったんだけど、
1: はい、
0: もう時間がないんで、うん、メッセージも今一生懸命用意してくれてるんで、
1: はい、
0: そちらもよお読みしなきゃいけないんで、うんうん、ここで一曲最後になります。その前にいつもの BGM を、あ、い

いつものフレーズ言いながら行きましょうかね。古き良き時代の音楽をお耳のハートと、そしてその奥で感じながら、リスナーさん自身の時代背景やそれぞれの場面場面で感じた曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたでしょうかね。ここまでのお時間は煎茶の煎の部屋、歌番組水曜ヒットパレードプレイバック。今日は雨の日に聴きたい楽曲でセレクトしてお届けしました。では最後の楽曲はこの楽曲、イルさん、雨のち晴れるや。

お届けしましたのはですね、ゆずさんで雨のち晴れるや、こちら2013年11月13日ゆずさん通算39枚目のシングルということでリリースしております。以上、ここまではせんちゃんの水曜ヒットパレードプレイワークでお届けしました。お付き合いいただいてありがとう。

0: はい、ということでこの時間はです、先ほど昼町交流便とコシエフナビとごっちゃになっちゃったんで、
1: はい、
0: ここはですね、うん、コシエフナビという時間で今日だけ特別に行ってもいいですか、う
1: ん、いいですよ、
0: はい、ということで許可が出ましたので、
1: はい、
0: 越谷 FM さんに関する情報などをお届けしていきますんでね、まず最初はですね、うん、まあ、越谷には、まあ、いろんな大学のキャンパスがありまして、はい、そういうその立教大学越谷キャンパスがありまして、
1: はい、
0: まあ、北越の方なんですが、うん、そこでその大学でね、アイタデ祭というね、まあ、文化祭みたいなのがあるそうなんですよ、
1: うん、
0: でそこで今年も、まあ、第59回を迎えるそうなんですが、第59回
1: 文教大学だ、
0: そう、あ、文、ね、あ、文教、はい、なんて言った俺、
1: 立
0: 教って言った、あ、文教大学、ごめんなさい、今さクレーム入りまして、もう一度言いましょう、文教大学、センちゃん立教って言ったって、文教大学越谷キャンパスがですね、まあ、越谷市内に北越にありまして、ね、もうなんかさ今さ文教と立教と間違えたせんちゃんが何なんだろうって思っちゃって今さ、まあ、頭の中よぐってますが、でその文教大学の越谷キャンパスでアイタデ祭というね、まあ、文化祭の一つでありますイベントがあるそうです。第59回愛紡ぐっていうねテーマで行うそうですよ、うん、で今年はですね、まあ、いろんな、まあ、今年もいろんなステージがあったりということで行うそうです。日程が今年は10月30日そして10月31日そして11月の1日の日曜日、計3日間で開催するそうなんでね、まあ、越谷 FM さんもゆくゆくは絡んでいくんじゃないかなと思いますが、はい、詳しくは、この文教大学越谷キャンパスのホームページでちょっとね確

0: にしていただきたいななんて思います。
1: はい、
0: はい、もう毎年ね3日間合わせ1万5千人の方が足を運ぶということで、ね、
1: たくさんの方が来られるんですね、
0: はい、ぜひぜひ文教とさ、はい、立教と間違えたせんちゃんダメねダメねいいですか
1: いいですか、
0: はい、
1: い
0: い
1: ですよ、
0: そういうことで、はい、ということで、で次はですね夜のせんちゃんの番組なんですが、はい、開局しびれたいという番組が夜やってまして、うんうん、
1: はい、
0: 夜10時から10時30分までフルコーラスでお届けしている番組でございまして、
1: うん、
0: オープニングは山口百恵さん、エンディングは西城秀樹さんの楽曲でこの番組を行っております。で今日はリスナーのアンコールアワーということでお届けしてまいります。はい、5曲用意しております。でこちらもね、いもきのリスナーさん、メッセージ応援メッセージいただけると嬉しいななんて思っておりますんで、よろしくお願いいたします。今日の夜10時から10時30分までお届けしてまいります。今日はアンコールアワーということでね、
1: はい、
0: 曲この曲ご用意してリスナーさんからのリクエストでお届けしてまいりますんでね、うん、お付き合いよろしくだよ。この時間は立教と文教を間違えたせんちゃんがお届けしてまいりました。はい、ということで時間はちょっとメッセージね、ちょっとね読みはぐっちゃいけないんで、メッセージをお届けしてまいります。
1: はい、
0: じゃあみっちゃんちょっとお願いします。
1: はい、ラジオネームミラクル山ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。はいはい、タラちゃん、イクラちゃん、みっちゃんせんとう、せんちゃ、せんにちは。
0: いえ、せんにちは。
1: せんにちは。先日ラオスフェスティバルで買ってきたツボクサ茶を飲んでます。
0: おおお
1: ツボクサ茶、
0: うん、すごいな。
1: 細胞再生効果を期待しております。はい、AI には愛がないですね。それでは令和
0: うまいね
1: って書いてあります、
0: ね、AI に愛はないよね。
1: いやいや、
0: そう、って言わないでよ。
1: AI って書いてあるのにね。そう、愛って書いてあるのにね。う、うん、ツボクサ
0: 愛してるはいらないって AI でしょ。
1: そこに戻っちゃダメ
0: いや、愛してるはいらないっていう AI でしょ。愛はいらないっていう AI だから。違うの。
1: あ、なんかちょっと意味がわからないんですけど。
0: いや、 AI じゃん
1: 、はい、
0: 愛の A じゃん、
1: はい、
0: でいらないの E じゃん。
1: ああ、
0: はい、愛はいらない AI ですから。
1: ちょっと難しい、せんちゃん。
0: なんで難しいのこれだけ優しいのないよ、はい、
1: すいません説明。
0: で今のお茶の話なんだけど、まあ、せんちゃんも一緒にそこにいたから、試食もさせてもらったのめっちゃ飲みやすいお茶で、
1: うん、
0: でそのお茶は、うん、札幌の代理店がやってて、そのお茶を、
1: はい、
0: ラオスに売ってるんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、ラオスに売ってんだよ。逆輸入してラオスに売ってんだから。
1: それがそれでラオスのフェスティバル
0: で売ってたのよ。
1: ラオスとして売ってる。
0: そう、ラオス、そう、すごくない、なんか不思議でしょ、
1: うんうん、
0: そう、札幌の代理店だね。
1: へ
0: え。札幌で育ったお茶の葉を、まあ、千年茶っていうのもあったけど、お茶をそのラオスに売ってんだよ。すごくない。
1: すごい。この細胞再生効果っていうのは、
0: そう、あるらしい、ね、言ってたもんだって、お姉さんが。
1: そうか、ツボクサ茶
0: すごいよね、はい、
1: なるほど、
0: そういうことです、
1: はい
0: はい、
1: 若返りのハーブとして重宝される薬草です。
0: あ、これせんちゃん飲まなきゃ
1: 本当ですね。
0: あと20歳は隠せなきゃいけないからさ
1: なんか淡くまろやかな風味で日常のハーブとして楽しめます、うん、妊婦はき
0: っすごい、それ調べたの今、
1: はい、
0: さすがいいアシンスタントだね
1: はい、ということ
0: だから肌が白いって言われるよ ね、
1: 関係ないよそこ。
0: そう、関係ない
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでメッセージね、まだいっぱいいただきます。ちょっと時間があと1分いく、いっちゃおう、
1: はいはい、
0: まあ、ラジオネーム、富田幸太郎さん、さっき読んだのかな、幸太郎さん、
1: うん、
0: 谷隆さんの大ファンです。たくさんのいい歌を歌ってますので、どれを聴いても感動します。何よりしっとりと女歌もガッツーンと男歌もムード歌謡もバラードやロックだって歌いこなせる歌唱力が本当に素晴らしいんですよ。谷隆介さんの推しの推し、影響見たくなってしまいましたが、ぜひまた呼んでくださいね、ということで富田さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか推ししてるよね。
1: ねえ、
0: ドスコイの推しじゃない、あ、その推しじゃないね、はい、 はい、続いて、はい、では行く前に、うん、防災をお届けしてまいりましょうかね。この時間は、防災868でお届けしてまいります。まずはです

0: ですね、目黒教授のコーナーからお届けしてまいりましょう。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、災害対応、山や川にいた場合はどうしたらいいでしょうか。
2: これはね、地震なのか洪水なのか、そういったことでももちろん違うんですけど、まずは自分のそのいる場所でね、どんなことが起きるかということをちゃんと考えていただきたい。例えば地震だったら斜面崩壊とかっていうのが考えられるので、なるべく開けた土地の方に移動していただきたいですし、それから土砂災害で川なんかにいた場合には、その土ダムができて水が流れなくなってきたらば、これはもう危険なんですよ。水位が上がってそのダムが決壊するかもしれないからね。だからなるべく川から外に出て、やっぱり開けた土地の方に移動していただく、そういうことを徹底していただきたいと思います。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: はい、続いてはキッズ防災隊員からの火災予防兵庫ひろようじのメッセージをお届けします。
3: えなです。その数よ、防ぐあなたに金メダル。
0: はい、続いては越谷 FM からの防災ソングをお届けします。

0: いざという時、慌てないために日頃から防災について触れてみてはいかがでしょう。以上、ここまでは防災868でお届けしました。ではここからメッセージコーナー行きましょう。
1: はい、
0: はい、お待たせいたしました。メッセージコーナーでございます。みっちゃんは X 入ってませんかね。
1: あ、はい、そうですね、はい、大丈夫です。
0: 入ってません。
1: 入ってません、は
0: い、じゃあせんちゃんの方からホームページから入れていただいてるリスナーさんの素敵なメッセージをご紹介しましょう。
1: します。
0: ではラジオネームひろみんさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: せんにちは。
1: せんにちは。
0: いや、せんにちは。サバイディ。
1: サバイディ。
0: イエス、サバイディ、うん、モンゴル語では全米の。
1: え、全米の。
0: せんべいさんみたいだね。
1: 全米の。
0: 全米の、全米だ、お前は誰だ、うん、私はせんちゃんだ、全米の、
1: 全米の、はい、
0: 朝はどんより曇りで今すっきり、草加は快晴で暑いですよ。
1: え、
0: 嘘、快晴じゃないでしょ、雲越しがあるよ、草加では雲ないの。
1: 嘘、そんなことある。
0: そうか。せんちゃん、今日はいつもより暑いハイテンションで風邪もスムーですよね。だから文教と立教間違えちゃったんで、だからもう本当にさ、そう、ハイテンションの話だって、はい、スムーズですね、うん、ヤクルト1000のおかげかな。ヤクルト関係ないか。いいですか。いいですよ。ということでヤクルト1000ちゃんのおかげだね、かもしれない。もう先週の話だよ、はい、これね、はい、ヤクルト1000ちゃんはね。
1: そうですね、
0: よく今日も来てたよ、
1: うん、
0: レディー、レディー、うん、ヤクルトレディーさんが、うん、はいね、はい、はい、続いてラジ、ひろみさん、ありがとう。
1: ありがとう。
0: はい、続いてラジオネームりゅうちゃんです。これ本物なんでしょうかね。
1: りゅうちゃん、
0: 谷りゅうすけさんなんでしょうか。そうでしょうか。ねえ、せんにちは。
1: せんにちは。
0: せんちゃん、

0: 今腰が今聞いてますよ。本人だこれ。本人、リュウちゃんどうしたの今。まさか東京に帰ってきてない？
1: どうなんですか？
0: 三重にいるんじゃないの今？違うの？
1: どうなんでしょう。
0: クレにいるのかな？
1: 書いてあるんじゃないですかそこ。
0: 夕暮れにいるのかな？
1: え？何？何の話？
0: 今度ほらリュウちゃんってあの広島の呉出身だから、
1: はい、
0: 夕暮れなのかななんて思った。うまいな。
1: なるほど。
0: うまいね。この間の西城秀樹さん冬のコンサート楽しかったですね。お台場で待ち合わせ大変でした。そう道間違えちゃったみたいでさ。なんかみんな迷惑かけちゃったもんよ。戦車のおかげです。いやいや、その大したことないですよ。また今度飲みましょうね。赤羽あたりで
1: 赤羽あたり
0: 赤羽フレーズ来たよ。あのこの赤羽ちょっとさ、リュウちゃんやろうよ一緒に。本当にな、事務所の社長に言ってよし、ごとさんつけちゃおうよ。本当にさ、
1: すごい。
0: そう、これ本当にリュウ、これ本物だね。
1: そう
0: だって、
1: ね、
0: 今度飲みましょう、
1: う
0: 赤羽あたりでということでね。
1: う
0: ん、今度あの遊びに来てくださいね、スタジオにね。
1: ね、
0: 本当にお願いしますよ、スケジュール上げてきてくださいよ、リュウちゃん。はい、よろしくだよ。
1: よろしく。
0: はい、続いてラジオネームマミンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: センちゃんみっちゃん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。こんにちは。今入力しながら聞いてますよ。うん、29日14時。中央市民会館で IT ジャーナリスト高橋明子さんの講演会があります。私もお手伝いしていますよ。よかったらご参加してくださいねということで、越谷の中央市民会館であるじゃん。そこにそのジャーナリストの方が高橋さん、
1: はいはい、
0: 明子さんという方が講演会に来るんだって、
1: は
0: い、でそこにマミンさんはお手伝いに行くんだって、は
1: い、手伝いに。
0: でお時間あったら29日よろしくだよ。
1: はい、お願いします。
0: 金曜日だね、29日
1: じゃね、金曜日ですね。
0: 肉の日だ、肉の日。はい、はい、ということでマミさん、え、マミさん初めてじゃないですか。ロングロングのお付き合いよろしくだよ、うん、
1: よろしくお願いします。
0: はい、続いてこれ広島が来てるよ。ラジオネームポンジリさんからいただきました。
1: ポンジリさん、ありがとうございます。かわいい名前、
0: 面白いね、ポンジリさんってな、うんうん、ね、なんかちょっと名前を変えたいなって思うい
1: いんですよ
0: ちょ、変なこと感じちゃってごめんね。はい、はい、せんちゃんみっちゃん、せんにちは。
1: せんに
0: ちは。せんにちは。聞いてますよ。
1: ありがとうございます。
0: りゅうちゃまの新曲ねぐらありがとうございます、うん、コーラスの吉幾三先生最高、うん、お前たち最高だぜ、うん、嬉しいな。そうじゃろうって、うん、せんちゃん広島好きで、まあ、もちろん秀樹さんも広島出身じゃないですか、はいはい、広島って世良政則さんだとか、たくさんの、まあ、もちろん A ちゃん、矢沢はいろんな方が出身で、うんうんうん、で、せんちゃんよく昔モノマネしてた吉川晃司さんも広島で、
1: そうなんですね。
0: そう、もう広島はスーパースターばっかりで、
1: うんうん、
0: ね、すごいね、
1: はいはい、そうですね、
0: 広島。でその中にリュウちゃん広島、はいはい、すごいな。だんだん登竜、せんちゃん登竜門になっていくからさ、やばいな、
1: うん、広島のね。
0: そう、はい、ということで、はい、ポンジリさんおはずでございますが、よろしくだよ、
1: よろしくお願いします、
0: はいはい、ありがとう。続いて名古屋からいただきました、ラジオネームスマイルフラワーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: せんちゃんみっちゃん、せんにちは。
1: せんにちは。
0: いえ、先日は質問です、うん、せんちゃんを何の病気したの、それとも朝も番組してるの、水曜日、忙しいが聞けるかな、ほいでもってせんちゃんの声いいですね、りゅうちゃんの次に癒されます。りゅうちゃんの次かいそしてきっとその声話し方、今頃りゅうちゃん真似してると思いますよ。実は谷塚さんモルマネ上手です、想像すると笑えるわよそうなんだ、りゅうちゃん、そう、確かにモノマネ、秀樹さんのモノマネとかできてるもんな。
1: そうなんですね。
0: すごいよね。もう時間だ、うん、あと2分ありますけど、うんうん、あともう1つまた来てますけど、
1: う
0: んうん、後ほどいきましょうか、はい、ちょっとこれいじりたい、まあ、スマイルフラワーさん、せんちゃん何の病気したの、これなんでこれ病気なの、せんちゃん、
1: なんだろう、
0: せんちゃん怪我して、うん、震災の次の年、2012年に大怪我して、うん、その時にある有名な方のお隣の部屋にいたということで、う
1: ん、へ
0: ー、そう、今その方はバイク乗り回してますが、うん、お仕事で、はい、まあ、そんな話をしたのかな、してないよね、せんちゃん病気じゃないんで、
1: そう、
0: よく言われるのは頭の病気、口の病気なんか言われますけどせんちゃん怪我だけなんで、
1: そうか、
0: で、あの右手に竜が入ってますから、 はい、
1: ああ龍がその怪我のおかげで、
0: はい、多分そうだね、うん、はい、ということでスマイルフラワーさん、素敵な情報メッセージありがとう。
1: ありがとう。
0: 俺のとこ来ないか。はい、続いて次のコーナーはみっちゃん担当でいきましょうかね。
1: はい、
0: はいはい、ということで、あとお時間が11秒ということで、皆さん引き続き最後までお付き合いくださいよ。
1: お願いします。
0: では行きましょう。
2: 868インフォメーション。
1: 時刻は13時50分になりました。このお時間は五市一町の天気、電車運行情報、交通情報をお届けします。先ほど天気はお伝えしているので、早速電車の情報をお伝えしたいと思います。13時44分現在の電車運行状況です。少々お待ちくださいね。はい、越谷 FM の放送エリア、越一町を走っております東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しております。その他関東の、鉄道ですが、京浜東北根岸線、こちら運行状況があります。踏切内点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ているそうです。その影響で、総武線、こちらも、電車遅延が発生しております。宇都宮線は大宮駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。湘南新宿ライン、こちらも、先ほどの京浜東北線の影響で遅延が発生しております。電車をご利用の際は皆様お気をつけください。続きまして高速道路の情報になります。現在高速道路はですね、目立った渋滞は発生しておりません。
0: じゃん、
1: はい、全然全然ですね、
0: はい
1: 、はい、スムーズに運行しております。東北道の方で、久喜インターチェンジ付近で故障車があるそうですので、故障車に皆様ご気をつけください。
0: はい
1: ですかね。はい、以上、高速道路の情報になりました。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報になります。
0: はい、
1: 少々お待ちください。
0: はい、
1: 越谷市周辺の、よいしょよいしょ、はい、では国道4号下り、越谷市七佐町2丁目付近 0.5 キロの渋滞が発生しております。そして、こちらは草加産業道路越谷八潮線、下り、
0: うん、
1: 越谷市花田1丁目付近に 0.6 キロメートルの渋滞が発生しております。
0: はい、
1: 同じく、よいしょ、草加産業道路越谷八潮線上り、草加市弁天2丁目付近 0.6 キロメートルの渋滞。
0: はい、
1: そして上りの方、よいしょ、反応が、すいません、上りも渋滞が発生しております。ご注意ください。そして埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近 0.6 キロメートルの渋滞、上り草加市市立病院付近 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。
0: はい、
1: その他はそうですね、こちら、よいしょ、時間がかかって、国道298号線三郷市三郷インターチェンジ出口付近に 0.5 キロメートルの渋滞が発生しています。
0: はい
1: はいはい、
0: もう一箇所行きましょうか。
1: ここですね。
0: はい、
1: よいしょ。ちょっと反応が、
0: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、あ、ちょっと待ってください。葛西吉川松伏線67号線上り、三郷市天神付近 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。その他はおおむね順調に
0: 走っております。
1: はい、以上越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えしました。
0: はい、
1: ドライバーの皆さん、引き続き安全運転に努めてください。以上

0: 間は868インフォメーションでした。次のインフォメーションはイブニングライブにお伝えいたします。
1: はい、みっちゃんありがとう。
0: はい、
1: はい、では次はエンディングでございます。今日の暴れん坊将軍はさ、
0: はいはい、朝ですね、
1: あのお亡くなりになったなんとか菅井欽さん、
0: はあ、
1: で、あとは佐口良吾さん、北島三郎さんがほとんど出てましたね、はい、今日はね、すごい方たちが出てましたよ。はい、まあ、いつも流れで行く、ね、あの暴れん坊将軍でしたが、
0: はい、
1: せんちゃんはいつもそれ見て少し焼け目のスタジオに入っておりますが、ではエンディングということでメッセージね、その前にちょっと一通また届いておりまして、はい、ご紹介しましょう。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームパープルさんからです。
0: パープルさん、ありがとうございます。
1: せんちゃん、みっちゃん、せんにちは。
0: せんにちは。
1: いえ、せんにちは。石川県からいただきました。水曜ヒットパレードよかったですね。また来週楽しみですよ。せんちゃん先生がミスさんに教える感じが好きです。せんちゃん先生ありがとうございます。いろいろとね、夜10時のアンコールアワーも楽しみですよ。嬉しいですね。聞いてくださいね。本当嬉しいです、
0: はい、
1: こういったこうなんていうの、応援メッセージってさ、
0: はい、
1: 嬉しいじゃん。
0: そうですね、ちゃんと聞いてね、
1: そう
0: 感想を送ってくださって、
1: そう、やっぱりこうやって歌のあ、よかった、この曲ちょっとダメだったなってくると嬉しいよね。えらい参考になるじゃん。
0: そうですね、
1: ほらなんだろう、リクエストと違うじゃん、
0: はいはい、
1: せんちゃんセレクトで言ってるから、うん、それで評価してもらえるのってめっちゃ嬉しいじゃん。そう、嬉しいんだよ ね、お前たち、うん、最高だぜ。福山雅治をお届けしました、福のラジオ。
0: はい、はい、
1: ということでエンディング残り1分切っちゃいましたが、みっちゃん、うん、どうですか、今月5月は。
0: 今月
1: ハッピー過ごせましたか。
0: そうですね、なんかあっという間にゴールデンウィーク終わってから、うん、あっという間に1ヶ月経ってるって感じで。
1: 今月ってさ、だからサーカス行ったじゃん、吉川の。
0: そうでした。
1: で、映画も行ったじゃん、
0: うんうん、
1: せんちゃん記憶力いいでしょ。
0: あ、すごいですね。
1: そりゃそうですよ、
0: ま、ゴールデンウィークなので、うん、あのこの五市一町のね、いろんなイベントにも参加できたりして、はい、なかなか普通の土日に行けない分、うん、はい、ゴールデンウィーク楽しませていただきました。
1: 大活躍したね、ママはね、
0: ママね、頑張ってますよ。
1: 素晴らしいね、はい、せんちゃんゴールデンウィークお仕事をしましたし、はい、その後はまあ先ほど言ってるように23、24はね、あのラオスフェスタ23日頑張ってきました、はい、うんうんうん、もう昔の方にお会いしてもうせんちゃん感動しまくりましたが、
0: はい、
1: はい、ということで来週はですね、この時間はせんちゃんのせんの部屋はですね、
0: はい、
1: マジさんのミラクル山ちゃんさんゲスト予定になっております。スタジオに来て、そうです、
0: ワンツーフィニッシュ、
1: ワンツーフィニッシュだとか、はい、マジックをちょっと披露してもらおうかななんて思っておりますが、はい、まあ、大切な時期なんですね、
0: うんうん、
1: ミラクル山ちゃんがちょっと本当に来られるかどうか分かりませんが、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、で、そういうことで時間になってきましたので、
0: はい、
1: 皆さんこの時間もこの後も素敵にかっこよくお過ごしください。ここまでお相手はせんちゃんと
0: みっちゃんでした。
1: See you next Wednesday. Bye bye.
0: バイバイ。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道にときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: はい、この番組は
1: 一時古いからね本当に
0: やらせてください。この番組なんですけども、おしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆様にお届けする番組です。で、聞いてる方はね、もう何度もしつこいよって思うかもしれないんですけど、ランダーズの皆さんご機嫌ですか？
1: 古い
0: 申し訳ございません、やらせてくださいさあ、5月ということで今回5月最後の回になりますけれども、うん、お仕事がテーマのラブカンドラを皆様にお届けしております、うん、ね、なんとかゴールデンウィーク明けて、あ、ようやく5月乗り切れそうっていう方もいらっしゃると思いますが、
1: 5月病にならないように、
0: 本当本当、うまくこう、うん、カンドラでリフレッシュしながらね、お仕事もプライベートも、ね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思っております、はい、ということで、うん、5月のねお仕事のテーマなんですけれども、うん、これまで結構いっぱいねユッキーが出してくれたんですよね、まあ、彼女は綺麗だったとかもそうだし、
1: まあ王道だよ ね彼女は綺麗だった、
0: 王道王道、うん、私も王道のやっぱイテウォンクラス、パッと思いつか、
1: やっぱ絶対そう、
0: そう、あとウヨン、
1: ウヨン、
0: うん、弁護、
1: 弁護士、弁護士ね、
0: 弁護士さかなクンみたいになっちゃったすいませんね、うん、ギョギョギョね、はい、天才肌とか、あと法廷物っていうのも結構ね出してくれた、あ、これ結構新しいなカンドラランドではっていう、
1: いや、すごい、 あれ作らなかったっけ法廷物、
0: うん、
1: あ、でも新しいあれができた ね
0: 私ほんとそう、うん、全然知らなかったから、
1: いや、ちょっと面白そうだなと思って、すごく面白い、もう
0: ね、
1: う
0: ん、なんかいっぱいユッキが出してくれた中で私もちょっと法廷物なんだけどちょっとファンタジーとこう、うん、悪魔な彼女は、
1: うん、
0: 裁判官だったっけ、うん、ああいうのとかもちょっと見てみたいなと思ってるので、うん、皆さんも、ね、興味があったら一緒に見てみませんか、一緒に見れるのかっていう話ですけどね、はい、それぞれのご自宅で
1: 説明するする
0: そんな、なんかあった時のためにね一応カバーしながら行きますけれども、で私ねやっぱお仕事って、はい、定番の定番もう鉄板なんですけども、うん、やっぱね未遂っていうのは、
1: ね、
0: そうそうそう、うん、やっぱりなんか普通の会社員を、うん、しっかりと嫌なところも、うん、それからいいところも全部全部さらけ出したいいドラマだったなと思ってね、賞とかもいっぱい取ってるドラマなんですけれども、これがやっぱりなんだろう、ちょっと不器用な人に私はね意外と惹かれるんですよね、うん、プライベートでも、そうでそうプライベートでも不器用な人にね惹かれるっていう話なんですけども、うん、このチャングレ役って主人公の男の子が、はいはい、今まで、まあ、囲碁とかね、うん、やってきてプロを目指してたけども、うん、お父さんが亡くなられて、うん、そっからじゃあもうその道は諦めて就職しましょうっていうことで、うん、就職試験を受けて、
1: うん、
0: でようやくそれでもなんか契約社員の2年なんだけどね、そう第三課っていうところに入って営業頑張っていく姿で、最初さなんかもう研修とかもさ結構さ見下されていじめられるわけよ、
1: ありがちね、
0: ありがちじゃない、まあ、日常でもさなんか見下されてる人見ると、え、そんな素晴らしいとこいっぱいあんのになとかって思ったりするわけよ。でなんかそれがそのままドラマに反映されてて切なかったり、あとできる人も、
1: うん、
0: 女の子なんだけどね、男の人から疎まれて、うん、お仕事もらえなかったりとかするわけさ、うん、
1: ありがちね、
0: そうそうそうそう、でまたこの第三営業部の、うん、その課長もまっすぐに生きてきたからこそうまくごますりとかさできなくって、うん、要はなんかちょっと何
1: 中世街道から離れちゃうの、
0: そうそうそうそう、うん、なんだけどやっぱりなんかその愛に包まれてんのよ、
1: どこが、
0: うんうん、例えばもちろんさ上司だから、うん、怒る時だってあるじゃん、
1: うん、
0: 声荒らげるシーンもあるんだけど、でもそれにはただ文句言うだけじゃなくって、うん、その人の、成長を願って、特にさこの男の子は26歳フリーターでここに入ってきてるわけで、うん、もう一生ここに人生かけて入ってきてるわけだから、うん、正社員にしてあげたいわけよ、
1: うん、なるほどね、
0: そう、う
1: ん、
0: だから

0: その大課長って言うんだけど、大課長は時に怒る、
1: うん、
0: そうなんだけど、それはただ単にダメだぞっていう怒るんじゃなくって、うん、先々正社員にさせてあげたいっていう思いがあるからっていうのがさ伝わってくるわけ。
1: なるほど。
0: だからなんかそういうところがすごいいいなっていう風に思ったドラマ。そうで、やっぱりチームワークとかもやっぱりさ、私たちも仕事やっててそうだけどさ、やっぱりなんかそれぞれの心一つにする現場とさ、バラバラの現場ってやっぱちょっと違ったりするじゃない。もちろん綺麗にはいけどね、うん、そう自分の気持ちが違うじゃん、
1: うん、
0: そうで、
1: そうだね、
0: この人との立ちのために頑張ろうって思う現場ももちろんいっぱいね、ほとんどそうだけどあるけど、うん、そういうのが、毎日この人たちにはあるんだなって思う羨ましさもちょっとあるって感じ。
1: ドラマだからね、毎日あるのはね。
0: そうなの、もちろんうまくいかない場面も、しっかりと描かれてるよ、うん、それぞれやっぱり人間、うん、人間だもの、
1: うんね、人間だものね人間だものね、
0: そうそうそうっていうところでこのドラマはすごく大好き、
1: うん、そう普通が上手に描かれてるんだね。
0: そうだからこそあんなにすごい称賛されて、いっぱい、いろんなメディアで取り上げられてっていう感じで共感を生んで、ね、うん、もうなんか一番好きな作品ですっていう人も多い
1: し。あ、そうなんだ。
0: 多い。そうそうそうそう。
1: 誰が出てんだっけ。あ、カンソラだ。
0: あ、そうそうそう、あと、うん、イムシワンってあのイカゲーム2に出てて、うん、とんでもないなんか悪い人になっててびっくりしたんだけど。
1: あ、そうなんだ。なんだっけイムシワン。私見してるな。
0: 名前。うん、割となんか少年っぽい感じの顔している。そうなんだ。そうそうそう、なんかキラキライケメンみたいな感じじゃなくて、うん、なんか好青年っぽい感じの、
1: うん、
0: そうそうそうっていうのが描かれて、やっぱりお仕事っていうとね、一番最初もイテボンクラスはもちろん最初にポーンってこう熱く、
1: うん、
0: そう燃えたぎるチームワークみたいな感じの作品って私はポーンって浮かんだんだけど、うん、やっぱ2番目に浮かぶのってこういう、なんだろう、派手じゃないけど、
1: うん、
0: そう地道になんかみんなで結束固めてお互い信頼し合ってっていう、うん、この関係はすごい好きだなって思って、どっちかって言ったらこっち派だなって感じ。
1: なるほど。
0: そう
1: それで言うと、うん、キム課長とソリジモ、
0: ソリジモ
1: 知ってる？キム課長とソリジ
0: モ、
1: これ超面白いんだから。
0: キム課長、
1: でもこれは日々、うん、あれなんだけど、ちょっとこう私
0: ソリジ、ソリジ、
1: あ、ソリジで、それジュノなんだけど、ソリジが、
0: うん、
1: でキム課長ナムグミンなんだけど、これすごい面白くて、これもあれだよ、なんか結局なんかそのキム課長がちょっとふざけた野郎なんだけど、実はすごいやり手で、だんだんこのチームが一つになって、
0: うんうんうんうん、
1: でなんか悪を倒すって、なんか私最終的にこう悪い、なんかさ韓国ドラマありがちな、
0: うん、
1: 悪い人出てくるじゃん、汚職の、汚職の、でそいつらをこう倒すっていう、これでもその中でなんかやっぱその悪い人たちがクビにしようとする人たちが、
0: うん、
1: まあ、自殺しようとしたりとか、
0: うん、
1: なんかあとあの追いやっちゃったりとか、
0: うん、
1: なんかすごいいろんな、これ有名な悪役よねっていう、
0: うさ、そうそう、パクヒョンド、
1: そう、こういう人よく出てくるよね。
0: もうこの人出たら悪い人だもんね。
1: そう
0: 絶対悪い人だもんね。
1: なんか、うん、そういうあのこれも結構チーム戦な、
0: あ、私結構ね、チーム、
1: そう、多分これ好きじゃない、これ
0: すごい好きだわ。
1: でインターンの女の子がさ、すごい面白くて、あ、この子そう有名な、あの多分よく見るけど、ホンガウンちゃんってその役名だけど、
0: うん、
1: この子がなんかスパイっぽいことしてて、この子がまたいい味出してんだよね。これ結構ね、これもいいですよ。
0: あ、いいね、
1: これこのチーム、これがみんなチームになってくるの。最初はキム課長を疎むんだけど、だんだんこう仲間になってくっていう、それもすごく面白かった。
0: いいな、
1: うん、ね、ごめん全然関係ないけど、ウヨン弁護士のあれ思い出したの、
0: う
1: ん、フレーズ今ねすごい探してて、
0: 何何
1: もう
0: なんか今日おとなしいなと思ったのよ。
1: そう、それを、あ、でもね、それあれ探したんだけど、どれだっけな、あ、待って、挨拶ね、そうだ、ウートゥザヨントゥザウートゥザグートゥザラミっていうやつ知ってる？
0: あ、知らない。私
1: それがすごい流行って TikTok とかでやってる子がすごいいたんだよ。
0: 本当、うん、全然知らなかったけど、でもやっぱもう一回見ようかな。
1: そう、
0: あれだけ、
1: あれね、
0: そう、あとね、もう一個、あとお仕事っていうところで言うと、うん、あのね、キムソナさん、
1: うん、キムソナってなんだっけ、
0: あのあれよ、
1: あ、フィギュア、
0: 違う、なんだっけ、違う、
1: あ、キムヨナだ、あれ。
0: ちょっとなんだっけ、キムサムスの、
1: あ、キムサムスの彼女ね、
0: うん、がやってる、うん、あのお仕事ドラマって、あの人がね、靴のデザイナーさんをやってる、
1: うん、へー、面白いね、
0: うん、そうそうそう、 I do 素敵な恋、靴は恋の始まりってやつなんだけど、うん、

0: もうねめちゃめちゃお仕事が好きなのデザイナーさんでね、うん、そうでもうお仕事がもう好きすぎてもうプライベートも重要視しないしみたいな感じで、うん、もう40半ばぐらいなのかな、うん、もしかしたらそうぐらいになって、まあ、要はその、まあ、女性としてもいろいろ産婦人科でお世話になるような時期になったりとかしながら、まあ、家族ともなんか仕事ばっかりしやがってみたいな感じで絶縁されたりとかしながらも、うん、
1: 韓国あるがち、ありがちだね。
0: そうなの、うん、もう靴のデザイナーそうやってくっていうそういうなんかもう仕事一筋仕事以外別にいりませんみたいな感じの、うん、もう本当に鬼デザイナーが11個下の男の子、うん、これわかるかな、イジャンウっていう、
1: わかんない、
0: ちょっと見てみて、イジャンウかわいいのよ、11個下のそのフリーターさん
1: えイジャンウ、イジャンウ
0: なんかあのちょっと靴のさコピーとかもやっちゃったりをするようなちょっとお茶目な男の子なんだけど、うん、とちょっと恋に落ちていくみたいな感じでさ、
1: あれなんか、
0: うん、
1: なんか見たような、
0: あ絶対見てると思う、ね、私この人の作品見たいなと思って、よっきなんか知ってるかなと思って聞こうと思ってたんだけど、
1: ちょっと待って英語で出てきちゃった、
0: 可愛いのよ、
1: へえ、
0: うんうんうん、でなんかまあちょっとあの、まあ、一夜共にしちゃったりとかしたりして、うん、でもやっぱなんかちょっと、まあ、立場の違いだったりとか、うん、そう揺らぐ年頃もこれもね結構描かれてて、でももうちょっと言っちゃうと、うん、ネタバレしているからこれ、そうあの軽くね、そう妊娠をされるんですよ、でもなんか女の人の妊娠ってさ結構人生に影響あるじゃない、うんうん、その時のその揺らいだ気持ちだとかっていうのを、うん、そのキム・ソナさんの表情とか、ね、あの人うまいじゃない、
1: うん、あの人もそういう役多いね、
0: うんうん、めちゃめちゃさ上手で、
1: そういう人、そういう役多い、
0: そう、そのセリフをその表情でそういうトーンで言うかみたいなのですごいさ、もうこっちもダイレクトに、あそれは揺らぐよね、お仕事大切だけどさそれもあるよねみたいな感じで、でそこにまたなんかお見合いしたお医者さんがいらっしゃって、うん、すごいいい方なのよそのねお医者さんが、で、産む産まないだったりとか結婚するしないだったりずっとあの妊娠してること言わなかったりとかも、いろいろなんか本当にいろんなもう頭パンクしそうなぐらいあの時は考えてると思うんだけど、うん、そういう時に自分が自分の子じゃない人も妊娠してる人にちょっとこうプロポーズしたりとか、
1: なんかもうね、なんかそれあれだね、結構斬新だね、なんかそれよく古いドラマじゃない、
0: そうよ、
1: よくなんか今のなんかその時代よく書いたねっていう、
0: そう
1: すごいね、
0: そうなの、
1: すごい、そこまでなんか韓国ドラマってそこがいいよね、
0: いやもうず
1: っとその時代にそれ書くんだっていう、
0: そうだ、うん、私これ見た時結構前だけど、うん、やっぱりすごい、やっぱなんか私もドンピシャな年だったし、うん、そうなんかこの先じゃあこうなった時にどうかなって、あこうなった時にその相手に言わずどうしようって迷った時に他の人が分かっててなんか受け入れてくれるって言ったらどう思うんだろうとかさ、うん、
1: 想像しちゃったんだ、
0: そうなのよやっぱなんかねいろいろ、まあ、年とともにあの避けられないような、まあ、自分の体のことだったりとかいろんなね、人の見られ方とかもあるけれども、まあ、そういうあの微妙な、なんか切ないのか、まあ、力強いのか分かんないけどそういう心がもう全部詰まってるやつ
1: な
0: のよ、
1: でもすごいねそれ、なんかすごい斬新、しゃ
0: べり足りないです斬新だわ、5月が終わります、
1: はい、
0: ということで、ね、お仕事を皆さん私たち一緒に頑張っていきましょう、はい、ということで雪道ときめきカンドラランドお仕事ランドを5月はお届けしました、それではまた次回。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: ングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、
0: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、
1: はい、今週もよろしくお願いいたします。
0: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
0: 札幌、
2: はい、
1: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、うん、でもやっぱりね、うん、大都会の東京から比べるとね、
1: うん、
2: でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
1: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
1: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
1: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
1: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
1: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
1: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で、札幌行って、で、あの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
1: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
1: 本当にね、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、帰ってくるでしょ、うん、
1: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、ほっ、うん、ホクのね、うん、もうあのジャガイモ、
1: ジャガイモだ、うん、ジャガイモ、
2: ほいでリチコおかえりって言って、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、うん、だ、もうほっこほこ、それにバターつける、
1: だから
2: ジャガイモ、
1: うん、ジャガイモを煮て、うん、煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、うん、それで、あ、あのバターね、
2: うん、バター、でもうちのおばあちゃんは、うんうん、砂糖をかけるんですよね。
1: 砂糖、うん、
2: さ、
1: そうか、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
0: あ、確かに美味しそう、
2: うん、とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイって、ね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
1: まずあの
2: み
1: っちゃんね、
2: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるので、
2: うん、毛ガニ、
1: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
1: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
2: もうそして、うん、もうそれが一個、あの、うん、メインなの、うん、あと、ご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で、冬になると、うん、あの、ほら、あの、なんだろう、当ててこないわ、この頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
2: うん、味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれどもそれがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてある、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの丼とお箸持って行って、うん、それで金槌持ってくの、うん、なんで金槌って言ったら薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、で、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか、
2: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
2: そう、ビール冷蔵庫に
0: 干して、確かに、
1: あの、ね、そう、ね、瓶ビールなんて割れちゃうんだから、
2: うん、
1: 大変ですから、
0: 割れちゃうんだ、
2: うん、で、よくね、よくあのT シャツの、半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
1: そうそう、中ではね、中だったから、
2: 暖かいから、
1: はい、家の中暖かいから、
2: ガンガンガンガンね、
1: そういう、そうそういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね
2: 確かに、
1: はい、外の室とかは使ってないと思います
2: よ、ね、いや、本当ですよね、いや、でもね、はい、あの正直

0: ガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうするとあの
1: いやそうでしたわ、うん、そうだった僕も、う
0: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あのすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前って分かります？
1: 丹
0: 前ね、はい、
1: 丹前分かんないか、
0: ね、ほらあの
1: 丹前
0: も、ね、なんだろうあのね、ほら踊りもあったじゃないですか、ね、うん、一緒って、
1: それ丹前、
0: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うんうん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、いやこれまた言っちゃうと
1: そうじゃないから今
0: 何世紀前
1: 今そうじゃないからね、
0: 私の小さい時、うんうん、はい、38年前さ38
2: 年前
1: いやもっと前だから曲言ってちゃう、は
0: い、すいません、
2: はいはい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは、はい、阿部律子さんです、は
2: い、ありがとうございます、
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、う
3: ん、3年ぐらい ね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか、
2: うん、札幌、
3: はいはい、もう夢ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ、うん、
3: あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
3: けど、ちっちゃいかどうかは知りませんけどこちらはね、
2: レンタカーのロールスロイスで、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず、
3: あ、そうなの、車移動で、
2: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
3: うん、
2: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年のお水で、上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはいはい、その炭酸泉、うん、気泡が、
3: ね、炭酸泉
2: それの上りなんです、足柄にあるんです。
3: あ、そう、だからサービスエリアにってことね、
2: サービスエリア、
3: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
2: 現地に向かう、はいはいはい、で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。うん、
3: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
2: 長崎、
3: 長崎、長崎は飛行機で行こう
2: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
3: う
2: ん、いいよねって言って、
3: そうですか、うん、まあ、だから車移動にもまあ今だ、
2: 今、うん、
3: やっ耐えられる、
2: うん、耐えられる体を持っております、うん、
3: 維持していると、
2: でもなかなか楽しいです、
3: うん、
2: はい、
3: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
2: うん、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
3: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね、うん、
2: はい、はい、

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、真っ赤な嘘と花束と、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、あの月世界というキャバレーをお借りして、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: 神戸の
4: 神戸のチキ、あの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレ
1: ー、キャバレーで、
4: でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: いやそうですよ、ね、
4: 歌い踊り、
1: そうですよね、
4: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、まあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうそうです、
4: 動いてくださいって言うから、目いっぱい動いて、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、あいつなんてさ、あいつなんてさなんて言って、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、奥の細道というホテル旅館、そこで撮らせていただいて、それでお相手の、あの恋ちゃんも来てもらって、でどうもね、私晴れ女なのよ、それなのにね小雨が降るの、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、今回もただじゃじゃ降りにはならなかったので、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
4: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあその、ね、2曲の PV は、YouTube、YouTube では、あの検索
4: 検索すれば、見ていただけると思いますので、
1: も
4: う本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
4: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあ短時間そのね温度の方ですよ、温度、
4: 温度、温度も有馬温泉でね、
1: いいね、それも、もう温度踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、
4: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです
1: ちょっと見たくなるよねやっぱり、
4: ね、は
1: い、
4: 本当にね、
1: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
4: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃったかもしれない、
4: エマちゃん、でもあの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、エマちゃんって口角が上がっててとっても、あの素敵ですよね
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、
4: うちのお母ちゃんね、律子ちゃん、あの口角下げちゃダメなのよ、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、最高最高、
3: ありがとうございます、
1: 大先輩から
3: 嬉しい、
4: 忘れないでよ、
3: はい、忘れません、
4: ね、
3: 口角を上げて、
4: いや違う違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく
3: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おう、だいたいあと500人ぐらい、おう、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: う
2: ん、
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にどんな何の義理もなくてもいいから
0: よかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日。

0: 何
1: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの 手のところの絵描き歌が確かそうだった、
0: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、はい、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです、はい。そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さん、この3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
2: 80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、
2: は
0: い、よろしくお願いします。
2: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、皆さんこんにちは。今日は5月の27日水曜日、時刻は午後4時になりました。ここからのお時間は地域情報や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する夕方の情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周

周波数は 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。水曜日ということで、私千葉優馬が担当してお送りいたします。さあ、5月最後の放送となりましたけども、なんか

0: ガンガンクーラーガンガンみたいな、そんなに。でしかも僕が乗る時間ってあんま人がいないから余計なんか寒みたいな、ねえー、感じが感じで、最近も弱冷房車ってこのためにあったんだなって思っても弱冷房車に乗り込んでますよ。いやでも本当にあの加減が、加減というか、まあ、あの全体 の、ね、あの空調をいちいち調整してらんないからっていうことで一律でやってるわけですけども、やっぱりねまだ半袖で乗るともう電車が寒いのでね、まあ僕なんかよりも皆さんの方が実感していることが多いかなと思いますけど、いや本当にあれねもう自分らで着るもので調整するしかないよねみたいな、ことになっちゃってますからね本当に。で最近よくあの電車に乗ることが増えたんですよ。そうちょっと移動がすることが多くなって、そうするとねやっぱりいざ、ね、乗ってるとあ寒いそんな寒いなと思いながらもう毎回半袖で乗ってて、そう、まあ、学習しない僕もいるんですけどそんなんで文句言ってんのかってね感じかもしれませんけど、いやでもねやっぱり寒いからね気をつけて、あの体調壊しそうでね怖いから、あの最近はねちょっとした長袖とかで、家を出るようにねなっちゃいました。はい、まあ、そんなことですけどもね、あの最近電車に乗ってなくて久々に電車乗るという方は本当に、冷房でかなり冷えますのでね、そんな方がいたらね、着脱しやすいちょっとした羽織れるものなんかをね着て電車に乗ることをお勧めいたします。はい、何の注意喚起だよというところですけどもね、本日も始めていきましょう。はい、今日もですね、トーク盛りだくさんでお送りしてまいります。地域情報だったりオリジナルコーナーということで、今日のトリビアね雑学コーナーとか、はい、あとはねちょっと、とある年代の楽曲を聴いていこうというねバックトゥザミュージックのコーナー、今週はですね2003年の5月発売の楽曲をお送りいたします。そして、コシスポスポーツコーナーがございます。17時台ですねスポーツコーナー、そして音を楽しむコーナー耳のライブラリー、こちらもね今週もお届けいたします。さあそして18時台ですね、18時台初めにはですね、先月から始まりました英明高校サッカー部によるコーナーが、番組が、プチコーナーが、ございますので、そちらもぜひお楽しみにしてください。そして18時台後半にはバーチゲームショーということで、ゲームゲーム音楽のお時間も設けております。今週はですね、太鼓の達人の楽曲をねお送りしていこうかなと思っております。ということで、今日もですね、はい、3時間の生放送でお送りいたします。19時までですね、生放送でお送りしてまいります。このね今日は暑いとも言い切れない、そんな天気ですけどもね、こんな曇ったどんよりとした天気に負けない、そんなどんよりもしてないかそんなどんよりもしてないですけどね、まあまあまあまあまあまあいいでしょう、暑さに負けずね、お送りしてまいります。ということで始めていきましょう。千葉ゆうまがお送りするイブニングライブハッピー868水曜日んスタート。
1: 868インフォ

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文ゆう株式会社の提供でお送りいたします。さあ、まずは鉄道の運行情報からです。ただいまの時間、ご市町通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しております。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道渋滞箇所ございません。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道も渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。埼玉県内の高速道路すべてスムーズに動いております。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。

県道49号足立越谷線下り草加市旭町2丁目付近で700メートルの渋滞です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。越谷川口線161号線下り越谷市七田町付近で600メートルの渋滞です。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。埼玉草加線34号線上り草加市市立病院付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線下り草加市中根三丁目付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線上り草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線下り八潮市八潮八条付近で600メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転思いやり運転でどうぞお願いいたします。またこの時間は学生や子どもが多く通行しております。十分にお気をつけください。以上868インフォメーションでした。次は17時頃に電車と交通情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク八潮市から全国へ東文雄株式会社の提供でお送りしました。

さあまずはこちらからいきましょう。暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。さあ、ちょっと前にですね、この番組でちょっとご紹介させていただいたんですけども、越谷でご当地 VTuber プロジェクトが動いているのを皆さんご存知でしょうか。はい、こちらですね、越谷のごと、まあ、VTuber ってそもそもっていうね、方もいらっしゃると思いますけども、まあ、その辺もね合わせて説明させていただくと、まあ、VTuber なんですかね、まあ、ちょっとね言い方を間違えるとね、ちょっと良くないこともあるんであれですけど、まあなんかキャラクターですねご当地キャラクターに、まあキャラクターですね、はいインターネットで活動するキャラクターですでね、例えばね、配信をやったりとか動画を出したりとかね、そういう活動をしているのが、まあ VTuber だと思ってください。そうで、まあ、アニメみたいな感じで、ね、キャラクターの中に、まあ、中の人がいてでやってるやつですそうだから、なんだろう、アニメとかゲームとかそういうキャラクターってなるとやっぱりどうしても、まあ、リアルタイム性はないじゃないですかね。そう、ただこういう VTuber とかってなると、そうリアルタイムにそのキャラクターが、まあ、反応リアクションなんかを取ったりとか、ね、できるよっていうのが、まあ、結構な、まあ、利点というか流行ってる、ね、理由の一つだと思うんですけど、まあ、そんな感じの VTuber を、じゃあこの越谷市のご当地 VTuber と

としてみたことで、朝ネギルマプロジェクトというものがいつだっけか、結構前だよね、なんか3月ぐらいから確か、なんかオーディションの募集、募集みたいのが、あったりとか、そう、していたんですね。そうで、まあ、配信活動だったり SNS での発信でこの越谷の魅力を、ね、発信していこうと、ね、そういったプロジェクトが行われておりました。でね、いろいろ、今おそらくオーディションが進められているんじゃないかなと思うんですけど、今日募集は、ね、もう終了しておりまして、じゃああとはデビュー、ね、オーディションの結果を得て、じゃあデビューいつですかみたいな、デビューの配信に、いつだろうみたいな、そういったね、お話になってくるんですけども、そんな中ですね、この朝ネギルマプロジェクトの、クラウドファンディングが始まったそうです。はい、こちらですね、朝ネギルマさんのクラウドファンディングということで、5月9日から始まっておりまして、6月の末ですね、6月30日までの期間で、目標額は150万円と、なっております。でこちらですね、この朝ネギルマプロジェクトというものもですね、もう越谷市がもう結構、まあ、サポートって言ったらあれですけど、一応越谷のブランドメッセージですね、水友都市越谷っていうね、それのシティプロモーション的なところでも、市民アンバサダーというね、越谷私の一押しクルーというものを委託しているということもあって、まあ、市としてもなんかうまくいってほしいなと、思われているものでございまして、こちらの市長からもね、このクラウドファンディングに際してメッセージも、出ているんですよ。そう、ご当地 VTuber はエンタメ性があり、町の未来を担う若い世代をターゲットにできることや、町に関わるきっかけに大きなインパクトを持ってくれることができます。越谷市の魅力を共に作り発信する市民アンバサダー、越谷私の一押しクルーとしての活躍を大いに期待し、プロジェクトの達成に向けて応援していますと、ね、いうメッセージも出ておりますというぐらい、結構ちゃんとしてる、プロジェクトだそうです。で今のところですね、このクラウドファンディング、見ていきますと、今のところ18万8000円、たまっているというかね、支援が、来ているということになっております。はい、で、そしてこのですね、本当情報がちょっともう混沌して申し訳ないんですけども、まあ、この朝ネギルマと、いうね、これで支援をしていただいて、じゃあ何に使われるんですかと、いうところなんですけど、見積もりというかね、概算というところで、キャラクターモデルの制作に60万円、あ、これはちゃんと公開されている情報なんでね、言って大丈夫だと思うんですけど、まあ、ロゴだったりそういった配信などのブランディングキットの制作20万、 PV 制作20万、グッズ制作20万、配信環境整備10万、長期プロモーション20万ということで150万円と、いうことになっております。はい、です。で、じゃあこの朝ネギルマってどんな子なんでしょうというものがですね、一応、まあ、もちろんこういうねクラウドファンディングをやる上でね公開されて、いるんですけども、越谷だるまの精霊だそうです。そうだから、衣装もね、すごいだるまがすごいあしらわれてて、もうパッと目につくの多分顔よりもだるまなんじゃないかみたいな、そんな感じになってるんですけど、まあまあまあそんなキャラクターがいるんでね、ぜひ支援してくださいよみたいなね、お話だそうです、クラウドファンディングで。じゃあ支援したら何してくれるんですかって、やっぱクラウドファンディングってさ、支援したなんか見返りって言ったらあれですけど、ね、そういうもんじゃないですか。そう、支援いただいた方への、なんかね、お返しみたいのがあるんですけども、まあ、いろいろプランがございまして、一番安いのだと、まあ、1000円からですね、お礼メッセージ動画と、この朝ネギルマのカゴイン、カゴの印でカゴインですね、のデジタル版ですね。はい、続いて3000円のプラン、
お礼メッセージと、加護印と、オリジナル壁紙、公式ホームページへの名前の掲載、はい、で5000円のプランだとそれにプラスして設定資料の一部公開、限定デジタルボイス、限定ポストカード、はい、そして1万円のプランになると、それに追加して、公式ホームページへ、ホームページへのお名前の掲載中かっこ中、シールセット、エンドクレジット掲載、願掛け絵馬という感じで、もうどんどんどんどんね、増えていってですね、最終的にはお名前入りの直筆色紙が、いただけるそうです。はい、で他にもですね、事業者様向け、事業者向けのプランも、ございまして、まあ、配信内でのスポンサーの紹介だったりとか、そう PR 動画の制作だったりとか、ね、そういったものがそうある、そうです。まあなかなかね VTuber というものにね慣れていない方も、いらっしゃると思いますけども、まあ悪いもんじゃないですよ悪いもんじゃないですよ本当に。そう決してねそういうもんじゃないですし、なんていうかな、ね、もうまあ今のね昨今このデジタル社会、SNS 社会ね、まあ、動画配信とかそういったものが盛んになっている今はですね、本当に VTuber というものが生み出すなんて言うんでしょうか、効果というものはね、うまくいけば絶大ですうまくいかなきゃなんもないんですけど、そう、まあ、ただねこの場合、今のこの件の場合はね、すでに話題性はあるので、なかなかね最初は勢いが、あるんじゃないかなとかね思ったり思わなかったりちょっと思い ありますけども、ただ VTuber って本当にねYouTube とかねいろんな配信サイトをね見ていただくと分かるんですけども、本当にもうなんていうんですかね、たくさんいるんですよたくさんいるんですよ、ね、今どんくらいいんだろうね全部で、それこそまあご当地VTuber と呼ばれる方も結構多くいらっしゃいますし、企業にね所属している、VTuber さんもいらっしゃいますし、企業というとねなんかそう VTuber 事務所みたいのがありまして、でそこに所属している子もいたり、あとは本当に一般の企業の、まあ、ブランド VTuber みたいのもいたりし、あとはもう個人でやっている、方がいたりと、でさらにそのね事務所って言っても本当にそれこそもうたくさんありますから、もう上からもうずらーっともうねたくさんあるんですよ、っていう中でまあ戦っていかなきゃいけないっていうことですよ VTuber ってね、大変ですよ本当に、やってる方ってすごいと思う。そうで今回越谷のご当地 VTuber ですけども、まあ、埼玉県の、まあ、ご当地 VTuber といいますか、まあ、バーチャル観光大使ということでね、春日部つくしさんとかねいらっしゃいますけど、まあ、その辺見れてみると、まあ、ご当地 VTuber ってどんなものかなのかなというのが結構わかるのかもね、分かってくるのかなと、思いますのでね、まあ、ぜひね興味ある方はねチェックしていただけたらと思います。でちなみにちなむと、だいたい7月ぐらいにそう YouTube で初配信が、あるそうです。なので、まあ、あと1ヶ月ちょっとですか、2ヶ月弱、ねすると、まあ、日の目を浴びるというか、我々もねチェックすることができるということになっております。はい、でも今モデルの制作をしているそうです。うん、モデル制作して、だいたい来月ぐらいで、配信の準備をしてみたいなことだそうです。まあ一体どのぐらいのクオリティになってくるのか非常に、楽しみですけどもね。そうで、あとどんな方が結局この VTuber ってまあ一応キャラクターの側って言ったらあれですけど、まあ側のコンセプトみたいのもあったりキャラクターのコンセプトとかもあるんですけど、結局は中身の人次第なんですよ。そう、結局中身の人のパーソナリティ的なところが求められてる分野なので、そう
やっぱどんな人なのかなみたいな、

そういったとこもね気になるところでございますがね、ぜひ皆さんね、まあ、クラウドファンディングしろとは言わないですけど、まあ、そういった結構ちゃんとプロジェクトとして、ご当地 VTuber が動いているんだなということをね知っていただけたらと思います。いやーでもね本当に結構な短いスパンでいろいろやってるような、イメージがあるので、ちょっと大丈夫かなって言ったらあれですけど、なんかねその中途半端なもので出さない方出さないでほしいよなみたいなね、そんな感じじゃないですか。しっかりとしたものが完成してからね、出して世に出してくれたらなと、思います。はい、ということでぜひね皆さんもね 気になった方はね朝ネギルマで、検索していただけたらねいいのかなと思います。ということで以上暮らしのハピトピでした。ご当地 VTuber 楽しみにしていきましょう。

さあそれではここで1曲お送りしていきますが、VTuber さんってね結構あの歌を曲を出している方もね結構いらっしゃるんですよ。はい、その中でもねなかなか一躍あの VTuber の中でも代表的な、方の曲をここで流していこうかなと思います。それではお聴きください。星町彗星でソワレ。

さあこちらホロライブという、ね、事務所に所属している VTuber 星町彗星で、ソアレをお送りしておりますということでね、この朝ネギルマもこのぐらい大きくなったらね、もうそれはもう越谷市のねネームがもうドドーンともう全世界に広まりますからね、そのぐらいの活躍をね期待していきましょう。

ナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していく、そんなコーナー。皆さんの貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお送りしていきます。さあ、ということでまずは今日は何の日なのかというところを見ていきましょう。今日はですね、背骨の日だそうです。背骨の日ね、今日は5月27ということですけども、背骨の日、これは何かというとですね、背骨というものはですね、腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個の、で成り立っておりまして、それぞれの数字を並べると、5127になると。で、そしてこの1をね、スラッシュに見立てると5月27になるということからですね、この5月27日が背骨の日とされております。はい、皆さんの背骨は大丈夫でしょうか。僕もね、若干なんか歪んでるそうでね。そう、別にどこか 痛いとかそういうのはあんまないんですけど、そう、まあでもなんか あんまりね、姿勢悪いことをしているとこれから大変になりますよと言われたね、ことはあります。はい、なのでね、皆さんもぜひね、背骨をね、いたわって、背骨をいたわるというかね、まあ、姿勢よくね、過ごしていきましょうよと、いうところでございますかね。はい、他にもですね、今日はですね、あの伝説的名作ドラゴンクエストが発売された日です。こちら1986年5月27日家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトドラゴンクエストが発売されました。現在のスクエアエニックス、ね、当時はエニックスからですね、発売されたドラゴンクエストでしたけども、キャラクターのデザインをね、鳥山明さんが、担当してね、で音楽はもうね、杉山浩一さんですよ、そう、が、担当するということになっております。でね、当時のゲームとしては、まあ、なかなか斬新な発想というか、今までなかったようなことを、されていたそうでですね、まあ、社会現象としてはね、メディアにも取り上げられております。さあ、というところからですね、まあ、ドラゴンクエストの日ということにもなっております。まあ、ドラゴンクエストといえばやっぱりね、スライムって言われたらあれが出てくるじゃないですか。あのスライムが出てくるじゃないですか。手ぐらいね、もう、一大、ま、シリーズになったわけですよ。そう。でね、ま、ドラゴンクエスト関連で言うと、ドラゴンクエスト、3でしたっけ？発売日にとんでもない行列ができて、みたいなっていうのがニュースになっていたものをニュースで見ました。ニュースになっていたというニュースを見ました、ちょっと前にそうってぐらいね、本当に社会現象を、ね、巻き起こした、ゲームのシリーズの発売日、第1作目の発売となっております。さあ、そしてそんな中ですね、本日お送りするのはですね、こちらでございます。100人一首の日だそうです。100人一首の日ね、まあ、カルタですね、カルタ、そう、あの100人一首の日となっております。まあ、カルタっていうかね、まあ、カルタ、まあ、カルタじゃないんだけどね、元はみたいなね、ところでありますけども、こちら鎌倉時代のですね、藤原の定家、藤原の定家の日記、明月記に、文暦2年5月27日、藤原の定家が編纂した小倉百人一首が完成したとの記録が残っていることから、記念日となっております。まあ、ちなみに旧暦での5月27日なので、一応今の暦で言うと、まあ、6月20日に相当するそうです。はい、で、まあ、小倉百人一首ということになりますけども、まあ百人一首というものはですね、まあ、100人の歌人の中から1人一首ずつ選んで、集められた、ね、ものになっておりますけども、まあ、たくさん種類があるんですよ。そう、まあ、我々が一番ね、知ってるのは小倉百人一首だと思うんですけども、そうなんですよ。そうだけども、まあ、他にもね、いろんな地域、いろんな人が編纂した百人一首というものが、存在していると、いうことになっております。さあ、皆さんはね、もちろん人生で一度は触れたことがあるであろう

まあ、義務教育の一環でもありますからね、百人一首って確か。で国語かなんかで、やったでしょ多分、うん、やるはずなんであれですけども、僕はね苦手でしたね。うん、やっぱり何か物事を覚えるのがね、あの頃は好きじゃなかった、うん、あの頃は非常に好きじゃなかったのでね、もう点でダメでしたね。で百人一首大会みたいな中学の頃ありましたけども、本当にね何も取れなかった、うん、ただ一つだけ山を張ってたのがあって、そう、大体ね、なんかもう3行、なんか3文字ぐらいで分かるのとかあるじゃないですか。そう、そういったものだけね狙ってもうパッてねやってましたけどもね、まあまあ百人一首には私はいい思い出は、ありません。まあまあまあ、今日はですね、そんな百人一首のですね、トリビアでございます。はい、それではこちらねお聞きください。今日のトリビア、百人一首の小野小町の顔が見えないのはいっぱい売るためである。はい、です。まああの百人一首の、まあ百人のうちの一人であります小野小町ですね。はい、小野小町はですね、基本的に百人一首の中でも、もう後ろ姿で描かれているんですよ。そう、どの、まあ、ほぼほぼどの100円ね売ってるやつでも、後ろ姿で、描かれて、いるんですよ。そう、これなんでかっていうとですね、まあ、まずはですよ、やっぱりミステリアスさを出すためみたいな。そう、そういうね、説が、ね、それであの興味をね、そう、書いての興味を引くためみたいな、そういう、ね、話もあったり、あとは百人一首っていうか、もちろん小野小町か、小野小町っていうと、世界三大美人にもね、楊貴妃、クレオパトラ、小野小町と、いうことで並べられておりますけども、やっぱりそんなね美女を描いてしまったら、女性たちがね、世の女性たちがね、ね、商品にもんケチをつけてくるんじゃないかみたいな。そういった理由が、そう、あったそうです。そう、なので小野小町が後ろ姿というものはですね、プロモーションの一つであると、うん、まあ、ただですよ、この小野小町も、まあ、何個かは顔を向けてる、ね、ものもあるということで、まあ、多分それは割とねレアものなんじゃないかなと、はい、思いますけども、まあ、基本的には小野小町は後ろ姿ですよと、いうことです。そうで、ちなみにですよ、ちなみにというか、まあ、百人一首ね、百人いるじゃないですか。で百個の歌があるわけですけども、これ全部覚えている方って、まあもちろんそのね、体やられてる方とかは多分覚えてると思うんですけど、いました？周りに。なんか中学の頃のね、僕はあの百人一首大会とかあったの中学だったので、そう、中学の頃でも、まあ、宿題で何個か覚えてこいみたいなのあったんですけど、全部覚えてる人ってなかなかいなかったですね当時は。そうで、高校の時にあの別の学校の友達がカルタ部にね、あの入ってて、そう、そいつは多分全部覚えてたんじゃないかなと思いますけど、これなかなかでも100個全部覚えてるなんて人、僕は見かけたことがなくて、そう、いましたか？いたらそれはすごいよなって、ま、それだけすごいなで終わりなんですけども、すごいなと思うんですよ。そう、ま、でも、まあ、考えてみればですよ、歌って世の中の歌の、まあ、1節2節ぐらいって100曲分ぐらい覚えてるよなっていう、ことは思うんですよ。だから覚えようと、その気になればもう覚えられるんですよね、100人一首100個。そう、
歌はやっぱそのリズムとかメロディーとかがあるから覚えられるということだと思うんですけど、そう、百人一首もこのなんとなくのメロディーをそれぞれに工夫してつければ覚えられるんじゃないか説みたいのが今僕の中で出ててそうちょっと誰か試してみてくださいよ。ちょっと百人一首全部覚えるチャレンジみたいなね、ちょっとした、メロディーをそれぞれのね歌につけて、うん、っていうね、そういうお話ですそういう話でした。はい、ということでですね、本日のトリビアはですね、5月27日は百人一首の日というところから、小野小町が後ろ姿で描かれているのは百人一首を売るためだったというトリビアでした。ということで以上今日のトリビアです。また来週も皆さんの生活に役に立たない雑学トリビアをご紹介してまいりますので、ぜひお楽しみに。それではここで一曲お送りいたします。倉木麻衣で渡月橋君思う。

こちら倉木舞で渡月橋君思うでございます。あれですよね、これあのコナンの映画のね曲で使われていてね、あのその時のあのテーマがね、あの百人一首とかね、まあ京都のなんかそういう百人一首大会がどうのこうのみたいなね、お話でございましたけども、あの映画ねもう面白かったね。カズハ手離したら殺すぜって言ってね、服部平次が、叫んだし、なんかね非常に印象的でございますけども、いてたよね、いてたよね。違ったかな、いてたよね。まあまあまあまあね、印象的でしたけどもね。そうやっぱりでも百人一首ってやっぱり日本のこういう、まあ、歴史のね、中の、一つですからね、結構いろんな作品のテーマにもね使われてたりしますのでね、そういったいろんなアニメドラマだったり、いろいろちはやふるとかもそうですよね、そうあるのでね、そういったものをね見る前にもうまた百人一首のこともね知っているとね、あの内容とか全部知っているとね、さらに面白さがね増すかもしれません。といったところでお送りしたのは倉木舞で渡月橋君思うでした。

防災868。本日は越谷 FM からこちらのお知らせです。 J アラート割り込み放送と緊急告知防災ラジオ自動起動のお知らせです。6月3日水曜日午前11時頃に全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民への迅速かつ確実な情報の伝達を国が訓練として発信しております。これにより J アラートの伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込まれ放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信してラジオが自動起動し、 J アラートの警告音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオをご購入された皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。割り込み放送は来週の水曜日、6月3日午前11時ごろ、割り込み放送は来週の水曜日6月3日午前11時ごろです。また緊急告知防災ラジオのお持ちの方はこの割り込み放送でラジオの自動起動の点検をお願いいたします。特にご注意いただきたいことは、ラジオには AC アダプターを接続してください。そして乾電池も入れるようにお願いいたします。そして越谷 FM が受信できる場所にラジオを設置してください。受信できない時にはラジオのオンオフにかかわらず受信ランプが赤く点灯します。この赤のランプが消える場所を探してください。東さいたま資源環境組合、リユースの方角にラジオを置く、窓のサッシにアンテナを伸ばすなどしましょう。もっと詳しく確認したい、またはわからないという方は越谷 FM にお問い合わせください。続いて緊急告知防災ラジオをお持ちでない方へのお知らせです。当日カーラジオや割り込み放送対応ではないラジオでもこの訓練放送を聞くことができます。緊急告知防災ラジオの特徴は、ラジオの電源が入っていないときや別の放送局を聞いているときにラジオが自動で起動し、さらに越谷 FM に自動チューニングされるという仕組みです。そのためいつも越谷 FM をお聞きの方には突然訓練が始まったと驚かないように事前にお知らせをしております。皆様ご了承お願いいたします。さあ改めまして、 J アラート割り込み放送、そして緊急告知防災ラジオ自動起動のお知らせでした。来週の6月3日水曜日午前11時ごろ、来週の水曜日6月3日水曜日午前11時ごろです。皆様のご理解とご協力をどうぞお願いいたします。さあそして、ここで合わせてですが、緊急告知防災ラジオの優勝配布についてのお知らせも合わせてさせていただきます。今年度分の越谷市防災ラジオの優勝配布についてのご案内です。市内在住の方、そしてまたは、市内に事業所などを有する法人または個人事業者の方、1世帯につき1台もしくは1事業所につき1台と、なっております。負担金は2800円です。はい、こちらですね、申し込みの方法についてなんですが、もう間もなく、締め切りとなります。まだね、欲しいけどまだやってないという方はお早めにお願いいたします。こちら今週末金曜日5月29日、今週末金曜日5月29日まで、申し込みの期間となっております。インターネットによる受付または、来庁による受付なので、市役所ですね、市役所本庁舎3階危機管理室にて受付を行っております。
またはハガキによる受付でも、大丈夫となっておりますので、こちらですね、欲しいという方はですね、ぜひもう本当にあさってまでですから、はい、お早めにお申し込みをお願いいたします。さあ、そしてこの緊急告知防災ラジオはですね、まあ、先ほどもご説明ご紹介いたしましたけども、ラジオの電源が入っていない時だったり別の放送局を聞いている時に何かですね、まあ、防災に関する目線だったり、まあ、J アラートだったり、ね、そういった時にですよ、ラジオの電源が自動で入って、または、ね、他の曲、ね、なんたら5とか聞いている時にね、ラジオが、ね、自動でチューニングされてね、ニューイーンってね、チューニングされて、越谷 FM に合わさって、で、地域の防災ね、災害情報なんていうものが流れると、いった仕組みになっております。はい、こちらですね、本当だったら、ね、結構 お値段するものだそうなんですけども、市でのね、優勝配布ということで、かなりね、お安く手に入るということになっております。2800円、となっております。今のところね、もう受付が、ね、いっぱいになったということも書いておりませんので、まだ大丈夫なはずです。ただしですね、過去に購入したことがある方は対象外となっております。そこだけ、お気をつけいただけたらと思います。はい、ということで本日の防災868はですね、来週の水曜日に行われる J アラート割り込み放送、そして緊急告知防災ラジオ自動起動のお知らせ、そして令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布についてお届けいたしました。ぜひこの機会にも、防災ラジオ、緊急告知防災ラジオの、購入って言っていいのこれは、なんていうね、まあ、考えてみては、いかがでしょうかというお知らせでした。以上、防災868でした。

0: さあ続いてのコーナーはこちらです。バックトゥザミュージック。このコーナーは毎週ですね、年代を設定して、じゃあ、ね、今月で言えばじゃあ何年の5月にはどんな曲が発売されたのかというものをね、聞いていく、コーナーでございます。今週は2003年5月に発売された楽曲をお送りしてまいります。ということで早速いってみましょう。本日の1曲目はこちらからです。花輪で佐賀県。
1: SAGA。僕のふるさとは九州の佐賀県。今日は佐賀のすべてを伝えます。皆様、佐賀県民になったつもりで

走ると。さあこちら2003年の5月、発売されました花輪で佐賀県でございます。まあこれ曲で僕は花輪さんを知りましたよっていう方も結構多いのかもね、知れませんね。そうなんかそう2003年なんで僕多分5歳ぐらい 5,6 歳なんですよ。 5,6 歳まあ 4,5 歳か、だったんですけども、なんか知らないけどこの SAGA 佐賀という言葉がね頭から離れなかった、記憶がねうっすらと、残っております。さあそんな2003年の5月にはどんなことがあったのかというとこね見ていきますと、5月9日に小惑星探査機はやぶさが、宇宙科学研究所によって、ロケットで打ち上げを行われたと、2010年の6月13日に地球に戻ってきているといったものだったり、プロスキーヤーの三浦雄一郎氏が世界最高齢70歳でのエベレスト登頂に成功、いった出来事があったそうです、ね。覚えている方とかねいらっしゃるかもしれませんけども、まあその他にもねいろんな出来事ありましたけども、まあその中の一つがこの花輪の佐賀県が発売されたと、いうことになっております、ね。皆さんの2003年はどんな年、どんな、ねことがあったでしょうか。僕はね全然もうこの曲のことしか多分覚えてないです2003年は、全然何も覚えてないですはいですけどもね。ということで本日の2003年5月発売1曲目は花輪で佐賀県でした。さあ続いて2曲目はこちらです。お聞きください。牧原俊之で君の名前を呼んだ後に。

さあこちらもですね、2003年の5月に発売された牧原俊之で君の名前を呼んだ後にでございます。まあ、他にもねたくさん思い出のね皆さんの楽曲なんともねあると思いますけどもね、今週はこの2曲をお送りいたしました。さあバックトゥザミュージック、来週は1996年の6月ですね、来週から6月ですから、6月発売の楽曲をお送りいたします。96年の6月です。はい、まあ、雨の時期、梅雨の時期ですからね、そんな曲もあるのかなとか思いながらね、いろいろね、見ていこうかなと思っております。ということで、以上今週のバックトゥーザミュージックは2003年の5月発売の楽曲をお送りいたしました。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文ユー株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、ご市一丁を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道外回り、和光北インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近まで3キロの渋滞です。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線下り、越谷市河原曽根ロータリー付近で

500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線下り、草加市中根三丁目付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。国道4号東埼玉道路上り、草加市草加東高校付近で700メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ出口西付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は18時頃に電車と交通情報をお届けいたします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東武運輸株式会社の提供でお送りしました。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介してまいります。今週の偉人は北海の測量王白瀬玄馬。1829年蝦夷南部の村に生まれる。幼少期から海岸線の形を覚えるという奇妙な特技を持ち、漁師たちの間では浜の羅針盤と呼ばれていた。15歳の頃、嵐で漂流した際に3日3晩星だけを頼りに小舟を操縦して帰還。これが後に北進紀行と呼ばれ、各地の船乗りの伝説となる。白瀬は若い頃正式な学問を受けていなかった。そのため初めて作った地図は縮尺がめちゃくちゃで、村から隣町まで徒歩5日と記してしまう。当然笑い者になったが、本人は間違った地図ほど人を遠くへ連れていくと言い放ったという。この言葉は後に探検家たちの座右の銘になった。40代になると白瀬は当時誰もの挑まなかった北方海域の測量に乗り出す。周囲はもちろん猛反対した。船が凍る、方位磁石が狂う、生還例がない。しかしそんな中、玄馬は未知は恐怖ではない、未記入なだけだとして計画を強行。彼は船底を二重構造に改造し、昆布を乾燥燃料として利用する独自技術を提案。さらに歩幅で距離を測る訓練法を隊員に徹底させた。3年に及ぶ航海の末、白瀬は当時空白だった北方沿岸地図を完成させる。特に有名なのが白瀬式沿岸図法。これは海岸線を人間が実際に感じる移動時間で描くという独特な方式で、漁師や旅人から絶大な支持を得た。学者には最後まで理解されなかったが、現場では100年以上使われたという。晩年の白瀬は弟子にこう語った。地図は土地を描くものではない、人が迷った跡を描くんだ。その後、吹雪の日に測量へ出たまま消息不明。ただし数年後、誰も記していなかった入り江が発見され、地元では今でもそこを玄馬湾

と呼んでいる。現代の歴史学では実在した説、複数人物の集合体説、漁師たちの創作説が争われている。ただし北国の古い港町には今も霧が濃い日に白瀬玄馬の名を呼ぶと潮の向きが分かるという言い伝えが残っている。そんな北海の測量王白瀬玄馬のご紹介でした、ね。船ですよ、船での、まあ、海図ですかこの場合だと、ね。ね、めっちゃ頑張って作ったという、男のご紹介でしたよ。まあ、なかなかね、海って、ね、今もね、まあ、危ないじゃないですか、いろいろと。本当にいろいろとね、海って本当に危ないものじゃないですか。今でもですよ。で、当時なんかさらに危ない環境で、やっていたということを考えると、本当にもうね、もう、すごいと、ね、言わざるを得ない。すごいとしか言えないですけど、私は。ね、何日かもね、測量って言ってもね、別に、1回か帰ってくるわけにもいかないので、もう当分で出たら出っ放しみたいな、そんな、ね、まあもう旅みたいなもんになってくるわけですからね。それで戻ってきてみたいなことを、していた彼はね、もう本当に偉大な人物ね、まさしく偉人と言っても、過言じゃないのかと思われますが、架空の偉人でございます、はい。でももしかしたら本当にそのね、地図っていうものをね、海図をね、そんな風に、作っていた人っていうのはね、もちろんいたと思いますし、この今回のね、白瀬玄馬のようにね、もうその地域の、ね、海といえば あいつだみたいのがね、もうその地域ではもう語り継がれているかもしれませんので、もしかしたら北の、ね、北海道にもね、この、白瀬玄馬のような人物が語り継がれているのかもしれませんね、といったところで、以上本日の架空偉人図鑑でした。また来週も新たな偉人発見してまいりますので、ぜひお楽しみに。

0: 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまが19時までライブでお送りしております。ここからは夕暮れ情報タイム、夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。さあここでですね、先日5月23日24日土曜日日曜日でですね、レイクタウン防災フェス2026が開催されました。越谷 FM のブースにご来場いただいた皆さん、そしてキッズ防災ミッションに参加していただいたキッズの皆さん、ありがとうございました。この時間でですね、レイクタウン防災フェスに出展されていた各ブースの皆様へのインタビューを、してきた、その様子をお届けしてまいります。インタビューしてきてくれたのは木曜日イビニングライブ担当パーソナリティー、越谷 F 学生会のリツ君とね、リツ君です。ここの番組もね2回ぐらい、まあ無理やり出させたというか無理言ってね出てもらったりとかしましたけども、と、今年今年度からですか、越谷 FM アンバサダーとなりましたクロワッサンの越谷ガヤガヤ、パーソナリティのねねちゃんのお二人がインタビューをしてくれました。学生パーソナリティのフレッシュなインタビューをぜひお聞きくださいとのことで、4つ、ね、インタビューがあるので、まあせっかくなんで全部聞いてみますか全部聞いていきましょうということで、まずはこちらでございます。いきますよ、ドン。
1: 木曜イブニング越谷 F 学生会のリツと
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
1: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松戸水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
2: 今回はどのような出展をされてるんですか？
3: 越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金を

0: クレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ X や YouTube にも越松くん登場しますので皆さんよろしくお願いします。
1: かわいい越松くん。
2: 越松くん水の妖精です。
1: あ、そうなんだ。
2: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになってて可愛い
1: ん
2: です。
1: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
3: 本当だ。
2: 実はそうなん
1: です。可愛いですね。
2: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好きです。
3: 水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
2: 腰もつく甘党です。
3: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
2: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
3: 大切ですね。
1: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
3: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
4: はい、ということでまず一つ目は、越谷松伏水道企業団の、ね、皆さんの、インタビューでした。水道マイページというものね、こちらねご紹介してましたけども、軽くですね、ちょっと僕も今調べてみたんですけども、登録するとですね、スマホとかパソコンからなんかいろんな機能が使えるということで、まあ、いろんな手続き関連のこと、だったりとか、まあ、水道の使用の、ね、開始中止の申し込み、使用水量も確認できるんですって。そう、普段だったら何ですか、紙でピーって出て届くのが、これアプリ上で、ね、水の量と、まあ、料金の方も、ね、支払い金額だったっていうものも、過去2年分まで確認ができるというとこと、あとクレジット、ね、決済についてのいろいろなことができる、ということになっております。はい、これね、申し込んだというか登録したもう次の営業日から、利用ができるというものになっておりますのでね、ぜひこれ、まあ、越谷松伏水道企業なんだから、まあ、越谷市と松伏町の皆さんが、使えるのかなと、思っておりますけども、いかがなんでしょう。まあ、そのあたりはね、ちょっと自分が対象なのかどうかというものはね、確認していただけたらと思います。そしてね、おっしゃってましたけども、水3リットルですよ。1日で3日分だから1人当たり9リットルの水がね、そう、備蓄が必要ですよということですのでね、4人家族だったら 9×4 36リットル。いや、なかなかね、難しいと思いますけども、まあでも少しでも多くの水をね備蓄できるようにね、頑張っていただけたらね、頑張っていきましょう。さあ、そして続いてはこちらでございます。
5: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
3: 木曜イブニングライブパーソナリティ、越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか。
6: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
3: よろしくお願いします。
7: 私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
5: お願いします。
3: お願いします。
5: ということで、今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか。
6: はい、今日はですね、赤十字社の活動で命を守る活動を行っているんですけども、それをぜひですね、皆さんに体験していただきたいということで、
3: 例えばどういうものをやってるんですか。
6: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AEDを使った救急砲の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね、被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですね、の方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
5: ありがとうございます。
3: ございます。
7: プラツして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを

0: を与えるという意味でいろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、ブースを設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
1: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
0: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど水害は時間があるんで、考えて利用して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのは我々に今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方のやって形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
2: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐに動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね奉仕団の西尾院長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうござい
3: ます。ねねちゃんと
1: リツです。ありがとうございました。
4: はい、ということでね、やっぱり緊張してますねお二人は。なんかいろいろと慌ただしい慌ててるね様子もありますけどもね、フレッシュでいいですね。ねえ、ということで、2本目は、日本赤十字社の、埼玉支部ですね、埼玉県支部の皆さんがですね、いろんなブースをやっているというお話をしてくれてました。まあ AED の体験だったり、まあ確かに AED ってまあいざ使わないのが一番ですけど、いざという時が来た時にね、使えたらそれだけでね人が救われることもありますからね、それ多分ね大事だと思いますし、あとは心のケアじゃないですけどもね、そういったワークショップ的なものをねやってるっていうね、普段なんかビーズでとかねおっしゃってましたけどもね、そういったところも大事だよというね、ことをね伝えていただきました。さあ続いて3本目はこちらのインタビューです。どん
3: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
1: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷学生会よりリツです。
3: 今回は防災ブースに来ています。
1: イエーイ。とあるブースさんにお邪魔しております。紹介お願いします。
5: はい、 TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
5: 水素中継車 HR0 を出展しております。
1: おというとどういうものなんですか。
5: はい、排気ガスを一切出さない選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
1: あまりこう想像できないですよ ね。
5: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
1: そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使っているということで、はい、実際に最近いつ使ったかっていうのは、はい、
5: 12月。はい、
1: おお、
5: これも
1: 1月
5: 申し上げて1月にも使いました。
1: どういったところ走るんですか、こうやって。
5: あ、 走るところは一般道で選手の後ろを

0: についたりとか、はいはいはい、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくて、とても走りやすい。
1: あ、なるほど、なるほど。はい、
0: 力を全部出し切れる環境になっていると思います。
1: うん、素晴らしい。
2: あれですね、地球温暖化もね、はい、でも優しいということですね。
0: はい。今回、取り組ましてもらってます。
1: 今回、こう、子供たちとか、たくさん、見学してると思うんですけども、はいはい、子供たちの反応とかってどうですかね？
0: これがめちゃくちゃいいんですよ。本当に子供さんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。お
2: かっこいいですもんね、見た目もなんか。うん。スタイリッシュ。
1: かっこいい。
0: かっこいいです。
2: 地球を笑顔にする車ということで。うん、
1: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
0: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
2: ということで、クロワさんの越谷ガイガイのねねちゃんと
1: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷学生会のリーツでした。ありがとうございました。
3: さあということで TBS アクトさんということで、水素中継車ですって面白いですね。青いね、車体にね、いろんなマイクとかいろいろついてるみたいですけども、本当にね走ってて臭いというか変なガスとかあるとねマジでね嫌なんですよ。僕もね陸上やってたので、で駅伝とかね出てましたから分かりますけども本当に嫌なんですよ。そうという中でねやっぱ選手ファーストの環境を作るっていうところでね非常にね素晴らしい取り組みだなと、思います。ですごい今更なんですけどクロワッサンのねねちゃんって自分のことをねねちゃんっていうタイプなんですね。あれちょっとずっとちょっと気になってた。そういうタイプなんだね。でねリッツ君もねしっかりとやっててなんかねいいですね。若い僕もまだ若いですけどね若い方々が頑張っているのね、面白いという言い方あれですけど、いいものがね取れてるなと思います。さあラスト1本となります。いきますよ。ドン。
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
1: イブニングライブ木曜担当しております越谷学生会リツです。ということで、はい、早速なんですがとあるブースに来ております。紹介お願いしてよろしいですか。
4: 会社名から言う
1: と、はい、
4: こんにちは、今日は春日部市から私たちは来ました有限会社サポートマーケティングサービスの私は荒川と申します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の防災フェスどういった出展やられてるんですか。
4: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど防災の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらってこちらの旧駐車場では試乗ができるとそれで写真を撮っていただいて楽しんでいただいてるっていうブースになります。で水陸両車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車っていうことでご紹介をしてます。
2: 消防車なんですか。
4: はい、
2: 消
1: 防車。すごい。
4: あとはね、二段ベッドとか、この簡易的なもので、一人寝るスペースで二人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとは、こう、電気をはめるもの、やったりとか、まあ、いろいろやっております。
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: 他にもなんか自転車とか、
4: そう、これは、
1: ありますけども。
4: EV モビリティって言って、折りたたみができる小型の電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で、免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ。
2: いけるじゃん、登録すれば。
4: ありがとうございます。
2: いい
4: か。お買い上げ。
2: 話が早い。
1: もう一つ質問。
2: あ、普段から防災について気をつけてることというか、があれば。
4: 僕らよく言うのは、やっぱり皆さんにこう、お伝えするのは、電気を貯めてください。はい、っていうのがまず一つと、あとトイレ。これはね、どんな災害地行っても、トイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは、使えない、うん、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます。いろんなものがね、でトイレ使えない状況、これ能登半島に行った時もそうだったんですけど公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと、飲む水ね、これは大事だね。この3点は、ね、食べ物は回ってくる大体。
2: え、そうなんです
4: か。食べ物とかははっきりと回ってくるから、だからやっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あともっと言ったら女性は下着を用意してた。これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから。流されちゃったでしょ。
2: あー。
4: で、下着がない。なので、僕らが頼まれるわけですよ。女性の下着が欲しい。いや、女性の下着ってだってサイズあるよね。いや、これ困ったなと思って、スポーツのこう、ブラっていうんですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SML、LL とかっていう簡単なサイズなので、

0: のをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよねっていうのをよく話はします。
1: 備えですね。
0: 備えあれば憂いなしです。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: お後はよろしいよ。
2: すいません、お忙しい中ありがとうございます。以上、防災フェスからお届けしました。
3: イエイ、お届けしました。リツでした。
2: リツでした。
4: これなんか撮影した順番がなんとなくわかりますね、これ。ということで4本目は、有限会社サポートマーケティングサービスさんのね、ブースのインタビューでした。ね、あの水陸両用車とトゥクトゥクトゥクトゥクと、だからその自転車と、自転車っていうのがなんかなんていうんですか、まあ、正式長かったですけど、まあ、電動、超電動自転車みたいな、ものでしょうね、はい、という、まあ、車両関係の、出展をねされていたブースだったそうです。で、まあ、やっぱり最後におっしゃってましたけど、防災に対する備えということで、やっぱり水はもちろんだし、まあ、トイレの準備と、下着というところでね、まあ、実体験も、合わせてのお話だったので、非常に参考になったという方もね多いんじゃないかなと思います。さあ、そしてね、今回インタビューしてくれたのは、木曜日の、イブニングライブ担当しているコシエフ学生会からリツ君と、コシエガジャ FM アンバサダー、そしてクロワッサンのこちらがガイガイパーソナリティのねねちゃん、ね、お二人でお送りしてくれましたが、またね やってくれるといいよねこういうの、ねね、かなりねいいインタビューだったんじゃないかなと思いますのでね、ぜひねお二人の番組もね木曜日のイブニングライブと、越谷ガヤガヤもね、ぜひ、チェックしてね聞いていただけたらと思います。ということでこの時間夕暮れ情報タイムは以上となります。この後は越谷警察署からの情報をお届けいたします。

越谷安心ステーション、越谷警察署からのお知らせをお届けいたします。さあ、現在越谷市内で自転車の盗難が多発しています。その中でも主に半分以上はですね、自転車に鍵をかけずに盗まれてしまっています。自転車の泥棒は主にですね、一時的な移動手段とするためにすぐに乗ることのできる無施錠の自転車を好んで狙うもの、そして転売目的で鍵を壊したり施錠されたまま車に積み込んだりして盗んでいくものがいます。自転車を盗まれないためには、短時間でも自転車から離れるときは必ず施錠する、ね、これコンビニとか行って、ね、自転車で行って、あ、まあどうせすぐ買い物して出るからなって言ったその瞬間にも持ってかれますからね、必ずそんなちょっとの時間でも必ず鍵をかけましょう。さあ、そして備え付けの鍵以外に頑丈なワイヤーロックや U 字ロックを使用して2ロックをする、またですね、車庫などに入れて保管をする、支柱などにワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにする、これらの対策が有効です。自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰にでもありますが、防犯対策を確実に行うことで狙われにくくすることができます。また駐輪場を徘徊する、自転車を物色している不審者を見かけた際にはすぐに110番通報をお願いいたします。ということで、自転車の盗難非常に多く発生しておりますね。もんと毎度毎度言ってるんですけども、あの鍵はかけろと、うん、家をさ、鍵かけないで出ないじゃんっていうそういうことなんですよ。そうね、あの置いとく、外にね置いとく、安全じゃない場所に置いとくわけですから、絶対に鍵をかけるようにしましょう。またね、家で保管する際はね、いい自転車だったりとかだったらね、ちゃんと家の中までね入れてしまうことがね非常に大切ですので、ぜひね、まあ、自転車乗られるという方多いと思いますね、しっかりと盗まれない対策お願いいたします。以上、越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせでした。

さあここからは越谷 FM のスポーツコーナー、越谷スポ。埼玉県を中心にしたスポーツの話題をお送りしてまいります。まずは高校スポーツ情報からいきましょう。現在ですね、至る所で関東大会だったりね、いろいろ行われております。その中からですね、本日は、野球とサッカーの情報をお届けいたします。さあまずは高校野球関東大会ですね、行われておりました。浦和学院と花咲徳栄が埼玉県からは参加出場しておりまして、花咲徳栄はですね、もう初戦で敗れてしまいました。千葉県の専大松戸ですね、専大松戸に敗れて、終わっております。さあ浦和学院はですね、まだ残っておりました。準決勝の情報から見ていきましょう。準決勝は、関東第一高校との対戦でした。こちら7対0で勝利し、決勝に駒を進めます。そして決勝は神奈川県の横浜高校との対戦でしたが、こちらどうだったかというと13対3でね、敗れました。13対3で敗れました。いや、なかなかね、まあしっかりとやられたなという具合でございましたね。まあもちろんね、浦和学院もね非常に強いんですけども、そのさらに上を行く打撃力というものがね、見せられたんじゃないかなと、思いますが、まあ準優勝ですからね、十分すごいことです。本当に素晴らしい成績だなと、思います。おめでとうございます。さあそして高校野球はこの後夏の甲子園に向けた大会が、始まっていきますのでね、そちらもぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。さあ続きまして高校サッカーですね、関東大会行われました。男子、2校が代表に選ばれまして、 A グループ、B グループね、優勝した学校が A グループで、準優勝が B グループと、いう風に分かれての大会と、なるんですが、 A グループはですね、聖徳深谷高校が、埼玉県から出場、 B グループには武南高校が出場しておりました。はい、ではまず A グループから見ていきましょう。聖徳深谷、1回戦神奈川県代表法政二高との対戦、こちらが3対2で勝利し、駒を2回戦へと進めました。2回戦茨城県代表の第一学院との対戦、こちらが1対2で惜しくも敗れて敗退という結果となりました。いやー、まあなんね、1対2ってね、なかなか悔しいね、まあ、全然勝てたなという結果だなと思うんですけども、まあ、残念ながら敗れてしまいましたということで、2回戦で敗退となりました。さあ続く B グループ、武南高校はどうだったでしょうか。1回戦は佐野日大戦、こちら1対0で勝利し、次に駒を進みました。そして2回戦は東洋大、牛久、東洋大牛久戦でしたね。こちらがですね、PK 戦の末に勝利を収めました。さあそして決勝戦、帝京第三高校との対戦、こちらスコアが、あれ、おちょスコア返ってきたのに1対なんちゃらで終わっちゃって、結果から言うと勝ちました、優勝しました。 B グループ、武南高校 B グループ優勝いたしました。おめでとうございます。素晴らしいですね。はい、ちょっとちゃんとね、ちゃんと見ていきますよ。ちゃんと見ていきますけども、これがこうで、ん、待って、待った、ごめんなさい。あ、めちゃくちゃ間違えた。去年のやつ見てんじゃん。うわ、最悪。全部が間違ってる。なんでもないです。この数分の話はなんでもないです。ちょっと。嘘でしょ、去年の情報書いてるじゃないですか。申し訳ございませんでした。ちゃんと見ていきますと、

これだよな。 A グループ、 A グループが無難で、 B グループが、聖望学園です。はい、でした。で、 A グループがもう時間がなくて、もうパッと言いますと、無難が、優勝しました。無難が優勝しました。おめでとうございます。はい、武団が優勝しておりまして、B グループ聖望学園はですね、1回戦で千葉県の中央学院との対戦に敗れて初戦敗退となっております。じゃあ俺が見てたのは何だったんだろうか。大変失礼いたしました。今年のサッカーの関東大会は A グループで武団高校が優勝、 B グループ聖望学園は1回戦敗退という結果でした。はい、です。大変申し訳ございませんでした。いつの去年のやつを見てたのかな。まあいいでしょう。まあ良くないけど、まあいいでしょう。はい、ということで、以上高校スポーツ情報となりました。来週はね、多分6月のだから、なんていうんだ、来週末ぐらいからね、関東大会がかなり多く始まっていきますので。来週は多分もう来週再来週ぐらいまでは高校生の情報は関東大会になってくるかなと、思われますので、ぜひそちらお楽しみにしてください。さあ、そしてここからは埼玉県内のプロスポーツ情報です。J リーグ100年構想リーグです。はい、現在 J リーグではですね、まあ、従来のリーグ戦とはまたちょっと違った形のリーグ戦が行われておりまして、それが100年構想リーグというものなんですけども、J1 は西東に分かれて、東西に分かれて、グループリーグを行って、でその順位ごとに同じ順位の、ね、東西で戦って順位を決めるという、ね、大会となっております。そして J2、J3 のチームは、まあ、西東に分かれて、さらに A と B に分かれているいう、形式となっております。さあ、ではそれぞれ、ね、見ていきましょう。まずは J1 の方にいる浦和レッズ、グループステージ最終戦の町田ゼルビア戦が行われましたが、こちら1対0で敗れて、グループステージが終了いたしました。最終順位は6位となっております。最終順位は6位です。なので、プレーオフではですね、西の6位との対戦となります。西の6位はですね、ファジアーノ岡山ですね。ファジアーノ岡山戦となります。こちらホーム&アウェーでの対戦となりまして、初戦1戦目はですね、岡山ホームなのでね、岡山で開催されます。5月31日、14時キックオフ予定となっております。ぜひ、これ勝ったら11位になるわけですよ。そう、勝ったら11位、負けたら12位という戦いになりますので、ね、ぜひこちら応援よろしくお願いいたします。さあ、そして J2、J3 ブロックの大宮アルディージャ、 RB 大宮アルディージャ見ていきましょう。グループステージ最終戦 FC 岐阜戦は2対0で勝利を収めました。これによってグループの順位は4位と、はい、なりまして、プレーオフはですね、横浜 FC、 高知ユナイテッド、レノファ山口とこの3チームとの、対戦となりますが、J2、J3 はですね、トーナメントで、行われます。はい、なので最初横浜 FC と戦って、勝ったら、高知と山口の勝った方と戦うと。で、そこで勝てば、13位なのかな、13位になってる、4、4、4、1だから、13位と、いうことになっておりますので、ね、こちらもぜひ応援よろしくお願いいたします。さあ、そして J リーグはこのプレーオフの後、久々のね、オールスターゲームが、待っております。そう、J リーグオールスターダゾンカップと、ね、いうものが国立競技場で6月13日に開催されます。でこちらですね、まあ、多分
先週もねお話ししたんですけども、全60クラブ J1、J2、J3 の全60クラブの選手から、選手が選出されまして、ねそれで各リーグごとにね、チームを分けるんですよ。そうだから J1 の東、J1 の西、J2、J3 の東の A、東の B、J2、J3 の西の A、西の B と、いうことでチームを組んで、特殊ルールですね。1日で7試合をやるっていう。そう。で、1試合30分での、対決と、ね、なっております。なので、まあ、1日でもう全クラブのね、オールスターの選手を見ることができるという一大イベントとなっておりますのでね、ぜひこちらね、でも、まあ、現地でもね見たいよねこれ。そうだけどこれ多分放送はこれダゾーンだけなんじゃないのこれ。またね、全試合ダゾーンにてライブ配信ですって。なので見たい方はね、あのダゾーンで見てください。はい、ということになっております。ということでね、いよいよ100年構想リーグもクライマックスを、迎えるところでございますが、この100年構想リーグが終わって夏頃ですか、夏明けぐらいですか、J リーグがまた動き始めます。はい、かなりタイトなスケジュールかなと、思いますけども、まあ、来シーズン以降もね戦っていけるようにね、この最後のプレーオフ、そしてオールスターね、しっかりと応援していきましょう。以上 J リーグ情報でした。続きまして B リーグ情報です。はい、B リーグ情報なんですけども、もうシーズンはねもうブロンコスは終わっているので、アルファーズもねもう終わっているので、もう何でもみたいですけど、あれなんですけども、B3 オールスターが、開催されます。バイトリー B3 サンクスオールスターが開催されます。こちら5月30日今週末土曜日に開催が予定されております。会場はアリーナ立川立ちとなっておりますが、まず出場選手見ていきましょう。埼玉ブロンコスからは2名ですね、選出されております。田島朝日選手、そして、松下優太選手の2名が出場で、さらになぜか越谷アルファーズもね参加するということで、B1 のね越谷アルファーズからジャワラ・ジョゼフ選手が出場いたします。そしてヘッドコーチには我らが泉修学ヘッドコーチがつくということになっておりまして、なんとこちら当日ねバスケットライブではもちろんのこと、テレビ埼玉でも放送を予定していますおりますのでね、ぜひ埼玉県のね、B バスケットファンの皆さんはですね、テレビ埼玉で、13時55分から放送が開始されますので、ぜひねこちらご覧になっていただけたらと思います。さあ以上 B リーグ情報でした。では最後にプロ野球情報をねちょろっとね見ていきますけども、まずはですね、安倍晋之助監督が安倍晋がねえ、なんかいろんな情報が出てますけどもね、まあとこの事実としてあるのが、現行犯であれされて監督を辞めたということだけは、まあ、事実、ね、起こった出来事として、あるわけですね。そう、起こった出来事としてあるわけであって、これによってねジャイアンツの監督が変わると、ね、いうことになりました。いや非常にねびっくりというか驚きが隠せなかったニュースでしたけども、まあなんかねいろいろと言われてますけどもね、AI に仕事を奪われた最初の監督だみたいな、ね、こともね、いやなんかね、言われてましたけども、なんか非常になんか複雑な気持ちになる事件、まあ、ニュースだったなと、まあね、まあ我々が分かっている事実としてあるのが、まあ、安倍晋之助監督が、まあ、捕まってって言ったらですよ、まあ、捕まって、辞めたというところだけですが、それ以外はねもう本当に憶測だったりでしかね、ないとこなのかなと思うのでもう何も言いませんけども、まあ、非常に残念な、出来事だったなと、思っております。さあそんな中ですね、まあ、それはそれで置いておきましてですね、
プロ野球は、ね、今交流戦が昨日から始まっております。埼玉西武ライオンズは初戦はヤクルトスワローズとの対戦でしたけれども、延長の

そしてね、初戦は勝利を収めておりまして、現在ですね、西武はパリーグ首位を走っております。このままね、交流戦終わりぐらいまではね、1位をキープしておきたいところでございますが、もちろん交流戦はね、セリーグパリーグがぶつかり合うそんな中ですので、正直ね、パリーグの方が強い、セリーグの方が強いみたいなね、不毛な争いもありますがね、結局みんなが思ってることは、同じリーグの他のチームは全部負けろと思ってますからね、結局。そうなのでね、もう本当にね、他のね、セリーグの皆さん頑張ってくださいという気持ちでね、応援している方が多いんじゃないかなと思います。まさしくその通りで、他のセリーグのね、対戦相手以外のチームの皆さん、ぜひね、頑張ってくださいと、そっちも応援していますよという気持ちでね、見ていきましょうというところでございます。はい、今日も18時からね、ヤクルトとの試合が予定されております。ヤクルト先発は高橋奎二選手、対する西武先発は渡辺裕太郎選手の投げ合いとなっております。はい、ぜひね、皆様、この後18時からね、試合が始まりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。といったところで、以上コシスポでした。越谷 FM のスポーツコーナー、コシスポをお送りいたしました。また来週もね、スポーツ情報を盛りだくさんでお送りしてまいりますので、ぜひお楽しみに。

0: コシ F ナビ、越谷 FM からのお知らせをお届けいたします。本日はですね、木曜イブニングを担当している越 F 学生会から、文教大学越谷キャンパス愛田デッサイのご案内です。愛田デッサイは文教大学越谷キャンパスの学祭ですね、なっております。愛田デとはタデ科の植物タデアイであり、愛田デッサイという名前はかつて大学付近が愛田での群生地だったことに由来しているそうです。今年の、開催が第59回目、そしてテーマが愛紡ぐというものになっております。いろんな、ね、人の思いや努力によって形作られてきて、このテーマにはその歴史や伝統を大切に受け継ぎながら次の締めである第60回へとつないでいく、そんな第59回の役割を込めていると。紡ぐという言葉により人時間思いが重なり合って未来へ続いていく様子を表現しているとのことです。昨年はですね、3日間で1万5千人もの方がそう、来場されたということで、いろんな、ね、ことをやってるみたいですよ。まあ、全部は紹介しませんけども、まあ、お笑いライブだったりとか、そう、まあ、いろんな展示だったりね、レーザーショーなんていうものをやったりとかしているそうです。で、今年の愛田デッサイは10月30日、10月31日、11月1日の3日間で開催とのことですのでね、ぜひチェックして来てくださいというね、お知らせでした。はい、以上越 F ナビ越谷 FM からのお知らせでした。さあ、続いてはこちらのコーナーです。耳のライブラリーということで、音を楽しむコーナー耳のライブラリー、今週も林がお送りしてくれます。それでは皆様、ボリュームをちょっとだけ上げてね、お楽しみください。どうぞ。
1: 耳の
2: ライブラリー。
3: 耳のライブラリーへようこそ。ここはありとあらゆる音の中からあなたの耳が喜ぶ音を探す場所。今週もさまざまな音をお届けします。申し遅れました。私、当館で図書院をしております林井と申します。それでは今週はこちらの音をお届けします。もうすでにね、始まっている、まあ、キャンペーンというかイベントなんですけれども、この間ですね、お店に行ってまいりまして、ちょっといくつかゲットしてきたので、ちょっとタッピングとかいろいろしながら

0: 紹介していこうと思います。今ねちょっと手元には3つカプセルがあるんですけれども、まずちょっと1個開けてみましょうか。さあ黄色のねカプセルに入っておりますが、ちょっと開けてみます。缶バッジが入ってますね。さあ缶バッジが入っております。缶バッジには絵が書いてありましてですね、ゲトー・スグルの絵が描かれております。もう何か分かった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ他にはね、例えばどんな種類があるかと言いますと、ちょっとここにね紙がありまして、全部で15種類ですかね。はい、虎杖悠仁とか伏黒めぐみとか七民五条悟長宗スクナーとかいろいろあります。全部で15種類ねあるっていうことなんですけれども、これが缶バッジ。そして2個目、さあこちらはですね、ミニアクリルスタンドですかね。あ、これは伏黒めぐみと玉剣がセットになってるミニアクリルスタンドですね。これは全部で何種類あるんでしょうか。こっちも紙が入ってます。全部で8種類ですね。呪術廻戦、あとは、まあ、怪玉玉説ですね、あの過去編と、あとは呪術廻戦ゼロ劇場版の乙骨と、あと犬巻ですねの合わせて全部で8種類あるみたいです。さあさあ、そしてもう1個、こちらがアクリルステッカーですね。はい、これがですね、釘崎のバラのアクリルステッカーが出たんですけど、これ全部で5種類ですね。アクリルステッカーは全部で5種類あるみたいです。さあということで何か分かりましたでしょうか。はい、ということでですね、まあ、ちょっとタッピングとかいろいろねこうしていきましたけれども、私あのくら寿司のビックラボンを、回してまいりました。今ですね、呪術廻戦コラボということでして、はい、あのビッグラボン、ね、6月の21日まで、ね、開催されております。なくなり次第終了ということになってしまうので、呪術廻戦好きだよっていう方は、まあ、もしかしたらもうね行ったよっていう人も多いかもしれないですけれども、まだまだちょっとねあの期間はありますし、第2弾第3弾ということで、あのグッズもねどんどん出てきますので、呪術廻戦好きな方々皆さんね押しかけましょう僕もねあと 2,3 回は行きたいと思ってます。いっぱい食べるということで、ビッグラボン行ってきたよというお話でございました。ということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週もあなたのご来館お待ちしております。以上、林でした。バイバイ。
1: さあ今回はビッグラポンということでね、あのくら寿司で、お皿を何枚か入れると1回なんかガチャガチャの抽選みたいのができて、当たると、まあ、景品が出てくるよというねシステムの、ものですけども、まあなんか僕もね多分ビッグラポンが出始めた頃はねよくくら寿司にね、行っていましたけども、まあ、その時はそのくら寿司のキャラクターのね、グッズみたいのばっかだったんですけど、今こんなコラボもやってるんですね。そうだからね、そういったところでね、いろんな展開をしてくれるのはねすごいねありがたいことだと思いますけどもね。

0: でも食べなきゃもらえないっていうか、絶対にもらえるわけじゃないんかいみたいなね、とこではありますけど。なんかあれでしょ、最近のくら寿司は、あの、枚数を増やせば、そう、一回で回すときの必要枚数を増やせば当たりやすいですよ、みたいな、やってたんじゃなかったっけ。そうだよね、そんなのやってたよね、確か。まあ、それでね、多分、あの、こういうコラボの時はね、それで当てに行くという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ほどほどにね、あれよ、そのグッズ欲しさにね、食べ過ぎても良くないですからね。ということで、以上、耳のライブラリーでした。また来週も、林がお送りいたします。
1: 創業40年。大切な商品を丁寧に保管、梱包、配送いたします。企業から企業へ信頼のネットワーク、東武運輸株式会社。あなたの思いもお運びします。
2: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
3: お聞きの放送は FM 86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、ご市町を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いては道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道内回り、外環三郷西インターチェンジ付近で2キロの渋滞です。東京外環道外回り、和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近まで4キロの渋滞です。6号三郷線、渋滞箇所ございません。川口線下り、川口ジャンクション付近で 0.3 キロの渋滞です。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線下り、草加市夜行橋付近で800メートルの渋滞です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近、渋滞箇所ございません。県道49号足立越谷線上り、越谷市越谷2丁目付近で500メートルの渋滞です。

県道49号足立越谷線上り、越谷市越谷5丁目付近で800メートルの渋滞です。国道4号バイパス下枕付近渋滞箇所ございません。

国道4号線下り草加市北二町付近で700メートルの渋滞です。埼玉草加線34号線上り草加市市立病院付近で500メートルの渋滞です。埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近で600メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線下り草加市中根三丁目付近で500メートルの渋滞です。草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線内回り三郷市三郷インターチェンジ出口に付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様引き続き安全運転思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は18時50分ごろに電車と交通情報お天気情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク八潮市から全国へ東部運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ続いては今日は最終ね、5月の最終週ということで、こちらのお時間です。英明高校サッカー部提供番組ほのぼのレイクタウンより魂を込めてをお送りいたします。まずは英明高校サッカー部2年生に聞きました英明のいいところはからです。
1: 英明高校サッカー部ほのぼのレイクタウンより

0: 2年ミッドフィルダー阿部有希です。 A 名のいいところは校舎が綺麗なところです。
1: 2年ディフェンス石井日向です。 A 名のいいところは朝英単語を毎日実施しているところです。
2: 高校2年生ディフェンダー石田光太郎です。 A 名高校のいいところは実習室があるところです。
3: 2年ミッドフィルダー石原優里です。 A 名のいいところは部活にも勉強にも力を入れているところです。
4: 2年ミッドフィルダー榎木翔吾です。 A 名高校のいいところは学校内で模試がいっぱい行われているところです。
5: 2年ミッドフィルダー川村純也です。 A 名高校のいいところは部活動がたくさんあるところです。
6: 2年フォワード小暮太一です。 A 名高校のいいところは勉強できる人が多いところです。
7: 2年ミッドフィルダー渋谷光です。 A 名高校のいいところはコンビニがあるところです。
8: 2年ディフェンダー関根かなうです。 A 名高校のいいところは行事が盛り上がるところです。
9: 2年ディフェンダー谷口翔吾です。生徒と先生の距離が近いところです。
10: 2年ゴールキーパー中川翔です。 A 名は駅から近いことがいいところです。
11: 2年ディフェンダー中村凛賀です。 A 名高校のいいところは文化祭が盛んなところです。
12: 2年ゴールキーパー西山とわです。 A 名高校のいいところは面白い先生がいっぱいいるところです。
13: 2年ミッドフィルダー野村レオです。 A 名高校のいいところは自販機がたくさんあるところです。
14: 2年ディフェンダー平山理央です。 A 名高校のいいところは語学研修に力を入れていることです。
15: 2年ミッドフィルダー前田明人です。 A 名高校のいいところはみんな優しくて楽しいところです。
16: 2年ミッドフィルダー水戸孝弘です。 A 名高校のいいところは英会話に力を入れているところです。
17: さあ続いては A 名高校サッカー部通信5月号ということでですね、U16 メンバーではですねフレッシュマンキャンプを実施いたしました。1日目は両立人間力を高める講義を行い、1年生の刺激になるようなものだったそうです。今後の自分の核となるよう人間力を高めていきます。そして2日目はサッカーとお笑いの関係についてということで、今年度もスペシャルゲストでサンミュージック所属小島よしおの後継者のお笑い芸人アリさんに来ていただいたということで、

ということです。このアリさんは、2025年度のぐるなえ面白そう優勝し、YouTube などで幅広く活躍されております。さあ、そして生徒たちの今後のきっかけになるお話や面白いネタを披露していただき、生徒教員一同楽しませていただいたとのことです。さあ、そして高円宮杯 U18 サッカーリーグ東部支部が進行中、また埼玉県 U16 リーグも開幕しているとのことです。トップチームの東部第1部ではインターハイ予選は代表決定戦で三郷北に敗れて県大会の出場を逃しましたが、その後のリーグ戦では勝ち点を重ね、現在首位と勝ち点差1の2位、県リーグ昇格へ向けて頑張っていると。またセカンドチームの東部2部では開幕から3連敗の後4試合連続で引き分け、2部残留に向けてこれから巻き返していきますと。新戦力も台頭し今後に期待が持てるとのことです。さあ、そしてここからですね、英明高校サッカー部からのお知らせでございます。中学3年生向けのサッカーセッションを開催いたします。英明高校サッカー部練習会セレクションね、今の中学3年生向けに行います。6月20日、6月27日、7月5日、7月11日、7月18日の5日間に分けて行いますと。英明高校で何か成し遂げたい、野望がある方、覚悟を持ってサッカーに打ち込める方、学業もしっかりとやる力量がある方を待っていますと。気になる方はですね、ぜひ英明高校サッカー部のインスタグラムからね、そちらの記事がございますので、QR コードが読み取ってください。英明高校サッカー部のインスタグラムアカウントはすべてアルファベット小文字で EIMEI アンダーバー FC EIMEI アンダーバー FC で、となっておりますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。以上、英明高校サッカー部提供番組ほのぼのレイクタウンより魂を込めてでした。

86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまがライブでお送りしております。さあここからのお時間はトワイライトエクスプレスということで、こちらも地域情報コーナーとなっております。さあ、皆さんはね、普段イタリアンを食べると言ったら、ね、どこに行きますか？そう、サイゼリアですね。はい。サイゼリアですよね。そうだよね、サイゼリアですよね。埼玉県の吉川市にね、本社があります株式会社サイゼリアなんですけども、この度ですね、越谷のツインシティ店ですね、越谷ツインシティ店で、朝サイゼが始まっている、そうです、朝サイゼが始まっております。この朝サイゼというものね、なかなか聞きなじみのない方が多いのかなと、思いますけども、埼玉県だと2店舗目、全国でも全部で20店舗ぐらいしかやっていない、朝サイゼになってるんですよ。そう、埼玉県だとあとは浦和西口店でね、やっていたり、近いところで言うと、北千住の、お店でもやってたり、錦糸町のお店でもねやってたりとかするんですけど、でもあの全国でもね、あのまだねやってるとこは少ないという朝サイゼでございます。これどういうことかと、いやまあそのまんまなんでしょうよ。朝からのサイゼですよ。そう、朝から食べるサイゼね、ということになっております。これが営業時間がですね、朝の7時からですね、越谷ツインシティ店では朝の7時から、サイゼリアが開いて10時まで、朝サイゼと、なっておりまして、平日のランチメニュー、グランドメニューは10時以降の販売となっております。だからまあ朝マックみたいなもんだよね、時間帯的にも、うん、となっております。で、これ何かどういうことかというとですね、あのイタリアの

朝はカプチーノとパンから始まるということで、焼きたてのフォカチオやパニーニ、ドリンクバーやポテトと一緒に楽しめるお得なコンビだったりセットのご用意をしていると。忙しい朝でもゆっくりしたい朝でもサイゼリアで美味しくて健康的な朝食をお楽しみいただけますと、いうところとなっております。メニューはですね、結構たくさんあるんですけど、やっぱ主にね、フォカチオですね、フォカチオが中心のメニューとなっております。あとパニーニか、パニーニとフォカチオのが結構一押しだと、いうところですね。これパンチェッタとチーズのパニーニとかね、結構美味しそうだですけどもね、で他にもね、もちろんサイドメニューとかもねちらちら頼めるようで、でメニューとかもちゃんと朝サイゼメニューというのちゃんとあってですね、はい、まあ、フォカチオパニーニだったり追加注文でですね、ミネストローネとか、コーンスープとかね、あとカプレーゼとかね、サラダ系も頼むことができるということで、そう、まあ、かなり充実した朝ごはんになるんじゃないかなと、思います。で、ね、しかも イタリアンの朝が過ごせると、ね、いうこと で、お値段なんですけども、まあ、サイゼリアといえばね、やっぱ安くて美味しい、そんなイタリアンですみたいなね、イメージがあると思いますけども、じゃあこのパンチェッタとチーズのパニーニコンビということで、ドリンクバー付きの、料理メニューになると、こちらなんと税込みで400円ですって。安っ安くないですかと。そう、まあ、ドリンクバーがまず200円なんで、このパンチェッタとチーズのパニーニが、まあ、200円ぐらいの計算ですよ。そうだ、普通に頼むよりも100円お得なね、朝のコンビメニューと、なっております。そうで、セットメニューになると、ドリンクバーだけじゃなくてポテトもついてくると、いうことで、値段を計算すると、300+200で、そうですね、300とも言いづらいのか、300+100ぐらいか、200円ぐらいかな、足す、200なんで、そんなしないな多分、まあ、700円ぐらいののが、450円で楽しめることができると、いうことになっておりますので、まあ、非常にお得な、朝セット朝コンビ朝メニューとなっております。もちろんね、まあ、このセットじゃなくてもそれぞれね、ある朝あるメニューで、頼むこともできるということになっておりますので、まあ、これはもうサイゼリア好きの皆さんからしたらもう本当にたまらない、朝が過ごせるんじゃないかなと、思います。まあ、ただやっぱりね、このやってる店舗数が少ないので、まあ、なかなかね、こんなね朝サイゼがあるよと言われてもいけねえよと、いけませんよとなるわけじゃないですかね。でもそうです、越谷にはやってる店舗があるんですということで、越谷ツインシティ店はですね、朝7時から朝サイゼやっておりますのでね、ぜひそちらね、もう朝ちょっと電車ちょっと早くね家出てね、朝ごはんをサイゼリアでお過ごしになってみてはいかがでしょうか。まあ、かなりね、まあ、大体500円ぐらいで、まあ、ちゃんと朝ごはんっぽい朝ごはんがね楽しめるということになってますので、そう、非常にねクオリティの高い朝一日のスタートが切れるんじゃないかなと思います。ツインシティってね、皆さんもちろんご存知だと思いますけども、越谷駅からすぐのとこですからね。そうなので、やっぱ朝出社出勤し、ね、通学前にねちょろっと行って、で、500円ぐらいでねパニーニとポテトとでコーヒーでね優雅な朝を過ごし、それから出社して通学通勤したっていいわけですから、で7時から10時までなんで、まあ、結構ね3時間のですね、あれがありますから、3時間の

時間がありますから。だからね、まあ、いやでも、うん、そんなもんだよね。多分皆さん家出るのって何時ぐらいなんだろう。遅くてもう8時とかになる。早くてまあ6時5時の方もいらっしゃると思いますけども、それこそ越谷駅周辺で働く人とかだったらね、めちゃくちゃいいよね。越谷駅から行く人もそうだけど、越谷駅に来る人にとってもちょっと早く家を出てね、優雅な朝ごはんなんてこともできますからね。いいな、いいな、羨ましいよそんなお店があるなんてそう、ちなみにね、僕の、住んでるの僕神奈川なんですけど、多分一番近いところがどうだろう、横浜とか川崎なんで、まあ電車で1時間ぐらい電車で1時間ぐらいかけて行くところみたいな。そう、それだったらもう新宿まで行くかなみたいな、とこになるので、もうこんな近いところにあるのは羨ましいですよ皆さん。なのでね、ぜひね、朝サイズでね、これからね楽しんでいただけたらと思います。それと合わせてね、あの隣の、まあ、近くですよね、吉川なんて言ったらがね、サイゼリアの本社がございますので、それと合わせてね、サイゼリア楽しんでいただけたらと思います。ということで以上、トワイライトエクスプレスでした。それではここで一曲お送りいたします。橘彩香でパスタ。

0: や、なんかサイゼリアの話をした後だから、サイゼリアでの出来事の歌かなってちょっと思っちゃいましたけども、まあまあまあまあまあまあまあまあまあね、こちら立花彩香で、パスタという、ね、楽曲となっております。でもね、残念ながら朝サイゼにパスタはありません、ね、ピザもないので、そこだけご注意です。ご飯は、まあ、サラダとかね、そういうちょっとしたものと、あとはメインはホッカチオとパニーニと、そう、なってるのと、あとはまあドリンクバーもね、大体ついてくると、そうね、コンビとかセットにはついてきますので、それで、ね、優雅な朝、イタリアンな朝をお過ごしいただけたらと思います。さあ、お送りしたのは立花彩香でパスタでした。さあ、ここからは防災コーナーです。まずは目黒教授のワンポイント防災です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、先生、食べ物について教えてください。
2: これはね、私の研究室で各地域の一般家庭でどれぐらいの食べ物が皆さんのお家にあるかっていうのを調べてみると、そのご家庭の、まあ、メンバーの年齢、性別構成を考えても1週間ぐらいのですね、食べ物がないうちっていうのはほとんどないんですよ。ですから、その食べ物を足の早いものからですね、食べる、あるいは焼いたり煮つけたりしたらば食べる時間長くなりますよね。そういうふうにしてうまく循環して食べていくっていうことをお考えいただきたいですし、ビタミンなどはサプリメント等で用意していただくことによって、十分健康な食事をしていただくことができますので、その点をよく理解していただきたいです。

0: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
1: 続いてはキッズ防災隊員による防災標語です。
2: 大雨だ、無理して出かけず垂直避難。
1: 続いて防災グッズソングです。

はい、機材のトラブルが発生しております。少々お待ちください。というところでね、どうしよう、これもう一回聞きますもう一回いきますか。じゃあもう一回いきますよ。防災グッズソングです。

さあ本日もやってまいりましたバーチーゲームショーのお時間です。このコーナーはエンジョイゲーマーの私がゲームやゲーム音楽についてお送りしていく、そんなコーナーとなっております。今週も始めていきましょう。さあ今日はドラゴンクエストの発売日ということになっておりますが、ドラクエの曲は書けません。だね、ドラゴンクエストもね、もう今や何周年ですかってお話ですよ本当にね。40周年ということでですね、いろんなね、記念のコンテンツみたいなものがまとめられたね、40周年特設ページが、現在ねインターネット上に展開されております。そう、さらにですね、原宿でですね40周年記念展と、そう、いうイベントも7月から9月に開催が予定されていたり、40周年コラボレーション商品の発売だもね、予定されております。メガネだったり、あと31とかね、あとはね、シャンプーとか、そう、あと靴ですね、リーボックとの、コラボだったり、目薬ね、ロートとの、コラボだったりね、たくさんね、イベントが開催予定となっております。さらに、ダウンロード版のドラゴンクエストシリーズタイトルのセールも開催されると、いうことになっております。だからね、昔ドラクエやってたけど最近やってないなという方はね、この機会にぜひ安くなってるね、シリーズね最新作たちを、プレイしてみてはいかがでしょうかといったところでございます。ドラゴンクエスト40周年おめでとうございますとともに、ぜひねこの40年というこの時にね、

またドラゴンクエストに触れてみるというのもね非常にありなんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、おすすめでございます。さあそして、本日はですねドラクエじゃないんですが今日はですねちょっと今まで触れるようで触れてこなかった、ものでいきます。はい、太鼓の達人シリーズです。こちらね皆さんもちろんご存知太鼓の達人シリーズ、ゲームセンターなどにありますね、太鼓を叩いて、遊ぶリズムゲームで、ございます。まあいろんなね楽曲が収録されていたりと、まあクラシックだったりとかも入ってたりね、アニメの歌だったり、まあ、ポップスもあったり洋楽もあったりとかで、幅広いジャンルのね曲を、収録している、まあ大衆向けといってもあれですけども、非常に何かお客さんの層が幅広い、アーケードリズムゲームになっているなって、ございますが、太鼓の達人シリーズはですね2001年から稼働を開始して、おりまして、今でも26年目ですかを、迎えているところでありますが、太鼓の達人のオリジナルの楽曲って皆さんご存知かなと、思いまして、はいそう、まあ中にはねもう太鼓の達人やるときは、まあ昔だったらなんか夏祭りが一番難しくてみたい、一番難しいんだけど 夏祭りが割と定番の楽曲でみたいなとかね、誰々の楽曲でとかあると思うんですけども、太鼓の達人ではですねバンダイナムコが、オリジナルで楽曲を制作してね、やっていると、ね、プレイできる曲として出しているというそんな曲がいっぱいあるんですよ。そうで中にはやっぱまあ、太鼓の達人をねいっぱいやっている、熱狂的なプレイヤーからしたらもう定番中の定番という楽曲から、なんか他の作品とコラボをするときにちょっと出てくるやつとか、まあいろいろありますのでね、それらの楽曲をね今日は、聞いていこうというふうにね思っております。はい、ただですね太鼓の達人に収録するということが前提で作られているので、一曲一曲が結構ね2分とか、そのぐらいのものになっておりますのでね、結構数打っていこうかなと、今日は思っております。はい、ということでね、ぜひねやっぱりリズムゲーム音ゲーと呼ばれるものなだけあって、そうかなりね幅広いジャンルのオリジナル楽曲が、あるのでね、ぜひそちらで楽しんでいただけたらと思います。それでは早速やっていきましょう。まず1曲目にお送りするのはこちらの楽曲でございます。お聴きください。エンジェルドリーム。

はい、ということでこちらが本日1曲目エンジェルドリームでございます。まあ、結構ねかなりポップでねあの結構可愛らしい、楽曲となっているんですけども、こちらですね、太鼓の達人の曲の中でも非常に人気の高い、曲でございまして、そう、10周年太鼓の達人10周年の時に行われた、続編を遊びたいナムコオリジナル曲で堂々の1位、思い出の曲でも第3位に輝いているというほど、まあ、太鼓の達人プレイヤーからすると、まあ、非常に、馴染みのあるというか親しまれている、楽曲でございます。そしてですね、あの太鼓の達人シリーズって隠し楽曲みたいのがね今結構あったりするんですよ。そう、その中にあのシリーズ初の隠し楽曲となっている、そんな楽曲でございます。まあっていうところですかね。はい、で難易度としてはまあそんわかんねえどうだったかなどうだったかな。いやでもまあなかなかどうなんですかね僕はねそんなに、ね、太鼓の達人をねゲームセンターとかでやってこなかったんですけどちょっとわかんないですけども、まあいいんじゃない、いい、まあどうなんですかねそうだからね、太鼓の達人やんなくてもね曲がいいぞというところをねぜひね共感していただけたらなと、思っております。エンジェルドリームでございます。とこういう感じの楽曲があったり、そうオリジナルでね、あったりと、まあ、他にもいろんなね曲調の楽曲がありますのでね、そちらちょっと、今日はねいろいろとご紹介してまいろういこうと思います。さあ続いてお送りするのはですね、このエンジェルドリームの、まあ、なんかシリーズ的な、ね、ものが、3つあるんですけども、エンジェルドリームと何かとこれみたいな、その楽曲をね、聴いていただこうかなと思います。お聴きください、パステルドリーム。

はい、こちらパステルドリームでございます。だからさっきのねエンジェルドリームとなんかちょっと雰囲気も似てるしね、歌ってる方も、同じというそんなね、つながりがある楽曲があったりというところでね、いろんな楽曲がありますよというねことでした。さあ続いてお送りしていくのがですね、まあ、太鼓の達人のシリーズの中でも、2000シリーズというものが、ありまして、まあ、結構難易度の高い楽曲として、知られているというね、ものがありまして、その中の一曲をお持ちいたしました。こちらお聴きください。北埼玉2000。

ということでね、良くも悪くも、まあ、リズムゲームの楽曲だなという、そんなね楽曲北埼玉2000でございました。この2000シリーズというものがですね、太鼓の達人シリーズの、まあ、もう結構早い頃からね、ある結構最難関曲シリーズみたいな、ものになっておりまして、で一番最初の1曲目が埼玉2000っていうね楽曲だったんですよ。そうで、そこから早埼玉2000みたいなね、出たりとか、よく出る2000とかね、でこの北埼玉2000とか、働く2000とかね、なんかいろんな2000シリーズが、出ておりまして、今現在で28曲ね、存在しているこの2000シリーズでございますけど、まあちゃんと難しいっていう、僕もこの埼玉2000とかね、この2000シリーズは何回かねやったことありますけども、到底クリアできるとは思えない、そんなね楽曲となっておりますが、まあ、この曲もね本当に音ゲーリズムゲーありきのね楽曲な感じも、ありますので、そうただすごいなんか難易度高そうな感じの曲だなみたいなね聞いて、思われる方もいるかもしれませんけども、なんかすごい人たちはもうこんなもん片手間でできるみぐらいのね、ことらしいですよということで、こんな楽曲もあるんだよというねことでした。さあ続いてはですね、太鼓の達人でもこの2000シリーズもね、まあ、難しい曲と言われてますけども、さらに上を行く、難しい曲というものがありまして、それをこれから流していこうかなと思います。お聴きください。幽玄の乱。

はい、ということでこちらが太鼓の達人の中でもまあもう最難関曲であると、言われている幽玄の乱でございます。これがなんか一番難しいそうです、うん、まあ、どんなねあの流れてくるかよくわかんないですけど僕もでも多分、まあ、とんでもないんだろうなみたいな予想しかできませんし、多分、ね、見たことあるんですよ、譜面というかそのどんな流れてくるか。もうねみっちみちのギッチギチに詰まってるんですよ、この赤と青のあれが顔が。そう、こんなん誰ができんねんみたいな、腕もげるぞみたいな、腱鞘炎になるだろうみたいなね、感じの譜面だったはずです。なので興味ある方はぜひ YouTube とかでね見ていただけたら、こんなんやってんだって思っていただけたらと思います。さあでは次の曲が最後の楽曲となります。次の曲はですね、僕の大好きなね、作曲さ、ん、音楽作ってる方が、作った楽曲でございます。お聴きください。愛なんだぜ。

さあということで、こちら楽曲愛なんだぜで、最後締めていこうかなと思います。バチゲームショー、今週は太鼓の達人シリーズのオリジナル楽曲をお送りいたしましたね。実際やらなくても、ね、曲聴くだけだったら全然いけますね。できますので、気になったらどんな感じの、ね、流れてくるのかなとかもね、YouTube などで調べれば出てきますので、ね、ぜひ見てみてください。ということで以上バーチーゲームショーでした。

0: コシ F ナビ、コシガヤ FM からのお知らせです。さあ今回は、木曜イブニング担当のコシ F 学生会よりお知らせが届いております。この度第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催することが決定いたしました。この大会は昨年から始まったばかりの大会となっております。木曜イブニング内でも放送中のラジオドラマ、耳だけで情報を取り入れ、場面や様子を皆さんの頭の中で想像するドラマです。そんなラジオドラマを皆さんも制作してみませんかと、昨年は高校生の放送部のみの募集でしたが、今回から今お聞きのあなたもご応募いただけます。開催部門が3部門、現役高校生部門、現役で放送部に所属している人ですね、顧問卒業生部門、高校放送部を卒業した方や放送部の顧問を担当している方向け、そして一般部門、上の、放送部とか何も関係ない人たちと、いうことになっております。時間は10分以内、もちろん1分程度のショートドラマでも大歓迎です。脚本、録音、編集も皆さんが好きなように工夫してください。エントリーは6月10日から、締め切りは11月30日まで、エントリー日と作品の提出日は異なりますのでご安心を。またですね、コンテストの協賛してくれる企業様、団体様を募集中です。また応援してくださる方は、大会ウェブサイトの協賛へお願いへのページをご覧ください。詳しくはインターネットで埼玉ラジオドラマコンテストで検索してください。お問い合わせはコシ F 学生会の立までお願いいたしますとのことです。皆様ぜひ振るってご参加ください。それでは明日の生放送番組のご案内です。サクサクいきます。朝の生放送モーニングライブハッピー868、木曜日担当宇月あつみさん、お昼のランチライブハッピー868、木曜日猫さん、イブニングライブハッピー868、夕方はコシ F 学生会です。明日も一日コシガヤ FM でお聞きください。
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、ご市一丁を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で1キロの渋滞です。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道上り久喜白岡ジャンクション付近から蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近まで6キロの渋滞です。常磐道渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号線下り越谷市立橋入り口付近で800メートルの渋滞です。国道4号線下り越谷市大間の付近で500メートルの渋滞です。国道4号線下り草加市正門町南付近で 1.7 キロの渋滞です。埼玉草加線34号線上り草加市私立病院付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線草加市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。越谷流山線52号線吉川市方付近渋滞箇所ございません。国道298号線内回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。国道298号線外回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近で500メートルの渋滞です。以上、

中ヶ谷市周辺の一般道の情報でした。続いて越谷市周辺の気象情報です。まず本日は日中気温は27度まで上がりましたが、現在は26度、この後24度まで落ちる予定です。現在はね、天気は曇りとなっております。さあ、では明日の天気見ていきましょう。明日は5月28日木曜日、明日は1日を通して曇りの予報です。最高気温は25度、最低気温は21度ということで、今日と同じぐらい、ね、今日よりちょっと涼しいかなぐらいですね、の気温となっております。はい、ただところどころちょっとだけ雨降ったりみたいなことがあるかもしれないという予報も出ております。さあ、では週間の天気見ていきますと、明日を超えるとまた暑い日が、続きます。気温は30度を超えてくると、まあ、天気はいい、週末なんか特に天気がね、いいみたいで、非常に暑い天気と、なりそうです。はい、ただまた来週頃はですね、来週の水曜日ぐらいにはまたちょっと雨が降るかもしれないなといった予報もございますのでね、まあお気をつけいただけたらと思います。さあ、というところで以上868インフォメーションでした。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文優株式会社の提供でお送りいたしました。

さあ改めまして、改めてないな、本日もね、3時間の生放送でお送りしてまいりましたイブニングライブハッピー868水曜日エンディングのお時間です。さあちょっと駆け足でご紹介になったので改めてねちょっとご紹介いたしますけども、第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催するということになっております、埼玉ラジオドラマコンテストと、検索、あこれですね、はい、出ました。ということで、まあ、ラジオドラマをね皆さんからね作っていただいて、募集してね送ってきてくださいっつって、やるわけですね。はい、あこれ大事ですね。まあいろんなとりあえず10分ぐらい10分以内の、ラジオドラマで、作ってくださいということで、まあ、それ以外部門が分かれるぐらいでね他の条件は特に、ないということになっておりまして、エントリーの締め切りは11月30日ですね。受付自体はエントリー6月10日から11月の30日まで、そして作品の提出は、2027年1月の16日まで、はい、なっております。そして参加費は1作品につき500円となっております。こちらお気をつけください。参加費1作品につき500円となっております。そして2月6日2027年の2月6日にエントリーされた番組の審査会を行うということになっております。審査員も募集中ですとのことです。ぜひですねまだ詳細はなかなかまだ出てないですけども、はい、ぜひねチェックしてみてくださいということでございます。興味ある方はぜひね応募してみてください。さあというお知らせをしているともう私のおしゃべり時間がなくなってまいりました。ね、まあ5月ももう終わりですからね、まあ来月はねちょっと梅雨ですか、梅雨の時期が始まってきますけども、まあそんなことには負けずね、くじけずに、まあとりあえず5月日は5月いっぱいなってていいと思うのでね、ね、6月以降ね頑張りゃいいんですというところをお伝えしてね、明日明後日頑張ってね、5月最後の土日を迎えてね、来ね6月を元気に迎えていきましょうということで、私とはまた来週同じ時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手は千葉優馬でした。それでは皆さんまた来週、さようなら。

元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

love enough. She's waiting to hear from you, so

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfie 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたかということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfie ライブ3000本達成記念の The Alfie 新聞、僕は通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました、先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィーありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfie 全曲紹介コーナー。アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです、まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがねなかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますが、ね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態、ね、だんだんファンのよしおが、大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなると、かける、ね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていくジュリエットですかね。その後ないか、だから

何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってました。まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね。はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね。以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思った。あ、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このね、ボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたが、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、あ、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごい。

0: ですよね。折り返しの列が尋常ではなかったわらということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか。買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めました。ねえ、すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場、それでも中に入れなくても会場に来れたっていうね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろとつらかったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったので、イベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった、 あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん多田寺商店行きましょうということで、皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんは、この素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな、はい、あの2016年の前半がね、今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんは、この素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて、私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか、で隣の、ね、方 こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん、あの跳ねながら歌ってるの超すごくない？

って言ってて、なんかうちらからするとすごいけど、すごいけどなんか当たり前じゃないですか、ちょっと。だけどおそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんで色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが2016年の夏イベですね。2日目のオーラス、一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年だったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

0: ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。
1: はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかのまさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由美さんと絶対混ざってますよね。だからそういう意味では AI も完璧じゃな、だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンっていうか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになってる方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段探偵ユニオンとしてですねやっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんっていうね、大阪の探偵社老子仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: シーガヤ FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストをお迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

午後9時を回りました。ここからは雪ズピッキーモードをお届けしてまいります。なんか久しぶりにちょっと機材が違うのでちょっと戸惑っておりますけれども、5月6日と5月、13日は同じものを放送していきます。ということで5月も6日になりました。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わった、ゴールデンウィーク終わってる、ゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。そして13日はゴールデンウィークが終わって、またちょっと仕事だと思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、頑張っていきましょう。ということで、ここからのお時間は当日に検査の結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。キャリボム乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいりますということで、今日はですね、なんと私自身は、違うんですけど国際結婚あるある会ということでゲストをお招きしての、1時間となります。ぜひお付き合いください。この後1曲お届けしてからゲストの方をお迎えしたいと思います。では今日はですね、なんか最近曲を選ぶのなんか迷ってるんですけど、相も変わらず iPad の調子がちょっと悪いので音楽がちょっとなんかちょっとミスってもそこはご愛嬌ということでお付き合いください。今日はなんとなくなんかそのちょっと昔懐かしいなんかちょっと恋愛とかそういうのをイメージした曲を選んでみました。今日の1曲目は竹内まりやで家に帰ろう。なんでさ間違えるでしょう。はい間違えました。うちに帰ろう、マイスイートホームです。どうぞ。

0: 曲名をお送りしたのは、竹内まりやのうちに帰ろうマイスイートホームでした。なんか私懐かしい歌が大好きな昭和女子です。はい、ということで5月6日と13日お届けしておりますユキズピキモード、今日はゲストをお迎えしての回になります。今日は国際結婚あるある会ということで、ご結婚されてるあなたも独身のあなたもぜひ楽しい会になりましたのでお付き合いください。今日のゲストはですね、私どっちとも、ラジオに何回か出てもらってるんですけど、どうしようどうなんかまずは一人ずつ紹介します。韓国料理研究家で、韓国家庭料理のハンサム主催テレビでおなじみのキムヨンジョンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。こんにちは。
0: こんにち
1: は。また来ました。
0: また来ました。なんかちょっと穏やかなしっとりした感じで攻めたね。
1: なんかね、何回も来るとここがホームグラウンドみたいに心地よくて、すごいのんびりしながら歌聞きました。幸せだった。ありがとうございます。
0: そして今日もう一方はこちらも、今日お料理つながりなんですけど、もうフランスでミシュラン星付きレストランで勤務されてて、それを経て、現在はフレンチ料理教室のターブルブルジョンを主催されていますダバンサンスカズミさんです。はい、
2: ボンスワ
0: ーすごい私何喋ればいい？
2: フランス語喋ってみましたが関西人なのでコテコテの関西弁で結局この後はやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします
0: ということで今日はこのお二人と私とで、国際結婚あるある会ということで、ちょっと私ね、山崎まりさんの猛烈イタリア家族っていう漫画が大好きなんだけど、それが山崎まりさんの旦那さんがイタリア人でなんかその家族のことを書いた漫画でそれを思い出して、はい、なんかこうお二人とも、二人ともご紹介するとヨンちゃんは、旦那さんが日本人、
2: はい、
0: でカズミさんは旦那さんがフランス人っていう、二人ちょっと違ったタイプなんだけれども、だからちょっと面白い逆バージョンですね。そうだからちょっと面白いかなと思って、ちょっと企画をしてみた次第です。
2: はい、楽しみです。
0: そうということで、まずはですねこのヨンちゃんとカズミさんが一体、どこで旦那さんと知り合ったか。から、じゃあヨンちゃんは、出会いは、
1: 私はやっぱりここで専門学校の留学の時に焼肉店でバイトしていて、もう常連の方ではなかったんだけど、2回しかいらっしゃったことがない方と、結婚することになったというの
0: すごいよね。
2: そうだから
1: 本当にご縁ってあるんだなという形で、そこの焼肉ちょっと独特

0: で、はい、最初ちょっとここに焼きながらお話を、うん、はい、楽しむところだったんですけれども、うんうん、そこでなんか話が盛り上がってて、それでもう一回来てくださって、それでまた話が楽しくて、
1: うん、
0: 次に電話が来て会いましょうになりました。
2: すごくない
1: ですか？
2: すごいんだけどね、もうずっとマイクから離れてんの。
0: ごめんなさい、ごめんなさい。もう
2: チェソヘよ。待って、かずみさんはどうですか？
1: 私はね、ワーキングホリデーにフランスに、
2: かずみさんがね、
1: 私がね、行ってたんですけども、うん、その時にちょっとそれまであまり海外に馴染みのない生活してたので、ちょっとドキドキしてたのがあって、フランスに旅立つ前に、うん、まずちょっと誰か知り合い作っときたいなっていうところで、うん、なんていうんですかね、今振り返ってもちょっとあんまり覚えてないんですけど、うん、私は日本人がフランス好きな日本人が見るなんかサイトみたいなの、うん、掲示板にいついつからフランスに行きます、友達募集中ですみたいな感じで、うん、
2: その時代すごいなと思って、今ならわかるけど、うん、
1: いやドキドキですよね、
2: すごいと思って、
1: それこそ自分もあんまりこうパソコンとかね、
2: うん、
1: 馴染みのない時代だったんで、うんうん、もう本当にフランスに行くって決めて、うん、そこからこうパソコン買ったりとか、そのレベルだったんでね、うん、その今も本当振り返ってもあれが何のサイトやったんかなっていうのがわからない状態なんですけども、うん、私はその日本人が見るフランスの情報を得れるようなホームページ、うん、サイトの掲示板に友達募集中ですって書いてました、うん、でその裏ではっていうか逆パターンで夫は日本好きのフランス人が見るなんかそういうサイトみたいなのがあって、うん、多分その掲示板はなんかリンクしてたんですよ ね。でなんかそれで何かまあ返事くれたんですけど、
2: メールとも、
1: まあ、言ったらそうですよね、今で言うそうですよね、
2: ヨンちゃんの旦那さんは、はい、韓国料理が好きで来てたってことかしら。
0: いやもう友達に呼ばれて、それで本当に新宿だったんですけれども、なんで新宿でご飯食べるんだろうみたいな感じで、不思議で珍しい行をしながら来たみたいです。
2: すごい、
0: 過去になんか私が行った
1: 馴染みがあったわけじゃないってことね、
0: うん、全然ないです
2: よ、すごいね、はい、でもそんな中で出会って、はい、結婚しようってもう決め手は何だった？
0: ああやっぱビザが切れて帰ってから、やっぱり人っていなくなったり、うん、そばにいなくなったら大切さが分かるでしょ、あそこで戻ろうになりました。
2: どういうこと？でもその時はもうヨンちゃんが
1: ご主人に、
0: はい、
1: 会いたくてっていうか戻ろうっていう。
0: そうです、もう2年ぐらい付き合ってから。
2: 付き合ってたんだ、
0: はい、それでも専門学校卒業して、それで帰る時だったので、帰ってから1ヶ月ぐらいは友達と遊んでて楽しかったんですけど、うん、韓国で落ち着いたらずっと思い出すの。
2: へえ、作戦じゃない？
0: だその時こそ本当にメールしかなくて、電話とかも国際電話高かったので、ずっとこうにメールやり取りしながら泣いてる自分がいたので、
2: ドラマじゃん、
0: もう行こうになったの。
2: 韓国ドラマじゃん、うん、大好きな
0: 私、ね、顔が韓国ドラマじゃないのよ申し上げないけどそうなの、
1: その頃もヨンジョさんは日本語はもうペラペラ、
0: おかげでね、
1: じゃあ、お二人の会話は日本語で。
0: そうですね、でもやっぱり韓国語も私の方から教えてたので、まあ、その時から下心持てたんですね、今考えたら、あ、この人と結婚しようと思ってたんだろうね。
2: 好きだったんだね、もうすでに。
0: 楽でした、好き、多分それが好きというの気持ちだったと思うんですけど、その時は一緒にいたら楽というのことで、やっぱりそれが良かったんです。
2: かずみさんは決め手は何だったの？
1: 決め手、
2: うん、
1: まあ、安心感はあったかな。まあ、私もその結婚決めるまでにはお付き合いさせてもらってた時期があって、まあ、ちょっとうちの場合は親が反対、最初ね、国際結婚にちょっと反対し、彼がどうのこうのじゃなくて、
2: なるほど、
1: やっぱりその国際結婚っていう未知の世界だったので、ちょっとそこのハードルが高かったので、
0: フランス遠いですしね、
1: フランスも遠いし、その文化の違いが、生活するときにどういうふうな支障があるのかみたいなのが、やっぱり親にとっては、まあね、実際自分も親になってみたら、なんかその親が心配する気持ちもね、
0: 分かりますよね、
1: 分かりますけど、
2: 向こう側はどうだったんだ？
1: 向こう側はすぐ OK だったの。そのギャップが ちょっとね、なんか
0: やっぱりアジアと西洋のこと

0: の文化さ、うん、まあ、そのうちはもう両方反対でした。
1: 両方反対、
2: あ、まあ、お国柄的にね多分難しかったんだね。
0: それもあった、うん、やっぱりお互いにみんな戸惑ってました、うん、家族が、
2: は
0: い、
2: どうやって押し切ったの、どうやって説得したの。
0: 家族も反対は知ってましたけど、うん、もうそんなにも別れてというようなことじゃなく、うん、違う人を探してみればどうみたいな柔らげにどっちも言ってる感じだったんですけど、まあ2人が好きというのことがやっぱ伝わったのかな、しょうがないなみたいな、穏やかだったんですけど、うん、ずっとな何かしらこうに違う彼女がいいよとうちのお母さんもずっと言ってたし、
2: そう旦那さんも言われ
0: てた。旦那さんのところはやっぱり職人の家族だったので、うん、やっぱり日本のね、はい、嫁の方が良かったと思う。今考えたら申し訳ないけど、なんか暗かったよ最初
2: そうなんだ、
0: 簡単だけど本当暗かったよ、ま
2: あ、本当
0: あこんにちはみたいな感じで、でもこっちは分かんないから、日本人でみんなこうに静かで暗いんだと思うだけで私が嫌って気づかなかったの本当、よかったねと思って。
2: かずみさんとこはどうだったの。
1: あのうちは、うん、まあ、そのあの夫の方はもうすぐに OK だったから、
2: あそうかそうかそうだよね、そうそう
1: で、
2: う
1: ん、こっちだけがあの、うん、ちょっとストップかかってた状態だったんで、うん、まあ、その向こうのご両親が、うん、あの OK してくれてたっていうのはすごいあの心の支えでしたよね、うん、であのうちの親の方はあの、まあ、結婚はちょっとは早すぎるんじゃ、早すぎるというか、うん、まあ、そんな急がんでもみたいな感じ、うん、まあ、あわよくば、うん、まあ、同じですね、他の人と思ったかもしれないけど、うんうん、でも、まあ、あの付き合うことは付き合うんや、付き合うのは反対しないから、まあまあ、うん、もうちょっとそのお付き合いね、
0: 時間をそういう感じだったと思う、あので
1: 過ごしてもいいんじゃない、うん、まあまあ、そんな慌てんでもみたいな感じ、うんうん、
2: えでも自分的には、うん、例えばよ、で私もさ英会話習ったりとか、うん、ホームステイしてたから、なんかこう、まあ、私はないかったけれども、やっぱりこう外国人の方と付き合ったりとか、まあ、友達はいるけれども、なんか付き合ったりとか結婚ってどうなんだろうって、自分がもしそうなったら不安がいっぱいあると思うんだけど、うん、自分に対する不安はなかったのかなっていう。
0: 私の場合全くそれは国とか国際結婚とかあんまり関係なく、もう好きなんで、
2: 人としてってことね、
0: そう好きですし、この人言ったら安心感しかないので、本当心配がゼロでした。結婚の準備をする時によく心配のことがこうに増えてくるって言ってるけど、楽しかった。
2: ちょっと待って、韓国ドラマのさあるあるで知ってる、なんかさ結婚する時いろいろ持ってかなきゃいけないじゃん。あれはなど、あれ、
0: あの分国際で結婚ですから、
2: どうなの、
0: お母さんが喜んでました、そういうことをしなくてもいいので、うん、
1: 簡素化して、ね、
0: そう、うち5姉妹で私だけが楽だったっていつも言ってました。ヤンジョンの結婚は楽だったって、もう行かせればいいので、それだけでしたね。
2: ドラマのね、韓国ドラマでほら、カジュ見る韓国ドラマでさ
0: そうですよ、ね、
2: いっぱいさ、
0: うん、金属とか持ってったり、宝石とか持っていかないといけないし、布
2: 団はどうだ、タンスはどうだっていう、
0: そうなんですよ、
2: まあ、昔の日本もそうだったんだと思うけどね。
0: そうなんだ、
1: なんか
0: 名古
1: 屋とかね、そういう文化が、うん、で結構派手な文化があるって言いますよね。
2: フランスはある、
1: フランスはそういうのはないですね。
0: そうシンプルでした、日本に来て2人のお金で買うことで、
1: なんか家同士の結婚っていうよりは、あのやっぱり個人同士、個人の、
2: あ、やっぱりね、
1: うん、
2: あ、
1: なんかその家はあんまり関係ないというか、うんうんうん、あのまあ、付属みたいな感じで、
0: そうですね、
1: もう当本人が、うん、あの良ければっていうところは、いやもちろんいろいろありますけど、うん、でも一応ベースはそんな感じ。日本は違って家と家とのみたいなね、
2: 家族になる、
1: まあ、昔的なところで言えばね、まあ、時代が変わってますけど、
0: はい、
2: でも一番最初にぶつかったなんか文化の壁みたいなのは、一番最初思い返すとどんなことがあった、
0: あ、忘れた
2: 幸せ。
0: いやでも喧嘩はいっぱいしていて、うちはやっぱり子供が生まれてから喧嘩が始まった気がします。
2: その
0: 前にはなかった、お互いに気を使ったと思いますし、日本からあの韓国から来たというのことですごく気を使ってくれたけど、子供産んでからお互いに育てる感じがやっぱり韓国日本になっちゃうんだね。
2: あ、
0: それでぶつかることが多かった。
1: 自分たちのベースが出てきちゃいますよね。
2: でもフランス、でも和美さんってえいつもフランスにいて日本に戻ってきたって、旦那さんのお仕事だっ

0: そうですね、日本の、まあ、支社に転勤みたいな形で帰ってきました、
1: うんうん、
0: でその時にまあ私も引き上げてきたっていう感じですね、
1: うん、かずみさんはフランスで生活してもいいと思ってた？
0: あ、大丈夫です。出会いがむしろ自分がフランスに行った状態だったので、うん、さっきもねおっしゃってましたけど、その不安はなかったっていうのは、うん、やっぱり向こうのフランスでのその生活が、うん、まあ、自分も体験した上で結婚したいなと思ったので、そこはそういう意味ではなんとか向こうでもやっていけるのかなっていうところはなんとなくありました ね、
1: やばい、ちょっと深い話になってきちゃった、ちょっと難しい話になってきた、大丈夫、でもまだ続くということで、今日は2曲目はまた懐かしいんだけど、よっちゃんわかるかな、かずみさんは絶対わかるけど、今井美樹のプライド、
0: 知ってる、知ってる、知ってる、
2: よくカラオケで歌ってます。
1: 本当、よっちゃんが
2: 88点、
1: すごいじゃん、末広がりだね。ということで今日の2曲目は今井美樹のプライド、あ、待って、もう、はい、どうぞ。
0: 一人ですね。

0: 井美希でプライドでした。なんかごめんなさい、私やっぱり iPad の調子が悪くてあまり上手に切り替えられなくて大変失礼しました。さあというわけで今日のゆきずピッキーモードは5月、何度もごめん 6日と13日で、お届けしております。国際結婚あるある会ということで、おなじみキムヨンジョンさんとダバンさん、スカズミさんとお届けをしています。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人で、カズミさんちは旦那さんがフランス人ということで、そんなこんなのなんかちょっと今日はインターナショナルグローバルな、会なの、はい、ということでお届けしてますけれども、さっきちょっと冒頭はちょっとなんか、旦那さんとの出会いとかをお伺いしてたんだけど、まあ、ここからはちょっとぐっと中に、入っていきまして、なんかお二人とも私お料理教室で遊びに行かせたりさ、させてもらってるんだけど、まあ、お料理も共通ってことで、はい、なんかまずまあでもフレンチって、はい、まあ、日本でも結構もう馴染んでたりとかするから、洋食とかもね、まあ、好きだったりするから結構入りやすいかなと思ったりもするけど、なんかちょっと難しいところとかあった？
1: なんかやっぱり日本でフレンチっていうとやっぱりこうコース料理でこうカチッとした感じがあって、なんかこう日常じゃなくてちょっと記念日的なポジションかなっていう印象はやっぱりありますね。で実際こうフランスの家庭の食卓なんかはもちろんそんなカチッとはしてなくて、意外と平日はなんていうかな、力が入ってないっていうか、やっぱり共働きの家庭がもう一般的なので、お母さんも遅くまで仕事して、なかなかそんな手凝ったお料理は平日は出てこないのが基本。
0: じゃあ和美さんはもう、最初から、でもフランス風から始め、なんかお料理なんだろう、家族、一緒に暮らして結婚するにあたって、なんかどういうなんか工夫じゃないけどこうしていこうとかやりながら暮らしてった。
1: 私フレンチ自体は、もう彼と出会う前から仕事として付き合ってるっていう、そういう位置づけなので、やっぱり家庭料理っていうよりはそのレストランで仕事としてやってるのが私の中でのフレンチだったんですよね。やっぱりそれは今も根底にはあるので、なんていうかな、今お料理教室やってるのも、まあ、おもてなしスタイルのものをご提案させてもらってるんですけど、まあでもそんなを、ね、毎日やってるわけではなくて、で実際の日常っていうともっとカジュアルに崩したものを、まあ、私たち家庭では食べてるんですけど、
0: 和食どう取り入れてるの？
1: 和食もやっぱり子供が生まれてからは子供に和食も食べてほしいっていう、
0: お味噌汁とかね、
1: お味噌汁とか
0: 納豆とかね、
1: 納豆も子供たち大好き で、でもそれまではやっぱり夫があんまりそういうの好きじゃなかったので、なんかね、もう好きじゃないって分かってるものをなんか出すのはちょっとなんとなく抵抗があって、どっちかってやっぱり洋風よりなもの食卓だったんですけど、子供ができて、で最初はそういう感じ、どっちかって言ったらその子供ができても洋風よりだったんですけど、意外と子供は実家里帰りとかした時に、まあ、うちの母のお料理とか食べると全然母は、ね、これが苦手とかそういう頭がないから、もうこんにゃくが出てきたりとか、なんかポン酢とかね、なんかあんまりこうきっと苦手なんやろうなと思ってたひじきとか、そういうのが子供は全然大好きで、なんかなんで今までそれ出してなかったんやろうなっていうちょっと反省も込めて、
0: 決めつけね、大人のいけないところ
1: で、そこからはバンバン和食もやるようになって、まあ、だいたい半々ぐらいのペースでやりたいなという理想はあります。
0: なるほどね。和美さんのところね、フランス人学校に行かれて、
2: そうなんですね。なん
1: で日本で生活してるんですけど、でも割とこう生活スタイルはちょっとフレンチ寄りなところはあるかなっていう
0: のが、モデルみたいなのよ娘さん。
2: そうですよね。いずれもフランスに帰るというの計画をしてらっしゃることですか？
1: もう計画、家族的な計画はもうちょっとまだ未定なんですけども、まあ、今学校フランスの学校に通ってるんですけど、東京にある、なんですけど、高校まではそのまま行けるんですけど、大学がないので、大学に入る
0: 段階、でも普通文化に行けばいいよね、そういう問題じゃない、
1: まあ、でもその大学入試ってなったら、
0: そういうことか、
1: 日本のお受験のシステムにどう入っていくかっていうのは、やっぱりインターナショナルの子どもたちは結構ハードルが高いところなんですよね。

0: なんかはじめさんの話だけですっごい面白くて、どんどん私も質問したくなってきちゃった。ゆきちゃんごめんね、私が質問しちゃった。
1: めっちゃフレンチに考
0: えてた、ね、いやいやいや。
2: でもさ、ヨンちゃんとかヨンちゃんとこね、はい、うん、なんかほらキムチといいさ、うん、なんか洋食とまた違うじゃん。苦手な人は辛いもの苦手だし、
0: そうですね。
2: それってヨンちゃんどうして、ヨンちゃんがさ韓国人なわけじゃない。
0: そうですね。
2: それどうやって、でもどうやってきたの。
0: でもやっぱりカジミさんとは違って、うん、私は楽なところがあると思いますよ。やっぱり近いながらも遠い国というような話もしてますけど、うん、それでも自分が日本にいると、うん、韓国料理と日本の料理はやっぱりアジア系ですので、うん、似てることも多く、うん、共通点も多いので、
1: ご飯を通してね。
0: そうですよ。あと醤油を使うとか砂糖を使うとか、
1: 一緒に合わせられるっていうのはね、うん、強みですよね。
0: そうなんですよ。味噌を使うというようなところなので、それが赤いか赤くないかの差ですので、そう、そういうところではあんまり気を使わずに、うん、たまに韓国料理出しても日本料理だと思ってパクパク食べてくれるのでそれでいいのかなみたいな感じでした。
2: ヨンちゃんってごめん、和食、はい、作るの。
0: あ、やっぱりカジミさん、さっき話もあったんですけど、うん、すごく共感したのが、うん、子供生まれてから、うん、やっぱり子供は日本人ですし、うん、日本で育てていくので、うん、やっぱりまず和食でした。だからそこから和食をすごい作るようになったり、うん、お母さんに聞いたり、うん、お母さんよりすっごい見たりして、うん、あの基本和食です、うちは。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、はい、
2: そうなの。
0: そう、キムチとかも高校になってから食べたのかな。
2: そうなんだ、うん、
0: でもそれはわざとじゃなく食べようとしなかったので、うんうん、でもそれを無理してしたくなかったので。
2: え、じゃあヨンちゃんどうやって和食習ったの。
0: あ、和食は本、レシピの本とかもありますし、うん、だから本当違ってて、フレンチ料理どうやってんの、本って言ってレーになるけど、うん、和食って韓国料理と調理法がすごく似ていたり、うん、あと私もやっぱり店とか行って和食を食べる機会が多いので、うん、それ食べると、あ、こういう感じのバランスを取ればいいのね、うん、というのことが、そう、分かるじゃないですか。だからあとお母さんがいるので、うん、お母さんこれどうやって作るのっていうと教えてくれたので、うん、そんな立派なものを、ね、作らなくても煮物とか、うん、それがあればそれが和食、焼き魚だよ焼き魚だよ
2: そうだけど
1: お母さんもきっと嬉しかったでしょうね、
2: うん、確かに確かに、
1: お嫁さんがいろいろ聞いてくれて、
0: どうなんでしょうね。
2: かわいいお嫁さんじゃ
0: ない。当たり前ですからねはい、似てるところ多いです。おかずとかも韓国にありそうなものが日本でもあったり、うん、食材とかほぼ一緒なので、うんうん、そういうところなんか勉強っていうのはちょっと恥ずかしいぐらいに、まあ、適当に和食だよって言ったらそれは和食なんです。
2: あ、和食といえば、ね、こちらが和食といえば和食
0: そうなんです。はい、感じですね。
1: あのフレンチと、うん、あの日本はやっぱり、ね、納豆とか梅干しとか、はい、ちょっと独特 の、 その食材を、う
2: ん、ダメじゃない、
1: あの苦手、うん、苦手意識はやっぱりありますよね、うん、で夫がそういうのが苦手なんで、うん、あの子供もやっぱりちっちゃい時から食べさせないと、うん、自分と同じ味覚にこう狭い、
0: う
1: ん、あの幅の狭い味覚になってしまうんじゃないかっていうのも、うん、やっぱり彼自身もそう思ってたみたいなんで、うん、今別にあの 和食の日があっても、うん、もちろん何も言わないですし、まあ、好き嫌いは顔に出てますけど、
0: うんうん、ああ、でも私もやっぱ納豆食べれなかったり、
2: え、ヨンちゃん食べられないの、うん、キムチと混ぜればいいじゃん、
1: 美味しい
0: の。ダメなの。だけどやっぱり子供は最初から納豆食べさせたり、うん、やっぱり日本
1: 慣れはありますよね、
0: うんうん、ありました。
2: 納豆キムチめっちゃ美味しいよね。
1: 美味
0: しい。あ、そうな、キムチだけでいいですよいいですいいです、もう大人なんで、うん、
1: 発酵食品と発酵食品のね、
2: そう、掛け合わせて、
0: いい、はい、キムチと味噌食べればいいです違う発酵で。
2: 私なんか初めてあの学生の時に韓国行った時に、うん、向こうでなんか係員の人、初めての旅行だったから来てくれて、はい、韓国人の日本語喋れるスタッフの人が、うん、なんか韓国人はキムチないとなんか刺激的なものがないとダメだって言った。
0: ダメです、うん、本当にそうで、あの胸焼けしたり、うん、本当そうなんですよ。で海外旅行行っても、うん、必ずコチュジャンのパックを持っていくとか、うん、唐辛子粉を持っていくとか、うん、キムチも何言われようが、あのパンクして痛い目にあっても次も持っていく、うん、
2: へ
0: そうですそうです。
2: かずみさん逆に フランスに帰るときに絶対持ってく日本の調味料と か、 なんか具材とか喜ばれるものとかある。
1: お土産っていう意味ね、うん、はい、お土産っていう意味ではあの家族には、まあ

0: の、 のりがす、
1: のり
0: は、のりは自分たちのためか、ちょっと待って、うん、あのなんかまあ日本に来たこともある家族なんかだったら、うん、あのカレーのルーとか、
1: う
0: ん、
1: そうカレー
2: 一緒だ、う
1: ん、日本のカレーはね今大人気じゃない。
0: あそうなんだ。
1: 日本のカレーはお土産にするんだって海外の方。
2: 私もずっとでした、この15年間ずっとカレーのルーは持っている。
1: 日本のカレーすっごい、私もニュージーランドで作ったらすっごい喜ばれた、うんうん、
2: でしょ。カレー、うん、日本のカレーを食べたらその本国の、だって韓国とかフランスのカレーを食べれなくなっちゃ う、
1: うん、ただインドの人も美味しいって言うんだってよ。
0: あ、まあ、別物ですよね。
1: あれはもうジャパニーズカレーだよね。
2: やっぱりすごいですよね、日本人のこのアレンジする、はい、
0: だから向こうで一緒にあの、まあ、もうお土産で持って行って一回一緒に作って、うん、まあ、具は何でもいいよなんて言いながら、うん、やっぱり簡単にできるっていうのもまたね、うん、あのルーのいいところですよね。
1: え、なんかスペシャルな日に食べるものは？
0: フランスで、
1: うん、フランス、まあ、日本と、まあ、掛け合わせて、
0: 今、うんうんうん、やっぱりね、あの夫はお肉が喜びますね、もう純粋に、
2: うん、そうですね。
1: それもフレンチ、
0: まあ、であの本当に焼くだけでもいいんですが、やっぱりね、あの向こうはその肉食文化がやっぱりまた根強くて、うん、あの大きな塊のお肉を向こうではね、うんうん、ステーキで食べたりしますけど、ね、やっぱり日本ってこう細切れだ、なんかそういうね、
1: 確かに、
0: あのこう大きな塊をあまり日常で出てこないから、うん、ちょっとやっぱりあの塊のお肉が出てきた時の反応はやっぱりですよね。あとはちょっとやっぱりあの特別感で、あの赤ワイン煮込みみたいな、
1: ブフズルギニア
0: を、そういうのはあの作り置きできるから、あの前もってスタンバイできるのはあの私も楽だしっていうので、あのクリスマスとかそういう時は煮込んでますね。
1: 韓国はお餅なの？ヨンちゃんも韓国、
2: うちは特別の日、
1: うん、
2: うちはね唐揚げ、
1: え、
2: 何でも唐揚げ、
1: チキンってこと？
2: やっぱり韓国のチキンでも、
0: そうだわ、
2: 韓国の日本の唐揚げでも、うん、そうかもしれないんですけれども、うん、そう、主人が唐揚げが大好きなので、やっぱり子供もそれに行っていくでしょ、うん、だから結婚記念日何食べて、唐揚げ、誕生日の唐揚げでも今聞かない、
1: 唐揚げとチキン違う？
2: あ、チキン違いますね。やっぱり下味をつけないので、韓国の場合は肉の本来の肉質を楽しんで、あと衣カリッと揚げることがやっぱり力入れてるので、日本はやっぱり生姜風味がするとか醤油の味でちゃんと臭みを取るというのところが違うので、やっぱりクリスマスとかは韓国のフライドチキン作ります。それで韓国のヤンニョムチキンみたいにソースとかもかけたり、マスタードのソースとか作ったり、普段は日本の生姜が効いてる唐揚げ、
1: ケンタッキーパーティーじゃんね、うん、言ってみれば。
0: ドラマでみんなチキン食べてますもんね。
2: 大好きです、朝から食べたいものですもの、
1: ね、でもわかめスープとかお餅とかって言うじゃん。
2: あ、餅はやっぱり買って食べる文化で、韓国も家ではそんな餅、日本も餅作らないじゃない。
1: 今はね、でも私子供の時さ、うん、あの餅つき機あったよ。あったでしょ。
0: なかった、
1: 自動でカコンカコンってあのパン作るやつみたいなあったよ。
2: やっぱり誕生日ケーキだよね、いちごケーキだよね。
1: じゃじゃ、だって韓国はドラマでお餅って言うから、あと特別な日にはお嫁さんがチヂミ焼くっていうさ、ドラマ見すぎだけど
2: 見すぎだね、
0: 実際は違うんだね。
2: もうちょっと新しいドラマ見ようか。
1: 見てるもん
0: テレビと現実のギャップですねこれ ね、
1: ね、ちなみにさ、お金の感覚ってどうなの？
2: あ、
1: なんかこうなんていうの、でもな、お金の感覚って今もう違うからね、時代で。昔はさ、男性がおごるみたいなさとかあったじゃん。そういうのってなんかさ、日本、私なんか、外国人は、私のその古い昭和の考えだと殿方はおごるっていう文化だ、昔ね、バブル期、
0: はい、海外の
1: 話、日本
0: あ、日本ね、
1: うん、でも海外ってさ、割り勘じゃん。
2: 韓国はもう完全男、
1: あ、
2: うん、でも台湾とかも中国もそうでしょ。
1: そうだよね、うん、でもさ、欧米は違くない？
0: でも
2: 違いそう。
1: 違うよね、欧米確か違った気がする。恥ずか
2: しいような話が聞きたい。
0: どうだろう、
2: 思ったことないんだね。
0: 出してもらってたかな、出してもらってたか、なんか
1: 私欧米の人には割り勘って聞いた気がするんだよな。
0: 出してもらってました。
1: 分かんない、それは あそうね、
3: かずみさんと私のいいところがやっぱり留学をしたり、
0: う
3: ん、
0: そうそうそうそう、だから
3: お金がない状態だったので、うん、あ、なるほど、なるほど、当たり前に奢ってもらってた気がする。
0: そうね、ポジション的に
3: も、そう、ポジション的にそうだったの。
1: 今となってはまあ普通

0: なんだろう、その家庭内でのお金のなんていうの価値観っていうのは大体一緒なの、なんかそのすっごいずれてんなっていうのは大体こう一緒なの。
1: やっぱりちょっとずれてるところはありますよね、まあ、もうそこをこうすり合わせながら生活してるって感じですけど、
0: それって国の違いとかじゃなくてもうその人自身って感じ、
1: まあ、やっぱり、ね、個人だと思うけど、うん、まあ、でもその国のなんていうかな文化っていうのもその後ろにはあるかな、あのフランスは結構なんていうかな、アジアはお金こう見せつけるじゃないけど、あのなんていうかな、お金派手に使うのがなんかこう
0: 権力的な、
1: なんかちょっと見えてしまうところあるじゃないですか。で、うんうんうん、フランスはどっちかというとそれはあまりエレガントなことではなくて、
0: あ、そうエレガントな文化なんだよ。
2: エレガントなのね。
1: お金を見せびらかさない。
2: あ、すごい分かりやすい。
1: で、例えば、うん、あの分かりやすく言えば、あのブランド品をこう、うん、明らかにもう誰が見ても、うん、あシャネルのバッグとかっていうのは、うん、あのフランスではよしとしないというか、うん、それもエレガントではない、うん、あのまあ、あのそういう高級なバッグをもちろん持つこともあるでしょうけれども、うん、こうもっとこう控えめによ
0: 知ってる人、いいものを、ね、知ってる人、知る人ぞ知るものがいいんだよね。
1: そう、あのそのマークだから、そのなんていうかブランドだから買ってる、見せびらかすためのものではなくて、そのもの自体が
0: アイデンティティ的な、
1: なんていうかね、そのもの自体に惚れ込んで買うっていう、そんな感じ、自分のためなんかその見せびらかすためじゃないって感じ、そこはあの根強くその違いが
0: なるほど、ね、
1: うん、あるかなっていうところですかね、う
0: ん、そのあたりは韓国と日本はちょっと似てるんじゃない、
1: ちょっと似てそうな気がする、
2: 似てると思う、
1: やっぱアジアの文化なんじゃないかな、うん、これ、うん、
2: 確かにね、私から見るとやっぱり日本は旅行に使ったり、あと食べ物にもお金使ってる感じがして、うん、最初、うん、あかっこいいなと、 あれがいいなと思ったんですけど、韓国はどっちかといったら車にお金を使う、
0: あそうなんだ、
2: 家にお金を使う、ね、うん、それで生活レベルはどんどん下げてもいいので、車をでかいものを買いたいと思うので、だから
0: 結構ベンツ乗ってる人とか多いんだね。
2: で今回も韓国行っても本当に小さい車がなくて、うん、みんな大型なんだよね、
0: 最近日本車がない、
2: でもうみんな会社ばっかりで周り見ても、うん、でそれをやっぱり姉妹たち、なんで韓国はこんなにね高い車を乗れるんだろうね、経済も悪いっていうのにね、うん、って言うと、どうせもう家を買うのを諦めてるので、うん、なるほどね、家が高くて買えないんですって。だったら車だけでもいい車を乗りたいになる、
1: うん、それはやっぱりちょっとこう見せびらかすじゃないかな、
2: そう
1: そうそう、ちょっと見えですよね、
2: うん、
0: さあ今日の3曲目に行ってみたいと思います。今日3曲目はね、平井堅のね君の好きなとこです。どうぞ。

0: りしたのは平井堅の君の好きなとこでした。ちょっと短かったんですけど、話があまりにも盛り上がりすぎてね、ちょっと伸びちゃったからね、ちょっと BGM 的にかけときますけど、はい、今日は、国際結婚あるあるということで、キムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお送りをしております。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人、カズミさんちは旦那さんがフランス人というラインナップでお届けをしております。なんかさっきまでご飯の話とかいろいろしてたんですけど、あれなんだっけ、そう、あと聞きたいのが、私の韓国ドラマめっちゃ見てるんですけど、うん、なんかやっぱりこう家族との距離感がすごい気になって、あのドラマの中で
1: 多分ゆきちゃんが思ってるその通りだと思います。
0: 本当、だからそれが日本とのギャップにならないかなって思うの、はい、
1: なりました。それでやっぱり喧嘩多かったし、うん、今も主人の口癖は、うん、お前は甘いというのこと、
0: あ、家族に対してってこと、
1: うん、もうちょっと、うん、あの、
0: あ、子供に対して
1: っていうのこと、
0: 子供に対してってこと、
1: して、うん、いろんなことをママがやってあげるとか、いるうちにとか、甘いみたいです。でもやっぱりそれは周りの友達からもよく、ヨンジョンは優しいねって言うけど、それは多分甘い甘いっていうことだと思います。
2: 手かけすぎちゃってるって、うん、もう守っちゃってる感じ、
1: うん、あの一緒にいる間は正直に表現したいし、存分抱きしめてあげたい、それが大人になってもあるので、本当ドラマのそのままの世界が韓国の家庭ではみんなあると思います。
0: かずみさん、これはでも韓国独特だよね。
2: 韓国独特か、
0: 本当本当独特だと思う、うん、日本とも絶対違う、
2: また違う、
1: いつでもハグしたいし手つないでいたいし、
0: 日本人はもう今はちょっと違うかもしれないけど、どっちかっていうと、もう昔はさ、昭和はさ、なんかもう一緒に恥ずかしいみたいなさ、
2: 愛情表現が下手くそですよね。そうそうそうそう、やっぱり
0: そこのところどうしてるの、かずみさん、逆に日本人として。
2: まあ私たちはほら日本で住んでるから、やっぱり日本寄りですよね。
1: はい、
2: なんかライトでしょうね、きっと。あ、その普通 の、ね、にあのフランス人のカップルに比べると、まあもうちょっと愛情表現しないといけないのかしら、反省も含めて
1: 伝わってますもんね。
0: それヨンちゃんとこはやっぱ韓国のドラマ見る限りでもすごい熱いなと思うんだけれども、うん、それに対して日本人ってドライだなって思ったりする、
1: うんうん、やっぱりドライだなと思ってますし、逆にもうちょっと言えばいいのに、本当に今もよくさらげっていうの言葉を使うんですね、うん、それは息子にも朝出る時には気をつけてって、まあ、韓国語で話しますけど、気をつけてね、さらげって必ず言ってるんですね。でそっちもさらげって言ってくれるし、うん、旦那にも行く時に行ってらっしゃい、さらげよって言うんですね。
0: でもさらへよだったら言えるかも、
1: うん、言える、
0: うん、愛してるって言えないけど、さらへよだったら言える。
1: あ、そういう意味、そういう意味。
0: でも I love you、 I love you か分かんない、なんだっけ、
2: ジュテーム、ね、
0: ジュテーム言ってる、あ、
2: ちょっと言ってなかったね、じゃ反省、また。
1: いやいやいや。
0: でもそれはフランス的にどうなの、うん、言わないの、言うの。
2: あ、言いますね。
0: あ、でもかずみさんが言ってないだけ、
2: 言ってないな、そういえば。
0: でもさ、でもさ、かずみさんとこのお料理教室でいらっしゃってた日本人の旦那さんが、うん、あのフランス人の方すごい言ってるっていうとかで、うん、いらっしゃったよね。
2: そうそう、もうここはやっぱり個人差出るかな、うん、やっぱりもう、
1: そう、個人差あると思います。
2: ジュテーム言い合ってる夫婦ももちろんいるし、
1: はい、
2: あの、なんていうかな、その愛情表現をこう表に出るように表現されてるご夫婦も、素敵なご夫婦もいっぱいいらっしゃるし、まあ、あの日本っぽく、まあ、ここはやっぱり日本っていうところもあって、そこに合わせてる、その愛情表現なんかはちょっと控えめな夫婦もやっぱりいっぱいいて、でもやっぱり子供に対してのジュテームはそういえば言ってたな。
0: あ、そうなんだ。
2: 定期的にその挨拶みたいな感じで、お休みするときに、
0: うん、
2: まあ、ジュテームって言ってたりとかっていうのはあるから。
0: でも今時代が違うからね、多分日本人の
2: 言ってんのかしら、みんな
0: 言ってるか分かんない、言ってはないかもしれないけど、まあ、言ってないかな、かわい、まあ、うちの老いとか姪とか見てても、でも分かんない、でも、
2: どうなんでしょうね。
0: でもさ、子供の方はママ大好きとか言うじゃない、
2: うんうんうん、
1: そうだから子供
2: と親子では
1: 、
2: そう言ってたな、
0: 確かにそうだよね、
1: 大げさがあるだけだよ、韓国。
0: そういった意味で、うん、なんかその日本人って独特な、言わなくても分かるだろうっていう感覚とかあるし、なんかこうなんだろう、そういう感覚の違いみたいな、うん、こういう時あるよねっていうの、逆にフランスだったらどう、うん、
2: フランスは、うん、あの黙っ 私たちはこう黙ってても、うん、その
0: 分かれよっていうさ、
2: あの、うん、あのお互いは分かるよねっていうところがありますけど、うん、フランスでそれやっちゃうともう

0: この子は意見、自分の意見がない子だなっていうふうにマイナスな感じで取られてしまうので、うん、やっぱり言わないといけないですね、自分が思ってることとか。
1: かずみさんは言ってる？なんかもう言わなくても分かるよねって言うようにしてる？
0: ちょっともちろんシチュエーションにはよりますけど、うん、やっぱりあの言うようにはなりました、フランスに行って。
1: それはでもさ、旦那さん側はその察してっていうのを分かろうとはしてくれる時はある？変わらない？
0: 日本文化としては受け止めてるけど、でもやっぱりこう夫婦ってな、夫婦でのなんかこうトークになった時は、うん、やっぱフランス人議論が好きだから、うん、こうバーってなってきた時になんかこうもうこっちお口チャックみたいになってしまう時があるんですけど、やっぱり言わないと伝わん、うん、その日本文化って分かってるけども、はい、やっぱりこうこうなんていうかな、トークして、うん、こうまあ、なんか、まあ、例えば改善するものがあったら、うん、そのトークしないと次にステップアップしないみたいなところがあるから、うん、もう言ってなんぼっていうところは思ってると思います。
1: だって影があるから光が美しいんだもん。あでしょ、谷崎潤一郎だって陰影来散してるよ。その
0: でもやっぱりその辺は文化の違い結構はっきりしてますね。
1: よんちゃんちはどうなの？よんちゃんが全部言う
2: じゃん。私今日刺してるというのを表現を初めて聞いて、刺してるって何って言って、ゆきちゃんから教えてもらって、わからないって言いました。多分そうに言われていても気づいてないし、でも自分がはっきり言ってるので、多分旦那もはっきり言わないとやってられなかったんじゃないのかなと思うので、うちはこうに回して言うことはないんですね。
0: だからご主人もそのストレートに行く側になってるってことですね、
2: うん、そうだと思います、うん、
0: なんか私なんかは逆にあの、まあ、向こうが言ってなくてもきっとそうなんやろうなって逆に勘ぐっちゃって。
1: でもさ、逆に今思ったけれども、その日本人同士だと察してって言ってなんで分かんないんだよってなっちゃうけど、うん、私もさなんか かつてさ、察してって言われて、いや言わないと分かんないよって思ったのが、うん、私はね、
0: どっちかだったんだね、
1: アメリカ人だねって言われたりするからどっちかそうだったんだけど、逆にさ日本人同士だとそういうなんか言わなくても分かるだろうっていうのでこう喧嘩になったりするかもしれないけど、それはないかもしれないよね、もともと分かんないから。
0: あるだから頭では分かってるんだけど、いやその私もちゃんと言わなあかんし、向こうも、うんうん、それ分かってるんだけど、うん、でもやっぱりこの自分のもともと その日本人の気質も、うん、あのやっぱりまだあるから、うん、なんで分かってくれへんのやろうって思ってしまう気持ちはやっぱりありますね。
1: なるほど。逆になんかフランスの方と結婚したりしてフランスに行ったりするからこそ分かった日本の良さとか日本人のこう特徴とかっていうのはあるかな。
0: あやっぱりその逆バージョンね、今だからその
1: 言わな
0: そう、うん、そっちの美学もやっぱり綺麗ですよね。あのそこはやっぱ、ね、なんていうかな、社会がうスムーズに流れてるというか、
1: まあもやついてる時もあるけどね、分かるわけないじゃんって思う時も何度もあるけどね。ヨンちゃんはどうですか？なんかこう帰った時に、まあ、日本の良さ韓国の良さ改めてここがいいなとか、逆にこう過ごしてみたからこそ分かること、結婚してみたからこそ分かることって何かある？
2: そうですね、いろいろありますけれども、やっぱり行って日本の良さがすごく目立つことも多いですよ。やっぱりどこのレストラン入っててのその親切さが韓国は欠けてるなとか、あそういえばそれは日本の独特の文化かもなとか思ったりしますけれども、さっきもちらっと出てやっぱりトライさ、韓国にいたらやっぱり知らない人でもよく声をかけてくれたり、あの子供ちっちゃい頃行った時とかベビーカーとかも後ろから来た男性の方とかが声かけずにポンと持って階段上まで持っていくことは私だけじゃなくみんなが経験することなんですね。で日本はやっぱりそれが迷惑だと思ってたり、そう一人で一生懸命やっててもみんな素通りするところですごく寂しく気持ちになるところもあったりしますね。
1: 若干でも地域差あるよね。大阪だとちょっと
0: なんかちょっと大阪はフランス寄りなところはあるかもしれない。
1: 若干地域によって違うとこもあるかもしれない。
0: だけど確かにそのフランスでも、まあ、東京はないですよ。すぐ手伝ってくれるっていうのはフランスでもありました。それすごいいいところだなと思う。あのドアをあの
2: そうなんです、
0: 開けといて待ってくれてるとか、
2: やっぱり
0: 知らない人でもね、
2: 赤ちゃんがいるとすごくいろんなところ便利です。
1: でもさ、それだからかな、なんか私エレベーター乗ってて、なんか例えばその一番ドア側にいてさ、開けるをずっと押してても、誰も何も言わないで降りていくわけよ。
2: だけど日本ですか？言わないよな。
1: でも日本人はありがとうございますって言ったりするじゃない。
2: だよね。
1: だから開けてもらって、私は自動ドアじゃありませんと思ってるわけ。私が押してるから開いてるだけ。

0: ってあって、うん、なのになんか当然の顔して降りたりとかするから、うん、ちょっとびっくりしたの、
1: うん、でも、うん、海外の人があ
0: そうそうそう、うん、結構とかあるかも。でもサンキューっていう人ももちろんいるよ。あ、うん、あそれはでも分かんない、それ人の人のことかな。人
2: いや韓国もやっぱりそれなんかあかゆいと思っちゃうかも。一日後にありがとうございますって言ったりしたら何いい人ぶりするみたいな、わざわざそこに立ってからやってくれたことじゃんになるし、逆にそういう文化じゃない、すると早く降りてよっていうのことなので、一日声かけないでさっさと
0: 降りてよ。せっかちなんじゃない、せっかち
2: の文化もあるので、そう戸惑ったりしちゃダメ、さっさと流れないといけないし。
0: なるほどね。
2: 逆にそんな押してくれる人もいないんだよね。まあみんな降りながら
0: 押してるのが日本人なんじゃない。そうだよ、押して待ってた。あでも分かんない、うん、どう分かんない、分かんなくなっちゃった。
1: あでもエレベーターはどうだろう、
2: やるか、
1: うん、でも例えばそのメトロのドアなんかを、うん、あの押さえてなかったらパタンって閉まってもしまうから、はい、次の人が来るまで手でさ、はい、押さえて支えてあげる、うん、でそれをまた次の人が交代でみたいな感じで、
2: うん、そんな感じ、
1: みんながそれをやるっていうなんとなく流れがあるから、うんね、いちいちありがとうも言ってないけど、
2: そうですね。でも不思議みたいに私も韓国にいたら言わないんですけど、日本来たら言うんだよね。
0: あそうでしょ、うん、なんかね、分かんない、それが分かんない分かんない、私もなんかたまふっと思いついたから言ってみたけど、なんかそうどっちなんだろうなと思って、うん、
2: それぞれの文化を大切にすることの行為だと思います。
0: そうですね、うん、ということで、すごいあっという間の時間でしたが、この番組は、当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りしました。あっという間じゃない、
2: だった、
1: 時間が足りないですね。
2: 延長する
0: 延長する本当だよね、うん、そうなんか、そう、まあ、なんか国際結婚あるある会ということでお届けしたんですけど、なんか果たしてあるあるだったのか、
2: うん、いいね、結論としては、うん、人と人なのでね、
0: そう、うん、結局そうね、
2: 気が合うとかが大事、うん、だから
0: なんかね、そんなこんなの、国際結婚あるある会なんで、うん、まあ、ちょっと迷ってる方の背中を押す会でもあったということで、はい、まとめてみました。5月6日と13日は同じものを放送しております。ゴールデンウィークが終わって皆さんちょっと仕事かと思ってるかもしれないですけど、ぜひ頑張っていきましょうということで、ここまでお送りしたのはゆっきーでした。今日はゲストにヨンちゃんとカズミさんのお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかった。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

JWO デトデト 3CEFM JWO デトデト 3CEFM FM 周波数 86.8MHz。 この放送は西の国埼玉県越谷市のハロハピ868株式会社越谷 FM

先番は週の真ん中、推薦の日、時刻は22時を回りました。この時間はせんちゃんの歌謡曲にしびれたいでお付き合いください。夢咲アンダーニーはせんちゃんことせんざきみんしーです。素敵な楽曲でしびれていただきます。番組はラジオの他にスマホ無料アプリリッスンラジオで全国からでも聞くことが可能。歌謡曲にしびれたいは日本の歌謡曲にこだわり、じっくりまったりお聴きいただく30分、毎回特選アーティストを選んでお届けしています。お仕事中のあなたの心も癒してまいります。番組はタクシーの大都交通がお送りします。大都交通は1974年創業の地元越谷のタクシー会社。お客様を第一に、親切丁寧な接客でお客様からありがとうと言っていただける営業を心がけております。安全かつスムーズな送迎をモットーに、越谷市立病院、越谷駅を中心に越谷市内でご利用いただけます。ご予約はフリーダイヤル0120-548-817、 フリーダイヤル0120-548-817、 ご用は早いなまでお気軽にお問い合わせください。タクシー配車アプリ GO もご利用いただけます。では今夜はリスナーリクエストアワーでしびれていただきます。数多いヒット曲の中より本日お届けするアーティストの曲は、まず最初はラジオネーム石川県パープルさん、桜田純子さん1976年リリース、夏にご用心。続いてはラジオネーム静岡県ゴンちゃんさん、万場ひろみさん1979年リリース、幸子。3曲目はラジオネーム埼玉県わらびの肉肉さん、岡千秋さん、宮古晴美さん1983年リリース、なにわ恋しぐれ。4曲目はラジオネーム東京都住人パパさん、石田亜佑美さん1968年リリース、ブルーライト横浜。最後はラジオネーム埼玉県春日目の南野さん、村下幸三さん1983年リリース、初恋。今夜は5曲をフルコーラスでお送りいたしますので、じっくりお楽しみください。

それはわいアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。

さて5曲お送りしてまいりました。せんちゃんの歌曲にしびれたい、いかがでしたでしょうか。今夜もお耳を傾けていただきありがとうございました。ありがとう。エンディングはせんちゃんの大好きな楽曲、西城秀樹さんのブルースカイブルーを BGM しながら締めさせていただきます。番組はタクシー会社の大都交通がお送りしました。大都交通では一緒に働いてくださるドライバーを大募集中。入社を決めた方のほとんどが未経験者からスタートした方たちです。業界未経験、現在二種免許をお持ちでない方ともご安心ください。二種免許取得制度を設けており、取得費用については会社が負担します。乗務シフトも選べ、ライフスタイルに合わせて働けます。詳しくは電話 048-964-2522 までお気軽にお問い合わせください。リスナーメッセージをご紹介します。ラジオネーム、いつものガールズさん。歌とナレーションの声に今夜もしびれております。ありがとう。ラジオネーム、北野大地さん。昭和歌謡の素晴らしさを広げてくださいね。ありがとう。

今夜もたくさんのメッセージをいただけました。ありがとうございました。番組のメッセージや音楽リクエストはメール、はがき、ファックスのいずれかで越谷 FM までお願いします。郵便番号 343-0845 埼玉県越谷市南越谷 1-4-54 南越ビル2階、ファックスは 048-940-7543。 メールの場合は越谷 FM のホームページからです。越谷 FM、 センちゃんの歌謡曲にしびれたいまでと書いてください。そして自身のラジオネームをお忘れないように。今後は同番組や特番などでご紹介させていただきます。次回は谷村新司さんにしびれていただきます。暖かくなったといえ肌寒い日もございますので、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを記念申し上げます。ここまでのナビゲートはセクシー&ダンディボスのセンちゃんこと仙崎凛子でした。やるな。この後も引き続きチャンネルはそのままハローハッピー868、株式会社越谷 FM をお聞きください。お仕事の皆さん頑張ってくださいね。ではおやすみ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Do you listen to Koshigaya FM?

0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: のクロワさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

おはようございます。本日は2026年、令和8年5月28日木曜日、時刻は朝7時になりました。ご市長の話題や防災情報などを放送する地域情報番組、モーニングライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。皆さん、あつみんモーニング。モーニングライブ木曜日担当のうずきあつみです。本日もここから2時間の生放送をどうぞ番組の最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、今日の越谷市、この後ね、お天気情報をお伝えしますが、先週のね、予報だと雨マークでしたが、今朝はね、綺麗に晴れてよかったなと思いましたね。この後、ね、何やら、沖縄の方で台風が発生したとかいう情報もありますが、気になる週末のお天気も含めて詳しくお伝えしていきます。皆さん、この1週間はどうお過ごしでしたかね。わー、いろいろあったと思って越谷市お住まいの皆さんもね、イベントもいろいろありましたし、昨日はね、キューティーストリートがレイクタウン来てたりとか、アイドル界隈もその他もいろいろねニュースがありましたので、そんな話題も番組後半ではお伝えしていきます。どうぞここから2時間、今日もよろしくお願いします。それでは早速今日の1曲目からお届けします。本日の1曲目、デュアリバでフォーリングフォーエバー。今日とて本番が始まると君は言うことを聞いてくれないのね。

では別の曲をねお届けしたいと思います。それではお届けしますのが、いつもねこの後のコーナーでお届けしているこの曲いきましょう。ロージークロニクルで、ヘイらっしゃい、日本で会いましょう。

刻は7時5分を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは、越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは今日のお天気の情報から。本日の越谷市周辺のお天気、晴れ時々曇りの予報です。本日の最高気温が26度、最低気温が21度の予報です。この後のお天気、時間別に見ていきますと、まず現在、今日の最高気温26度ですが、もうすでに 24.4 度あります。最高気温の、ね、近くまで行ってますので、朝だからと油断せずに暑さ対策、そして、ね、紫外線対策しっかりしてお出かけください。そしてこの後午前9時も晴れて気温が24度、降水確率 20%。 お昼12時になると曇り、気温が25度、降水確率は 30% です。午後3時は曇りで気温が25度、降水確率 40%。 午後6時曇り、気温が24度、降水確率は 30% です。夜9時も曇りで気温が23度、降水確率 20% の予報です。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越井町を走っています。 JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線も現在の時間は目立った遅れなどはなく、平常通り運行しています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。現在東北道、関越道、目立った渋滞はありません。圏央道は外回り坂戸インターチェンジ

近から桶川北本インターチェンジ付近にかけて現在5キロの渋滞、常磐道下り三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近にかけて現在6キロ渋滞しています。続いて東京外環道です。外回り外環浦和インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近にかけて7キロの渋滞、その先三郷中央インターチェンジ付近から三郷南インターチェンジ付近にかけて4キロ渋滞しています。さらにその先松戸インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけても3キロの渋滞です。反対車線東京外環道の内回りは現在渋滞が発生していますのが、川口中央インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近にかけて10キロの渋滞です。6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から加平にかけて6キロの渋滞、川口線は上りです新井宿付近から鹿浜橋付近にかけて現在9キロの渋滞です。以上高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。今朝は越谷市周辺おおむねスムースに流れています。現在混雑が発生しているのが国道4号下り越谷市大間の付近で500メートル混雑しています。草加市内では国道298号外回り草加市八幡町付近から900メートルの渋滞、埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近で500メートル、反対車線埼玉草加線34号線上り草加市草加市立病院付近500メートル渋滞しています。現在越谷レイクタウンの周辺や吉川橋吉越橋また足立越谷線49号線も現在スムースに流れています。これから車混雑する時間に入ってきますので、引き続き安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは7時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報道路交通情報をお伝えします。

はい、ということでね、今日もこのコーナーお届けしていきます。イントロデュースアワーホームタウン、万年で英語お勉強中の私宇月あつみがみんなで一緒に英語お勉強をしながら、この五七五の素敵なところを言うフレーズを覚えることで世界中の人にこの五七五の魅力を伝えれるようになろうというコンセプトのコーナーです。で、今日のフレーズですが、こちらをご用意しました。A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. はい、ということでね、ハッピー868各番組結構この話題取り上げていたし、私もね2週間前にこの話題取り上げていたので、ご存知の方もね多いことと思いますが、と今週末イオンレイクタウンに新しいエリアがオープンします。その名もレイクサイドダイニングとレイクサイドパークというね、この2つのエリアがと大相模調節地桜レイクの横にとオープンしますが、それをね世界中の人にお知らせするフレーズです。 A new area will open at Ion Lake Town on May

ティーズ、5月の30日にイオンレイクタウンに新しいエリアがオープンするよと、うん、で You can enjoy the waterfront in two areas Lakeside Dining and Lakeside Park ということで、と水辺のね近くで2つのエリアを楽しむことができますと。でそのエリアはレイクサイドダイニングとレイクサイドパークですよっていう、そのままのね今日も意味になります。もう一回じゃあみんなで一緒に行っていきましょう。 A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas Lakeside Dining and Lakeside Park. はい、A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas, Lakeside Dining and Lakeside Park. ということでね、まだこのレイクサイドダイニング、レイクサイドパーク、この2つのエリアのね、固有名詞も私たちなかなか耳なじみができてないですが。きっとねすぐに慣れてきて、あ今日レイクサイドダイニングでランチしようよみたいなね、そろそろなると思うんですけどもね、耳なじみ、ね、するまで日本語でも英語でもねみんなでいっぱいまた言っていけたらいいかなって。桜レイクもだいぶ耳に馴染んできましたからね、うんうん、そんな感じで今日はこのフレーズお届けしました。 A new area will open at Ion Lake Town on May 30th. You can enjoy the waterfront in two areas Lakeside Dining and Lakeside Park. ということで今日もお届けいたしました。 Introduce Our Hometown でした。

時刻は7時15分30秒を過ぎました。ここからのお時間はタウンチェックパート1ということで、地域の話題をお伝えしていきます。この時間は何といっても各番組でもね、もうこの1週間たくさんレポートをされていましたが、先週末開催されましたレイクタウン防災フェス2026、こちらの話題をお伝えしていきます。毎年ね、恒例になっていますレイクタウン防災フェス、今年も本当にたくさんの方がねご来場されていらっしゃいました。お天気もね2日間ともちょっと雨も心配だったんですが、週末無事に雨に降られることもなく開催できて本当に良かったなと思いました。特に日曜日はね、結構毎年結構レイクタウンは防災フェスの時は暑いってことが多いんですが、割と土曜日は涼しかったんですけど、日曜日はやっぱりね例年通り暑くなってギラギラのお星様の中イベントだったなと思います。越谷 FM のブースでは今年もねキッズ防災ミッションということで、キッズのみんなに越谷 FM のことを知ってもらって、いざという時も、そしていざという時じゃないいつももこの越谷 FM 楽しんでもらえるようにということで、周知も含めてワクワクハッチアドベンチャーシューティングゲームをして一緒に遊んだり、あとは緊急告知防災ラジオ現在優勝配布ご案内中なので、越谷市がそちらのご案内をさせていただいたりなどねしておりました。ご来場いただいた皆さん本当にどうもありがとうございました。そして私はね1日目の23日土曜日には開会のセレモニーにステージ登壇させていただいて、このね3月で終わっちゃった子育てハヒフヘホにも出演していただいていたキッズパーソナリティのみんな、キッズ防災隊員のみんなと一緒にこのねレイクタウン防災フェスの毎年のキャッチフレーズ、本物体験楽しく学ぼう、こちらをね選手先生みたいなやつをねやらせていただきました。こちらもステージ

0: ご覧いただいた方もどうもありがとうございます。今回参加してくれたキッズのみんなは全員年長さんで同じ幼稚園通ってるっていうことで仲良し4人組だったので、みんなでワイワイ楽しくね、好きなキャラクターの話とかも裏でしながら参加することができてよかったなって思いますし、そのねキッズ防災隊員のみんなもこの標語を言い終わった後各ブース回って楽しかったなんていう声もその後聞けたのでとても良かったなと思います。でしたね。でそんな中2日目24日にはと越谷 FM から学生パーソナリティの2人、この後のねイブニングライブハッピー868木曜日のパーソナリティしてます越谷 F 学生会のリツくんと、月曜日ね夜7時からオンエア中越谷ご当地アイドルクロワッサンがお届けしています。クロワッサンの越谷ガヤガヤのパーソナリティねねちゃんの2人が各ブースのインタビューをしてきてくれたので、今日はねこの時間を使ってそのインタビューの模様をお届けいたします。はい。で4つのね団体ブースのインタビューをねしてきてくれたので順番にお届けいたします。ではまずお届けしますのが越谷松伏水道企業団、こちらでのお話聞いてきた模様をお届けします。それではどうぞ。
1: 木曜イブリング越谷学生会のリツと
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
1: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松伏水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
2: 今回はどのような出展をされてるんですか？
3: 越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ、X や YouTube にも越松くん登場しますので皆さんよろしくお願いします。
2: かわいい越松くん。
3: 越松くん水の妖精です。
2: あ、そうなんだ。
3: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットとあとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになっててかわいいです。
2: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
1: 本当だ。
3: 実はそうなん
2: だ。かわいいですね。
3: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好き
1: です。水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
3: 腰もつく甘党です。
1: 日頃からいざという時のために備えてることがもしあれば教えてください。
3: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
1: 大切ですね。
2: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
1: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで1箇所目は越谷松伏水道企業団の方の話お届けいたしましたね。水の備蓄がね何よりも大切ってお話をしてくれたのと、あと越松くんの秘密もねいろいろ教えてもらいましたね。私も初めて知る情報たくさんありました。越松くん毎年レクタン防災フェスでねお会いするキャラクターではありますし、私も越谷出身、そしてリツくんねねちゃんも越谷出身で、この水道局に社会科見学とかでね小学生の時に行ったことある3人でお邪魔したんですけど、3人とも尻尾があるのも知らなかったし、尻尾が蛇口でできてるのも知らなかったから、新たなね越松くんの魅力も知れてとっても嬉しかったです。はい、そして2箇所目お届けしますのは、2箇所目は有限会社サポートマーケティングサービスさん。こちらね私数年前に一度インタビューさせていただいているんですが、毎年ねレクタン防災フェスに水陸両用車を展示している会社さんです。こちらのねインタビューの模様もお届けします。
2: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
1: イブニングライブ木曜担当しております越谷 F 学生会リツです。ということで、はい、 早速なんですが、とあるブース

0: に来ております。紹介お願いしてよろしいですか。
1: 会社名から
0: よ
1: ろしいですか。はい、こんにちは、今日は春日部市から私たちは来ました。有限会社サポートマーケティングサービスの私は荒川と申します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の防災フェス、どういった出展やられてるんですか。
1: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど、防災の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらって、こちらの旧駐車場では試乗ができると、それで写真を撮っていただいて楽しんでいただいてるっていうブースになります。で、水陸両用車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車っていうことでご紹介をしてます。
2: 消防車なんですか。
1: はい、
2: 消
0: 防車。すごい。
1: あとはね、2段ベッドとかこの簡易的なもので、1人寝るスペースで2人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとはこう電気をためるものやったりとか、いろいろやっております。
2: ありがとうございます。
0: 他にもなんか自転車とか。
1: そう、これは
0: ありますけども、
1: EV モビリティって言って、折りたたみができる小型の電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ。
2: いけるじゃん、登録すれば。
1: ありがとうございます。
2: いいですか。
1: お買い上げ。
2: 話が早い。
0: もう一つ
2: 質問。普段から防災について気をつけてることというかがあれば。
1: 僕らよく言うのは、やっぱり皆さんにこうお伝えするのは、電気を貯めてください、
2: はい、
1: っていうのがまず一つと、あとトイレ、これはね、どんな災害地行ってもトイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは使えない、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます、いろんなものがね。でトイレ使えない状況、これ能登半島で行った時もそうだったんですけど、公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと、飲むんですね。これは大事だね、この3点は。食べ物は回ってくる、大体。
2: そうなんです
1: か。食べ物とかははっきりと回ってくるから、だからやっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あともっと言ったら、女性は下着を用意しと、これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから、流されちゃったでしょ。
2: あ、
1: で下着がない、なので僕らが頼まれるわけですよ。女性の下着が欲しい。いや、女性の下着ってだってサイズあるよね。いや、これ困ったなと思って、なんだろう、スポーツのこうブラって言うんですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SMLL とかっていう簡単なサイズなので、そういうものをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよね、っていうのをよく話はします。
2: 備えですね。
1: 備え。備えあれば憂いなしです。
0: ありがとうございます。
1: お後はよろしいよ。
0: すいません、お忙しい中、ありがとうございます。以上、防災フェイスからお届けしました。
2: イエイ、お届けしました。リツでした。
0: リツでした。
3: コシェフ学生会リツくんとクロワッサンネネちゃんのインタビュー2本お届けいたしました。フレッシュなね、インタビューで、ね。大学生と高校生がイベントのね、ブースにお邪魔してインタビューさせていただいたので、本当に貴重な機会をありがとうございました。各ブースの皆さん、そしてね、やっぱ学生の2人が行くとブースの大人たちもちょっと嬉しそうで、私も嬉しかったです。ありがとうございます。で、実際にね、こういう災害現場に支援に行かれている方のこう普段備えていることの話を聞くと、やっぱりね、備蓄が大事っていうことが改めて分かるなと思ったし、下着とかは、いや本当にそうだなっておっしゃってる通りだなって思ったので、すごく私もね、勉強になりました。あと2箇所と、日本赤十字社の埼玉支社さんと、あとなんとね、私たち大人はなかなかね、アタックできない、さすが学生、 TBS アクトのね許可いただきましてインタビューしてきてますので、こちらの模様はまた8時台にお届けしたいと思います。以上、7時台のタウンチェック、イオンレイクタウンで行われましたレイクタウン防災フェスの中から、リツくんとネネちゃんのインタビューの模様を2つ分お届けいたしました。それではここで1曲お届けします。このね、レクタン防災フェスと合同開催されていましたイベント、お隣ね、桜レイクでやっていた子ども建設王国各ね、ダンスチーム 熱いパフォーマンスをねしていたと聞いていまして、ちょっとね本番は見られてないんですが、動画見てとっても良かったなって思ったこの曲をお届けしたいと思います。それではお届けします。大石正義でカゴメ。

失礼いたしました。またねちょっと調子が良くないようですね。再起動したけどね、ということでちょっとね中途半端になっちゃいましたが、大石正義でかごめかごめお届けいたしました。この後はね868インフォメーションお届けいたします。もうちょっとだけね話すと、このレイクタウン防災フェス毎年恒例のイベントですが、ね、最近は結構風とか森とかの中、まあ、昔からね各テナントのブースさんとかはあったんですが、さらにブースも増えていて、中でもねこう屋内でも楽しめるイベントにもなってきていると思いますので、来年行こうかな、でも暑そうかなっていう方も、外だけじゃなく外と中と両方で楽しめるイベントになってきてますので、ぜひ多分来年も開催されると思いますので、皆さん足を運んでみてください。またねインタビューの後半は8時台のターンチェック8時10分頃からお届けしていきます。どうぞお楽しみに。

時刻は7時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報と路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。7時発表に参りました。最新のお天気、今日は一日を通して曇りの予報です。今日の最高気温が26度、最低気温21度の予報です。お天気の途中ですが、現在足立越谷線49号線、このスタジオの周辺緊急車両が灯っています。近くご走行中の方、近くにサイレンの音聞こえましたら水地を、ね、譲っていただきますようお願いします。ではお天気に戻ります。今日は一日を通して曇り、最高気温が26度、最低気温21度です。この後午前9時は晴れ、気温が24度、降水確率 20%。 お昼12時になると曇り、気温が25度、降水確率 30% です。午後3時も曇りで気温が25度、降水確率 40%。 午後6時も曇り、気温が24度、降水確率は 40% です。夜9時も曇りで気温が23度、降水確率 20%。 今日は1日を通して気温もそんなに変わらず、そしてね、と現在晴れているエリアでもこの後雲がかかる予報になっていて、お昼頃降水確率 40% なので、もしかするとパラッと降るかもしれませんので、晴雨兼傘なのであると安心です。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の5市1丁を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線も現在の時間は目立った遅れなどはなく、平常通り運行しています。

ています。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から、まず圏央道です。外回り坂東インターチェンジ付近、現在故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行中の方はご注意ください。さらに東北道でも久喜インターチェンジ付近、こちらにも故障車が止まっています。こちらもこれに伴う規制はありません。さらに圏央道外回り桶川北本インターチェンジ付近、こちらにも故障車が止まっているようです。車線に規制がかかっていますのでご注意ください。また反対車線、圏央道の内回り川島インターチェンジ付近では現在事故のため車線に規制がかかっています。圏央道内回り川島インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制がかかっています。またこれに伴ってでしょうか、現在桶川北本インターチェンジ付近から坂戸インターチェンジ付近にかけても7キロ渋滞も発生しています。この渋滞の先ですね、現在圏央道の内回り川島インターチェンジ付近でも接触事故があった模様です。こちらも車線に規制がかかっていますのでご注意ください。続いて東京外環道です。外回りこちらも追突事故が発生しました。東京外環道外回り三郷南インターチェンジ付近、現在追突事故が起こったため追い越し車線規制となっています。反対車線、東京外環道の内回りでも現在小塚山トンネル入り口付近故障車が止まっています。こちらこれに伴う規制はありませんがご注意ください。続いて6号三郷線です。上り三郷ジャンクション付近から加平付近にかけて6キロの渋滞。川口線上りです。新井宿付近から鹿浜橋付近にかけて9キロ渋滞しています。高速道路事故が多発しています。高速道路利用される方、案内板の表示に従い安全に走行してください。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内渋滞が発生していますのが、足立越谷線49号線上り越谷市越谷5丁目付近800メートルの渋滞。また国道4号線では上り草加市正門町南付近で700メートル、その先草加市西町付近で600メートル、さらにその先草加市安香中町付近では600メートル渋滞しています。また反対車線、国道4号下りでは越谷市大間の付近で500メートルの渋滞です。現在越谷レイクタウンの周辺は越谷レイクタウン付近国道4号東埼玉道路下りで600メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、車混み合う時間になってきました。引き続き安全運転でお出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時ちょうどに越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は7時37分になったところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて今日もね、皆さんからのメッセージお待ちしてます。今週末こんなとこ行くよとか、朝一番でお伝えしましたレイクタウンの新エリア、レイクサイドダイニングとレイクサイドパーク、もうねプレオープンしているお店もあったりして、この間のねレイクタウン防災フェスの日も何店舗か空いていて、すでにお食事楽しまれている方もいらっしゃいましたね。気持ちよさそうだった。なんか本当にビーチリゾートとかによくあるじゃないです

かワイキキとかグアムとかも大きなビーチから道路一本挟んだ先にご飯食べれたりテイクアウトできたりするお店が立ち並んでたりとかして、そこでお弁当とかテイクアウトしてビーチサイドで食べれるよみたいなの、なんかそれみたいだなと思ってワクワクしましたね。でメニューもさ、ハンバーガーがあったりおにぎりがあったり、あとはカフェでお茶ができたりとかね、ハワイ料理がいただけたりとか、本当に気分に合わせてとかその時のメンバーに合わせて使い分けられるようなお店がたくさん並んでいるので、これからまた休日の過ごし方が一つ増えるなと思ってとっても嬉しく思っています。みんなはもうすでに推しのお店があったりとかするのかしら、あったらぜひ教えてください、お願いします、ね、そんなことも含めまして今日もメッセージお待ちしています。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてメッセージ送ってください。こちらもね、見つけ次第ご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。あとね、越谷 FM のメッセージフォームからもメッセージ送ることができますので、越谷 FM のホームページ開いてメッセージ&リクエストっていうところからメッセージも送れますので、ぜひね、送りやすい方法からじゃんじゃんどんどん送っていただけたら今日も嬉しいです。よろしくお願いします。あとさ、この番組じゃないんですけど、皆さんに業務連絡がございまして私、この春から、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、この春から金曜日のイブニングライブもアシスタントさせていただいてるんですよ。金曜日夕方4時からの北条太さんのイブニングライブハッピー868アシスタントとして入っているんですけど、その中で私いくつかコーナーもらってて、その中でクイズ暇つぶしっていう、4時台の最後の皆さんね、こう定時で上がれるかどうかとか、ちょうどお夕飯の支度してたりとか、あと習い事の迎えがあったりとか、一番めちゃくちゃ忙しい時間に私の暇つぶしに付き合ってもらっているクイズ暇つぶしのコーナーがあるんですけど、あれ皆さん全員参加ですよ。なんか最近なんかメッセージのね、あれっていうことが多くて、ちょっと厚みと北条さん悲しんじゃいますのでぜひね、楽しいクイズやってますので、皆さんね、真面目に答えるもよし、お好きに答えていただくもよし、参加方法は自由ですが参加は絶対なので、どうぞ皆さんご協力よろしくお願いします。続いては防災868のコーナーお届けします。

続いては防災868のコーナーです。今日は木曜日ですので三郷市の情報を中心にお届けしていきます。三郷市にお住まいの皆さん、ご自宅に三郷市水害ハザードマップと三郷市地震ハザードマップはありますでしょうか。この時間を使って一緒に内容を確認していきましょう。その他の地域にお住まいの皆さんもこの時間を使ってお住まいの地域のハザードマップ確認をお願いします。またね、三郷市、例えば仁踊公園に遊びに行くよとか、ララポートとかイケアとかコストコとかお買い物よく行くよっていう方は、お住まいでなくても災害はいつどこで起こるか分かりませんので、ぜひ一緒にねお耳傾けていただけますと嬉しいです。はい、ということで今日も三郷市の指定緊急避難場所全部で36箇所ありますが、その中から12箇所をお伝えしていきます。今日の1箇所目、つくばエクスプレス線三郷中央駅を出て右側、南側ですね、方面に10分ほど行くと三郷放水路の手前に見えてくるのが新和小学校です。所在地が中央 2-28-12。 続いてこの三郷放水路を越えたところです。国道298号線栄中学校前の交差点を曲がると見えてくるのが栄中学校、栄4-325、国道

298号線南に進んでいきます。南中学校前交差点を曲がりましょう。南中学校高野3-356。さらに国道298号線を南に進んでいくと高野小学校見えてきます。こちらは高野3-211。この高野小学校から大場川を渡って江戸川方面に進んでいきます。八木里小学校があります。高野1-35-1。先ほどご案内した南中学校から西側です。400メートルほど進んで東京外環道の下をくぐると見えてくるのが前川中学校、栄5-141。前川中学校から南西方向に進みます。200メートルほど行くと戸ヶ崎小学校が見えてきます。戸ヶ崎3-76-1。この戸ヶ崎小学校からさらに南西方向です。400メートルほど進むと前谷小学校があります。戸ヶ崎2-600。続いて前谷小学校からさらに南側です。東京都との県境、都立水元公園の北側にあるのが吹上小学校、夜巻921-1。三里公園の東側です。東京外環道沿いにあるのが高須小学校、高須2-275。この高須小学校は高須地区文化センターや高須地区体育館からも近いですので、これらの施設利用される方もぜひセットで覚えておいてください。高須小学校からさらに西側に進みます。東京外環道の下を200メートルほど、ね、進んでいくと江戸川方面に出ますので、江戸川方面進むと高須東小学校があります。高須2-409。今日の最後です。三里市の一番南側、東京都葛飾区との境にあります県営三里公園、高須三丁目地内。こちらは川沿いの指定緊急避難場所ですので、大雨や洪水など水の災害の際には避難することができませんのでご注意ください。今日は三里市内の指定緊急避難場所の中から12箇所をお伝えしました。今日はここで2つお知らせがありますのでお伝えします。まず1つ目は越谷 FM からのお知らせです。越谷 FM から J アラート、割り込み放送と緊急告知防災ラジオ自動起動のお知らせです。来週5月3日水曜日午前11時頃に全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉伝達全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民へ迅速かつ確実な情報の伝達を国が訓練として発信します。これにより J アラート伝達訓練が FM 周波数 86.8MHz に割り込み放送されます。さらに緊急告知防災ラジオをお持ちの方は J アラートの割り込み信号を受信してラジオが自動起動し、 J アラートの警報音が最大音量で流れます。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災ラジオをご購入いただいた皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。割り込み放送は来週6月の3日水曜日午前11時頃です。緊急告知防災ラジオをお持ちの方はこの割り込み放送でラジオの自動起動の点検をしましょう。点検にあたってご注意いただきたいことが2つあります。1つ目、ラジオは AC アダプターに接続してください。さらに裏側乾電池も入れておきましょう。2つ目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。受信できないときにはラジオのオンオフにかかわらず受信のランプが赤く点灯します。赤ランプが消える場所を探してください。東埼玉資源環境組合、通称リユースの方角にラジオを置く。窓のサッシにアンテナを延伸しましょう。もっと詳しく確認したい、またわからないことがある方は越谷 FM までお問い合わせください。続きまして緊急告知防災ラジオお持ちでない方へのご連絡です。
当日カーラジオや割り込み対応ではないラジオでもこの放送は聞くことができます。緊急告知防災ラジオの最大の特徴はラジオが電源が入っていない時や別の放送局を聞いている時にもラジオが

岡市の割り込み訓練がありましたが、来週はね、国全体の J アラートの点検のためと割り込み装置もね起動し、 J アラートの訓練の様子が流れるようになっておりますので、皆さんお持ちの方はぜひね訓練参加していただいて、ご協力よろしくお願いします。さらに今日はね、もう一つトピックスとしてお知らせしたいんですが、皆さんお手元に広報美里の5月号お持ちですかね。と一番最初の方3ページにね、今回防災についてのトピックス載っていますが、ここに大切なお知らせが書いてありますのでお伝えします。令和8年5月、防災気象情報が大きく変わりますということで、と昨日から令和8年5月下旬と、このね広報誌には書いておりますが、昨日から新たな防災気象情報の、失礼しました、今日からですね、防災気象情報の運用が開始されます。と6月からの取水期、お水がたくさん出る時期に備えて、この機会に家庭での水害対策の見直しをしてくださいということです。具体的に今日から気象庁から出る発表ってどのように変わるかと言いますと、大きく分けて変更点3つあります。1つ目が防災気象情報、具体的には河川の氾濫と大雨、そして土砂災害と高潮、この4つに関して5段階の警戒レベルに合わせて発表するようになります。2つ目、対象の災害ごとの情報として整理するとともに、レベル4相当の情報として危険警報というものが新しく新設されます。そして3つ目、情報の名称そのものにレベルの数字をつけて発表するようになります。ということが大きく分けて3つ変更点になります。今ちょっとパッとね聞いて想像が湧きにくいと思うんですが、例えば今までだと大雨っていうと、例えば大雨だってなったら大雨注意報が出て、その後大雨警報が出て、最近新しく変わった大雨特別警報が出るっていうような状況だったと今まで思うんですが、これがね大きく分けて5段階に変わります。とそれぞれ河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮について、警戒レベル1は早期注意報ということで、災害への心構えを一段高める、家族との連絡体制を改めて確認する時間です。で警戒レベル2となると、これが今までと同じ注意報という、ね、名前です。この注意報が出ましたら、ハザードマップなどで災害のリスクを再確認する、そして自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認するということになります。でここからがだんだん、ね、新しいところに入ってきますが、レベル3は警報です。避難に時間のかかる高齢者など危険な場所から避難する、高齢者以外も必要に応じて避難の準備や自主避難を開始するのが警報です。でレベル4はもう危険警報、これがね新しい言葉、レベル4相当の情報として出る危険警報、こちらは危険な場所から全員避難するということで、台風など暴風が予想される場合は暴風が吹き始める前に避難を完了させてください。そして最後レベル5、こちらが特別警報です。すでに安全な避難ができず、命に危険な状況が起こるという、こういう状況です。今いる場所より安全な場所がある場合には直ちに移動してくださいっていうのが、もうすでにね、危険な状態になっているのがレベル5、特別警報ということです。なので全員レベル4までには避難を完了させること、これがね命を守る最大のポイントになりますし、これからはこの注意報、警報、危険警報、特別警報の5段階になるわけですが、この名前どっちが上だっけ、なんだっけって分かんなくならないように、これの前に必ずレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5っていうのをつけてくれます。レベル4、大雨危険警報、こういう発表の仕方に変わりますので、例えば日本語が一番得意じゃない方もレベル4はさすがに世界中の人は割と分かると思うので、これでね通じやすくもなるのかなと私は思いましたし、私たちこれからどうしてもねお水が豊かな町に

住んでいて水害が心配な時期にもこれから入りますので、こちらを見直してより一層防災意識高めていきたいなと思いました。はい、以上防災868のコーナーでした。

時刻は7時54分過ぎたところです。ここからの時間はミュージックジューススタンド、朝の元気をチャージする明るく元気が出る音楽アイドルソングを中心にお届けしているコーナーですが、今日ちょっとさ話したいことがいっぱいありすぎてちょっと曲かけらんないかも。あの曲の調子もね良くないしちょっとまず喋りたいこと喋っていいですか。どっちから行こう。まずはさ昨日のやっぱ越谷市の話からした方がいいよね。キューティーストリート昨日ねサードシングルのとリリースイベントでなんとイオンレイクタウン森に来ていて大盛り上がりだったみたいですね。すごいキューティーストリートね、皆さんご存知の方も多いと思いますが、カワラボ、カワイイラボの今大人気グループで、今回が第3弾シングルで、そして昨日がリリース日だったんですよね。で、みんなね、CD を買ったり、CD 買うとお見送り会があったりなどで大人気だったと聞いていますし、なんかカワラボのすごいところってこの5月の後半に出るシングルのリリースイベントを一番最初2月の21日からすでに始めてるというこのプロモーションの力の入れようにびっくりしました。でもレイクタウン逃しちゃったよっていう方も大丈夫、まだねあと1回6月に都内でもリリースイベント、うわすごい有明アリーナでやるんだ、リリーベっていう規模じゃないですね有明アリーナだとあるみたいなので気になった方はチェックしてみてくださいね。ということで越谷市ねアイドルファンの皆さんはたくさんきっとお越しいただいてたのではないかなと思いましたね。でここでキューストの曲を今日かけようとしてたんですけど、それより何よりこれをねここかけようって思ってたのが月曜日の日中で、その後ねアイドル界結構すごいニュースがねバンバンが飛び込んできましてなんとね私のしているモーニング娘。も所属しているハロープロジェクト新メンバー加入が決定ということ で加入するグループもね、なんかまず1日目が加入が発表になって、2日目火曜には加入するグループが発表になって、でそれがねモーニング娘。26と私の推しているビヨーンズが加入しますということが発表になって、割とこうハロープロファンの人はドキドキした日々を送ってるんだと思います、うん、で今日の夜8時にモーニング娘。の加入メンバー1人目って言うべきなのか、メイサちゃんがすでに18期で入ってるので2人目と言うべきか分かんないですけど発表になる。で明日がビヨンズの1人目の子が発表になるっていう、結構じらし作戦でね今回もハロプロ行ってますので、ファンの人はこう落ち着かないそわそわした気分が続いてるかと思いますがね、どんなメンバーが入ってくるのかすごく楽しみに待ちたいと思いますし、それぞれのグループ新しいメンバーが入って新しい風が吹いてさらにこう楽しいパフォーマンス見せてくれるんじゃないかなと楽しみにしていますね。わあドキドキする。そしてこの2つのグループともねマリアちゃんと高瀬くるみちゃん大きなメンバーの卒業も控えてますので、そことのバトンタッチになっていくのかなと思いましたね。また来週この話はきっともう少し詳細が出ると思うので、このコーナーで詳しく話したいと思います。以上、今日は曲をかけられなかったミュージックジューススタンドのコーナーでした。

0: 母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かえた時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は8時を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは失礼しました、お天気の情報からいきましょう。今日の越谷市のお天気、1日を通して曇りの予報です。今日の最高気温が26度、最低気温が21度、降水確率 40% の予報です。現在のね、越谷市は晴れていますが、この後お天気曇ってくる予報です。午前9時は晴れ、気温が24度、降水確率 20%。 お昼12時になると曇りで気温が25度、降水確率 30%。 午後3時も曇り、気温が25度、降水確率 40%。 午後6時も曇り、気温が24度、降水確率 30% です。夜9時、曇り、気温が23度、降水確率 20% の予報です。今日は熱中症危険度注意となっていますので、まだね、体が暑さに慣れていませんので、暑さ対策、あとね、飲み物なんかもね、持ち歩いてぜひお出かけください。塩分補給も忘れずにしましょう。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線も現在の時間は目立った遅れなどはなく、平常通りの運行です。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から。現在情報が入ってきていますのが、まず東北道です。岩槻インターチェンジ付近、現在追突事故があった模様です。そのため車線に規制がかかっています。東北道下り岩槻インターチェンジ付近、現在追突事故があったため車線に規制がかかっています。その他、先ほど7時30分の868インフォメーションでもお伝えしましたが、

新大道の外回り桶川北本インターチェンジ故障車が止まっているため車線規制、反対車線圏央道の内回りでは川島インターチェンジ付近に接触事故があったため追い越し車線規制、その先圏央道の内回り桶川北本インターチェンジ付近、こちらでも事故があったため規制がかかっています。さらに東京外環道も外回り三郷南インターチェンジ付近、こちらも追突事故があった影響で追い越し車線規制がかかっていますので、高速道路各線事故のため渋滞発生してますのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて一般道路の情報をお伝えします。現在、足立越谷線49号線は上り越谷市越谷5丁目付近で800メートル、その先越谷2丁目付近では500メートル渋滞しています。反対車線、足立越谷線49号線の下り草加市金明町付近800メートル渋滞です。国道4号線は下りに渋滞が発生しています。草加市新前町付近で600メートルの渋滞、その先越谷市大間の付近先頭に500メートル渋滞しています。その他、草加市内では国道298号外回り草加市草加産業道路付近から 1.9 キロと渋滞長く伸びています。また草加産業道路は上り草加市弁天2丁目付近で600メートル、下り中根3丁目付近で500メートル渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報と交通情報をお伝えします。

続いてはハッピーフォーチューンのコーナーです。このコーナーは毎朝皆さんの生まれ月で今日の運勢ご紹介していきます。今日も1月生まれさんから順番にご紹介しますね。1月生まれのあなた、思い込んだら一途、そんな傾向が態度にも行動にも出やすい日です。今日の自信は3割減で、でも謙虚なあなたならそのひたむきな一面をプラスに生かせる日になりそうですよ。続いて2月生まれのあなた、面倒でも手抜きは禁物、きめ細かい動きから新しい局面が開けます。何事も丁寧に実直にこなすあなたには、周囲のおかげでと感謝したくなる喜びが待っていそうですよ。続いて3月生まれのあなた、各方面の動きが安定しています。何事も落ち着いて取り組めそうですよ。継続していくことで足元が整い、調子が上向く流れ、胸の内に秘めていた目標にも何らかモーションをかけてみましょう。続いて4月生まれのあなた、余計な雑念にかき回されないように、ぼんやり考え込んだり物思いにふけったり、意識をして活発に振る舞いましょう。夕刻以降に求められた回答は案外重要なものになりそうです。続いて5月生まれのあなた、頭の中の整理をしてください。そうでないと時間もお金もロスが膨らみます。出遅れを気にしないでください。慌てて飛び出すよりもずっとマシ。出発前に今日の予定を改めて確認してくださいね。続いて6月生まれのあなた、決めたことは自信を持って取り組みましょう。偏りのない

判断力が備わって的確に動ける日です。今日の頑張りから確かな成果がありそう。迷ってもグズグズした様子は見せないでくださいね。続いて7月生まれのあなた、一歩ずつ手堅いやり方と同調する流れです。何事も基本や常識に沿ってオーソドックスにこなしましょう。不器用でも実直な姿勢が言葉巧みな社交術に勝る運勢です。続いて8月生まれのあなた、気持ちの浮き沈みが激しい日。人前では元気よく振る舞いましょう。そのうちそれが本物の元気になってきますよ。人との談笑では聞き役に回ってみてください。周囲への気遣いはいつも以上に行ってくださいね。続いて9月生まれのあなた、典型的な右肩上がりに推移する運勢です。初手は手応えがなくても我慢も必要です。でもね、根気強く取り組めば午前中からの頑張りが最後に実る日です。一日をフル活用しましょう。続いて10月生まれのあなた、弱気になりがちですがそれは失敗を避けようという気持ちの表れ。大きな崩れがない一日と考えてください。やるべき課題は一歩前へ進めてみてくださいね。続いて11月生まれのあなた、気遣いすぎて自分が損をかぶる、そんな心配がある日です。周囲の動きが荒い、相手の身勝手な振る舞いに引きずられないようにしましょう。少しぐらい自分本位でも今日は許されますよ。最後12月生まれのあなた、今日は平穏な運気です。順序や形、形式を守ることで順調に進む日。迷ったら基本に戻りましょう。気配りのできるあなたには公私両面で安定した一日になるでしょう。皆さん今日の運勢いかがだったでしょうか。今日がハッピーな一日になりますように。以上ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

時刻は8時を過ぎました。越井町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日木曜日のモーニングライブは私宇月あつみが担当しています。今日も皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp まで、 X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、 ハッシュタグこしがや FM つけて、今日も皆さんからのご投稿お待ちしています。

時刻は8時12分過ぎました。インターネットやスマートフォンのアプリのリッスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。ここからのお時間はタウンチェックパート2、地域の話題引き続きお伝えしていきます。まずは7時台からの、ね、続きということで、先週末5月の23日24日に開催されましたレイクタウン防災フェス、こちらでね、越谷 FM の学生パーソナリティ、この後の、ね、木曜日イブニングライブ担当してくれています越谷 FM 学生会のりつくんと、月曜日の夜7時から放送中、越谷 FM アンバサダーも務めてくれています越谷ご当地アイドルクロワッサンのねねちゃん、クロワさんの越谷ガヤガヤのねねちゃん2人がね、各ブースインタビューに行ってきてくれたので、そちらの模様をこの時間もお届けしていきます。それではこの時間お届け

0: 届けしますのが、TBS さんも箱根駅伝とかに使っている中継車を持って出展されていて、 TBX アクトさんっていう会社なんですけど、そちらのねインタビューも本社の人がいいよって言ってくれて撮らせていただきましたので、その模様をお届けいたします。それではどうぞ。
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷学生会よりリツです。
1: 今回は防災フェスに来てます。
2: イエーイ。とある物産にお邪魔しております。紹介お願いします。
3: はい、 TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
3: 水素中継車 HR0 を出展しております。
2: おというとどういうものなんですか。
3: はい、排気ガスを一切出さない、選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
2: あまりこう想像できないですよ ね
3: 中継車は移動中継車として使うときに、駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
2: そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使っているということで、はい、実際に最近いつ使ったかっていうのは、
3: 12月、はい、1月にも使いました。
2: どういったところ走るんですか、こうやって。
3: あ、走るところは一般道で、選手の後ろについたりとか、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
2: あ、なるほどなるほど、はい、
3: 力を全部出し切れる環境になっていると思います。
2: うん、素晴らしい。
1: あれですね、地球温暖化もね、はい、でも優しいということですね。
3: はい。今回取り組ましてもらってます。
2: 今回こう子供たちとかたくさん、見学してると思うんですけども、はい、子供たちの反応とかってどうですかね。
3: これがめちゃくちゃいいんですよ。本当に子供さんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
1: かっこいいですもんね、見た目もなんか。うん。スタイリッシュ。
2: かっこいい。
3: かっこいいです。
1: 地球を笑顔にする車ということで。うん、
2: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
3: 普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください。
2: ありがとうございます。
1: ということで、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷学生会のリツでした。ありがとうございました。
0: はい、8時台はね、1つ目、 TBS アクトさんのブースにお邪魔してお話ね、お伺いさせてもらいました。本当にね、大人気のブースだったので、お忙しい中、しかもちゃんと本社の方に、やっぱね大きな会社なので確認取らなきゃということで、こうすごく迅速に対応していただいて、で本社からもね、こんなこと言ってねって原稿も届いたりなどしていて担当していただいた方もね、ちょっとドキドキしながらお話しいただいて本当にありがとうございましたね。うんうん、なんか去年もこの水素の中継車出展していて、めちゃくちゃかっこいいって思ったんですけど、実際ねお話聞いてみると、これ一つだけで中継が完結するっていうのはもちろんそうですし、 EV 車と水素カーなので、と排気ガスを一切出さないというところで、選手ファーストで、やっぱこの TBS さんといえばお正月の箱根駅伝ですけど、この選手のすぐ後ろについてその状況を実況したりってするじゃないですか。そんな時にもやっぱり選手が排気ガス吸い込まないっていうのは、こう普段のパワーがね 100% 出し切れるということにおいてすごく大切なことだと思うので、すごく素敵な車だなと思ったし、越谷 FM もね、もうみんなのところに行ってたくさん中継したいなって思っている放送局であるのでいいな、かっこいいなって憧れの眼差しでね見させていただきました。うん、TBS アクトさんもご協力いただき本当にありがとうございました。では最後になりますが、今年もね、日本赤十字社埼玉のね支社の皆さんのお話もお伺いしましたので、こちらもお届けいたします。
1: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと、
2: 木曜イブニングライブパーソナリティ、越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか？
4: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します。
2: よろしくお願いします。
5: 私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということで、今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか？
4: はい、今日はですね、赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね、皆さんに体験していただきたいということで、
2: 例えばどういうものをやってるんですか？
4: はい、命を守るための、皆さんご存知かと思うんですけども、 AEDを使った救急法の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね、被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですね、の方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
1: ありがとうございます。ありがとう
2: ございます。
5: プラスして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味で、いろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、物を設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
2: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というか、こういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
5: 個人的には越谷というのが川の町というか水辺の町で、水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど、避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは、地震はいきなりですけど、水害は時間があるんで、考えて移動して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて、家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが、我々に今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方がやって形を整える形を作っております。セミナーもいろいろやってますので、その後はまた県支部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
4: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐにやっぱり動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね、行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですね、すぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね、奉仕団の西尾委員長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急法の講習などをですね、日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
1: ありがとうございました。
2: ねね
1: ちゃんと
2: リツです。ありがとうございました。

リクタイム防災フェスの中からリツくんとねねちゃん2人にあちこちインタビューして回ってもらった模様をお届けしました。日赤の方たちもね、私たちが普段知っている例えば献血の活動とかもそうですけど、そういうのは街でねよく見かける活動としてされていたり、こういったねレイクタウン防災フェスにも毎年出展されていて胸骨圧迫の仕方を教えてくれたりとか、そういう見える活動お仕事もね私たちは知っているところですが、その裏では職員の方々いざという時に迅速に被災地に災害の場所に向かえるように宿泊研修とかされているんだっていうのは今回私も初めて知ったので、すごくお勉強になりましたし、そうやって備えていただいているからこそ私たちもいざという時に私たちは自分たちのできる備えに集中することができますし、いざという時にも助けてもらえるのだなと思いました。本当にありがたいですよね。

そしてね、西尾さんはね、本当にいつも地域の行事とかでも私もクロワッサンも FM もお世話になってますが、水害がある町というね、7時台防災情報のコーナーで気象庁から発表になる情報のカテゴリーレベル1からレベル5に変わりますよっていう話をしましたが、そのどこで避難をするのか、家族でその防災の避難スイッチをどこに設けるのかということについて話し合ってるとおっしゃっていて、これは本当にすぐにでもね、各ご家庭で実際に決めていただきたい部分、 FM でもいつもお話ししている部分になるので、そちらをねお話し共有することができてとっても良かったなと思いました。やっぱり家族構成だったり住んでいる場所だったり避難場所がどこに設置されるのかということによって避難するタイミングっていうのはそれぞれが自分たちで考えて決めておかなくてはいけないことだと思いますので、皆さんでね、よく6月に間もなくなってね、3年前には6月の本当に頭2日3日に大雨がこの町でも降りましたので、そういう時期も近いなという意識もしっかり持ちながら、できる備えを日々していきたいなと思った防災フェスでした。やっぱり防災フェス、このね、オープニングでちびっ子たちと一緒に言った通り、本物体験楽しく学ぼう、本当にそのままが体現できているイベントだと毎年思っていて、改めてそういざという時にみんなの命を守ってくれるお仕事をしている皆さんたちのこう表の仕事も裏の仕事も知ることができたり、それに使うかっこいい車たちも見ることができるっていうのはもちろんそうですけど、ここでの学びをしっかりお家に持って帰って、お家の中、学校の中、お友達同士、職場の同僚の皆さんで防災意識高め合うっていうことが何よりも大切なことだと思いますので、私も改めてこう放送というこのね電波を通じて、いざという時には皆さんの安全に関わる情報を伝える立場として、こういう各企業の皆さんとの横のつながりとか、あとは各行政の皆さんとのつながりっていうのを改めて大切にしたいなと思った防災フェスでした。ということで、以上防災フェスのレポートをここまでのお時間させていただきました。で、もう一個ね、今日ね、そう駆け足になっちゃうけど、でも言いたいよ三郷市からの話題もお届けしたいと思います。三郷市に、先週5月の21日木曜日に新しい公園が開設されたんです。これをね言います。2号半彦里北公園、通称三角公園という公園が新たにオープンしました。こちらはどこにあるかというと、三郷市の北部地区土地区画整理事業の地区内に開設した新しい公園で、水と緑の自然が楽しめるコンセプトということで、この2号半のね彦里のエリアに新しいこうね、みんなの憩いの場が誕生したんだなと思います。で、このねすぐ横にある彦糸小学校の児童のみんなからもらったアイデアの中から三角公園という名前に通称名愛称が決定したそうなので、ぜひみんなはね三角公園として仲良くみんなで遊んでほしいなと思いますし、大人の皆さんもこの自然公園のコンセプト通り、白樫、そよご、金木犀、里桜、いろはもみじなど季節を感じる樹木をたくさん植えていたり、と三郷の花でもあるさつきつつじはもちろん、アジサイ、カキツバタ、クチナシなど綺麗なお花も多く咲く、四季が感じられる公園にしましたということなので、大人の方もねぜひお散歩がてら、これからはきっとアジサイが綺麗に咲く時期になると思いますので遊びに行ってみてください。で、さっき言った水と緑の水の部分なんですが、公園中央に大きな池がありまして、そこには南メダカも泳いでるんですって、かわいいということで、メダカちゃんたちもねぜひ一緒に見に行きつつ、緑豊かな自然を体験しに足を運んでみてください。はい、ということで三郷市、先週ね新しい公園がオープンした話題もちょっと駆け足になっちゃいましたが、お届けいたしました。以上8時台のタウンチェックのコーナーでした。
今度こそいけるかなと思ってまた懲りもせず曲を流してみようと思います。それではお届けします。足立かな4

0: 違っては山ほどあった、見た目も気だっても最高になるよ。
1: 868インフォメーション。

時刻は8時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報からお伝えします。今日の越谷市、1日を通して曇りの予報です。今日の最高気温は、先ほど発表になった新しい予報、70代よりは少し上がりまして27度最高気温の予報、最低気温は21度の予報です。このスタジオから見える空、朝7時台に比べて雲の量が増えてきたなと思います。この後曇っていく予報で、午前9時が曇り、気温が25度、降水確率 10%、 お昼12時も曇りで気温が25度、降水確率 20% です。午後3時も曇り、気温が25度、降水確率 40%、 午後8時も曇りで気温が24度、降水確率は 30% です。夜9時も曇り、気温が23度、降水確率 20% の予報です。今日は1日を通して湿度も昨日に比べて高く、じめっとした日になりそうですので、熱中症対策しっかりしていただくのと同時に、曇っていても紫外線はここまで届いていますので、紫外線対策もしっかりしていきましょう。週末の天気見ていきます。明日5月29日金曜日は晴れ、一時曇りの予報、最高気温が31度、最低気温が19度の予報、降水確率は 10% です。土曜日30日も1日を通して晴れ、気温が30度、降水確率は 10%。 31日日曜日も晴れ、一時曇りの予報で、最高気温がなんと33度、そして最低気温が18度、降水確率 20% の予報と、いよいよね、真夏日になってきますので、皆さんね、暑さ対策、紫外線対策、熱中症対策しっかりして過ごしていきましょう。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。首都圏情報が出ている列車、都営大江戸線です。7時35分ごろ、光が丘駅の安全確認を行った影響で、現在都営大江戸線はダイヤが乱れています。ご利用予定の方、最新の情報をお確かめの上、時間に余裕を持ってお出かけください。その他の路線は現在のところ目立った情報はなく、平常通りの運行です。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。現在も高速道路各所で事故や故障車による情報が出ています。まずは圏央道から、圏央道外回り、桶川北本インターチェンジ付近、故障車が止まっているため車線に規制がかかっています。反対車線、圏央道の内回り、川島インターチェンジも引き続き接触事故があった影響で追い越し車線規制がかかっています。また常磐道では矢田部インターチェンジ付近、現在こちらにも故障車が止まっているため、こちらに伴う規制はありませんが、ご注意ください。さらに東京外環道、外回り、三郷南インターチェンジ付近、こちらも現在も追突事故があった影響で追い越し車線規制がかかっています。東京外環道外回り、三郷南インターチェンジ付近、追突事故があったため追い越し車線規制がかかっています。また事故の地点、先頭に三郷ジャンクション付近から三郷南インターチェンジ付近にかけて4キロ渋滞も発生しています。ご注意ください。その他渋滞情報です。
6号三郷線上り三郷ジャンクション付近から小杉ジャンクション付近にかけて10キロの渋滞、川口線も上り安城付近から鹿浜橋付近にかけて6キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在渋滞が発生していますのが国道4号線です。上り草加市花栗中付近で700メートルの渋滞、その先草加市西町付近で800メートル渋滞しています。反対車線国道4号の下りでは越谷市大間の付近で500メートル渋滞しています。また国道298号外回り草加市旭町2丁目付近先頭に 1.2 キロと長い渋滞になっています。草加産業道路も上り草加市弁天2丁目付近上りで600メートルの渋滞、反対車線下りでは草加市稲荷3丁目付近で500メートル、その先草加市弁天2丁目付近で600メートル、さらにその先中根3丁目付近でも500メートルの渋滞です。越谷市周辺の一般道路を引き続き混雑していますので、安全運転で、そしてね、時間と車間距離にもしっかり余裕を持って運転をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションはランチライブハッピー868の中、13時50分頃に猫さんから越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる、物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、

0: 例えば洪水が発生するというようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を総称して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 大雨だ。

時刻は8時41分過ぎました。インターネットや、ね、スマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。皆さんからね、今日もメッセージいただいてます。ありがとうございます。まずは SS4 さんからです。ありがとうございます。あっちゃんファイトとメッセージいただきました。ありがとうございます、ね、今日も今日とてなんかね、いろんなことが、もう大丈夫なはず、大丈夫かな、わかんないけど、ありがとうございますこれでもこの後は曲は流せるはず、ちょっと攻略したと思う。はい、ありがとうございました。ご心配おかけしまして。そしてニコラス平方圭一さんからも X でメールいただいてました。ありがとうございます。あつみんモーニング、はい、あつみんモーニング、ちょっと風が強いですが爽やかな朝ですねと、うんうん、今日も皆さんにハッピーをお届けくださいとメッセージいただきました。ありがとうございますね。結構電線も揺れ始めているので、風もね今出てきていますので、自転車とかでお出かけされる方はカゴのお荷物とか飛ばされないようにしっかりね、あのネットかけたりとかしてひったくり予防にもなりますので、お出かけいただくと良いのかなと思います。うん、風速はね、でも今日は1日を通してずっと2メートル、南風2メートルが日中の間は続きますので、12時頃一瞬3メートルになるかな。ちょっとね風の対策もしつつで、曇ってくるのでお洗濯物は午前中の方がでも安心かなというところですので、皆さんよろしくお願いします。何をよろしくしたのかわかんないですが、ね、熱中症も、ね、あ、注意から警戒に午前11時ごろ変わるという予報も出てますので、十分な水分補給、塩分補給をしっかりしてね、ぜひお出かけください。ニコラスひらがなけいじさんも今日もメッセージどうもありがとうございました、うん、そうそうね、さっきちょっと7時台では話したんですけど、私の推しのアイドルグループビヨンズに新メンバーが加わるという

というニュースが昨日突然飛び込んできましてね、多分美容のファンは結構びっくりしたんじゃないかなと思うんです。どうしてかというと、メジャーデビューしてから一度も増員がなかったから。ハロープロジェクトだと相当珍しいと思うんですけど、大体ハロープロジェクトっていうのはね、こう卒業と加入を繰り返してどんどん進化していくグループが多い中で、ビヨンズはメジャーデビューの前はね、こう途中加入あったりとかしたんですけど、デビューしてからはオリジナルメンバーだけでずっとやってきていて、でなおかつ一番下のメンバーももう20歳を超えていて、今年22に2人ともなるのかなって思うと、ね、アイドルのキャリアとしても結構なことになっているのでこのままこのグループどうなるんだろうって多分ファンのみんなもね思っていたところに、新メンバー加入のお知らせが来たというところで、ね、いくつぐらいの子入ってくるんだろうと思って、これで小学生の子とか中学生の子が入ってきたらなんかもうドキドキしちゃうなと思って楽しみに待ちたいなと思っていますし、ビヨンズはね来月6月にはグループ初の単独横浜アリーナ公演も控えているところなので、そこに向けてさらにきっとそこでお披露目になるんじゃないかなって勝手に妄想してるんですけど、さらにパワーアップして、でそこのね横浜アリーナ公演はリーダー高瀬くるみちゃんの卒業公演でもあるので、次のね新章に入る、新しいステージに入るんだなっていう感じがなんかして、すごくドキドキしているここ数日です、うん、でモーニング娘。の1人目の加入が今日発表、夜8時にね。でビヨンズは明日発表1人目がということで、何人入るんでしょうみたいな感じで結構、ね、メンバーも含めてじらしているので、なんか両グループとも結構な人数入るんじゃないかなと勝手にこれも予想なんですが、来週ぐらいにはねその答えも分かってるのかな、放送の頃にはまたそしたらそんな話もねしたいかなと思いました、うん、ね、楽しみにね今後の展開をしたいと思います。

続いてはうずきの今時ときめき研究室のコーナーです。このコーナーは越谷をバズらせたい私うずきあつみが今実際にはどんなものがトレンドなのとか何が流行ってるのとか越谷でバズらせたいものとかこととか何でもかんでも研究しているコーナーです。今日防災コーナーの時間やあとは8時台のねタウンチェック防災フェスの話をした時にも少し話題に出しましたが本日から気象庁から発表される大雨だったり河川の氾濫情報とかの4つ全部言っとこう。改めて河川の氾濫大雨土砂災害高潮こちらのね警戒のレベルが5段階に分かれて発表になることに変わったのとその警報とか特別警報とかの前にレベルいくつっていうのがレベル5大雨特別警報というふうにね表記されるように変わりました、うん、ということでよりいろんな人に伝わりやすくなったのかなということとともにこう災害が今までカテゴライズしていた領域を超えてくるような今までの物差しじゃ測れなくなってくるような本当に災害級の雨災害級の急なお天気の変化とかそういうことが増えている証拠だなと思っています、うん、でもう一つ本当に災害級になってきてるそしてちょっと今まで10年前とか20年前とかに比べて様子が変わってきてるなって思うのが夏の暑さだと思います。で夏の暑さを表記する日本語についても気象庁ね4月の17日に新たなものを発表してるんですよね。最高気温が40度以上の日の名称について気象庁のホームページで少し前ねアンケートを募集してたんですよね。私も応募しました。で今度

のアンケートの結果やあと有識者の意見などを踏まえて気温40度以上の日を酷暑日と表記するようになりまして40度以上の日がもうあるという想定に

なります。でこれ酷暑日の他にもなんか超猛暑日とか炎に熱いって書いて炎暑日とか、あの激しいの激暑日とか、いろいろね投票人気なのはあったそうなんですけど、その中で一番投票数が多かった20万2954票を取ったこの酷暑日、酷ねに暑いで酷暑日になったそうなので、皆さんねお天気予報を聞くときはこれも気にかけてほしいですし、猛暑日っていう段階でももうすごいのに、この暑さにねこの夏もなんとか乗り越えていかなきゃいけないなということになってまいりましたので、またねもっと暑くなったら詳しくやろうかなと思ってるんですが、この夏どんな暑さ対策グッズみんな使ってるのっていう話をね、またこの夏も少しずつしていきたいなって思ってるんですが、私がね今回気になってるのを一つだけ、紹介すると氷嚢なんですよ。去年の夏ぐらいからダンスイベントとかでキッズたち持ってるのを見て、あそんなアイテムあるんだって思ったんですけど、結構前からさ首元を冷やすこう輪っかになっている凍らせて持ってくるやつは結構運動会とかでもね見かけると思うんですが、じゃなく水筒型になってて水筒の蓋開けるみたいに開けるともう一層あって、それがシリコンの氷嚢になってるっていうもの、結構去年ぐらいから暑いとこ行くと持ってる子を見るなって思います。水筒ぐらいのサイズなのでコンパクトに持ち歩けますし、結構保冷もね有名なそれこそ水筒メーカーとかが出してたりするので、しっかり魔法瓶になってて冷えてて氷も溶けてないし、頭とかに直接当てて首元とかそういう大きな血管が通ってるところを脇の下とかねがっつり冷やすことができるっていうのはこの氷嚢の原始的ではありますが一番効果的な方法だと思うので、やっぱり本当にねちょっとでも油断すると熱中症になっちゃうような暑さがこの夏も間もなくやってくるので、こういうアイテムを使って事前に対策しておくのが大切かなと思います。あと今日もう一つお話ね世間話をしていた中でしなきゃって思ったのが、皆さんもうエアコンのチェック済んでますか？もうね FM のスタジオは機材もあるのでエアコンついてるんですけど、冬の間ね暖房をつけてたのをお休みしてまだ夏の暑い時期のエアコンつけてないよって方多いと思うんですが、本当に暑くなってから暑い我慢できないってねつけた時にあれ冷たい風が出てこないぞってなると、そこからね電気屋さん呼んだりするのも大変ですし、その間我慢しなきゃいけないっていうのは本当に熱中症のリスク高まっちゃいますし、電気屋さんとかメーカーさんもねそういう時期需要が高まって予約してもなかなかその予約が結構先になっちゃうとかいうこともよく聞くので、ぜひねもう今日のうちにエアコンの試運転とかもしてもらって、今週末も30度を超える予報がね出てますので、そこに備えてしっかり自分のもう安全、本当に災害級の暑さが今年もやってきますので、安全のためにそういうチェックももう防災ですよね、エアコンのチェックすら、と思いますので、しっかりやっていきましょうね。扇風機とかもちょっとお掃除しておいたりとかねすると良いと思います。サーキュレーターとかも私も出そうと、ということで今日のうずきの今どき研究室は今年もねすごい暑さがやってくることが予想されますよという話と、40度以上の日が酷暑日になりますよって話と、エアコンチェックしときましょうねっていう話をさせていただきました。以上うずきの今どきときめき研究室でした。

モーニングライブラストはこのコーナー、コシエフナビのお時間です。このコーナーではコシガ FM からのお知らせ、今日もお伝えしていきます。開催間近のイベントのお話からさせてください。コシガヤ FM 開局10周年記念事業の公開収録、今年も行います。第4回ハテルマ式な輪読会ということで、少年長編女子誌ハテルマ式な蘇りの島ハテルマをね、今年もみんなで心を込めて輪読します。

開催日時が6月の7日日曜日午後1時からです。場所は毎年恒例越谷駅降りて正面の越谷ツインシティの A シティですね、2階ふれあい広場で行います。観覧は無料ということで、こちらね、波照間で実際に戦争の時に起こった戦争マラリアのお話、今年もみんなでね心を込めて読んでいきたいと思いますので、ぜひね皆さんお立ち寄りください、はい、でもしね輪読まだ参加したいよっていう方いましたら越谷 FM までお問い合わせいただければと思いますし、ぜひ聞きたいよっていう方はね会場でお待ちしていますので、どうぞよろしくお願いします。以上、越谷 FM からのお知らせでした。

今日も朝7時からお届けしてきましたモーニングライブハッピー868木曜日。今日もね、2時間お付き合いいただいた皆さん、どうもありがとうございましたね。ということで、いよいよ本格的な暑さがやってくるぞという話を今日はしたんですけど、週間予報を見るとね、お天気の時間も言ったけど、日曜日と月曜日が最高気温33度ということで、ここから普通に30度を超える日々が秋の初めまで、もうどっからが最近秋か分かんないですけどね、続いていくのだなと思って、しっかりね、暑さに体を慣らしていかないとなと思っています。そしてレイクタウン防災フェス、私本当に日焼けしやすいんですよ。めちゃくちゃ日焼け止め塗ってたのに、もう今年もすでに真っ黒で小学生みたいなんですけど、どうしたらいいですか。この今年こそ美白を目指すぞと思ったけども、全然無理でしたというので、どうしてもね。ただ本当に焼けすぎとかはね、皮膚がんのリスクとか上がるし、シミとかもできちゃうし、あと目から入ってきた紫外線で日焼けするなんていう話も最近聞きますので、皆さんはね、本当にしっかり紫外線対策して、アームカバーしたりとかね、帽子かぶったりとかしながら、本当にこう命を守るね、対策していければと思いますし、命を守るっていうところで言うと、今日もたくさんね、インタビューのお話の中にも出てきましたが、まもなく取水期、水がたくさん出る時期にもこの地域は入ってきますので、水害対策も引き続き合わせてやっていければなというところですね。気をつけなきゃいけないこといっぱいだけど、楽しく学んでそれを日々の生活に生かしていけるのが一番と私は思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでのお相手は宇津木あつみでした。今日がハッピーな一日になりますように。皆さん今日も元気でいってらっしゃい。ありがとうございました。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。